0: đặng giao hưởng son nồi và những cuộc biểu tình chớp nhoáng lại diễn ra dù bị đàn áp. Hình ảnh Chủ tịch Miguel Díaz-Canel và ông Raúl Castro tuần hành ở La Habana nhân dịp lễ lao động 1 tháng 5 gợi nhớ đến ông Erich Honecker năm 1989 hiên ngang chịu bước trên đường phố Đông Berlin nhân kỷ niệm 40 năm Cộng hòa Dân chủ Đức và một tháng sau bức tường Berlin sụp đổ. Trước Trump, đã có 13 tổng thống Mỹ từng hoài công mong đợi chế độ Cộng sản Cuba tan rã, nhưng nay thì khác. Chưa bao giờ kinh tế Cuba, vốn sống nhờ Liên Xô rồi Venezuela, lại treo leo bên bờ vực thẳm như vậy. Hơn nữa, chủ thuyết mới được Nhà Trắng công bố muốn tái lập sự ưu việt của Hoa Kỳ ở Tây Bán Cầu, nên quan tâm đến kênh đào Panama, Venezuela và Cuba, nơi có một trạm nghe lén quân sự của Trung Quốc.
1: Chính giới Mỹ lâu nay đánh giá thấp mối đe dọa Cuba, ông Fidel Castro đã âm thầm gây ảnh hưởng chính trị, xâm nhập các nước chống Mỹ Latin, tạo được khối chống Mỹ với Venezuela, Nicaragua và các nước khác. Song đó, ông Castro mở cửa Cuba và chống Mỹ Latin cho tất cả kẻ thù của Washington, đó là Trung Quốc, Nga, Iran, cả với Hezbollah và trước đây là phong trào giải phóng Palestine được huấn luyện chiến thuật du kích ở các trung tâm gần La Habana.
0: Tình báo Cuba từ nhiều thập niên đã chui vào được những cấp cao ở Washington. Nhà phân tích quân sự Ana Belén Montes, nhà ngoại giao Walter Cannon Meyer, đại sứ Maren Rocha là những gián điệp nổi tiếng nhất. Nhưng còn bao nhiêu con bài khác chưa lộ mặt đối với Washington là kết thúc 67 năm xung đột và hạ bệ gia tộc Castro vẫn đang thống trị 10 năm sau cái chết của Fidel. Ông em Raúl Castro, 95 tuổi, vẫn là Thái Thượng Hoàng. Các con ông giữ những chức vụ quan trọng. Tướng Alejandro Castro là giám đốc tình báo, nắm hết mọi bí mật của giới tinh hoa. Cô em Mariela lãnh đạo tuyên truyền. Người cháu mang biệt danh Anne Cantrillo là đầu cầu tiếp xúc với Mỹ, hay Oscar Pérez Oliva Fraga, phó thủ tướng. Mỹ đề nghị viện trợ 100 triệu đô la, nhưng các nhà lãnh đạo La Habana câu giờ hy vọng vào cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11. Một chuyên gia nhận xét, đó là những người được KGB đào tạo mang nặng chủ thuyết Lenin, muốn duy trì quyền lực bằng mọi giá. Nicolas Maduro cũng đã dùng chiến lược tương tự và rút cuộc Nhà Trắng quá chán ngán, rút đã cho bắt cóc ông ta. Liệu lịch sử sẽ lặp lại với La Habana hay không? Cũng trên Express, chuyên gia Brian Lytle, từng là nhà phân tích của CIA, nhận định xã hội Cuba sắp sụp đổ toàn bộ. Tuy không tin là Mỹ sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự tương tự như Venezuela, Donald Trump biết rằng người dân Cuba đang đói khổ, đã có nhiều cuộc biểu tình không chỉ phản đối về những khó khăn đời sống mà còn đòi tự do dân chủ. Hơn 1.000 người đã bị bắt, hầu hết là thanh niên. 2 triệu người chạy khỏi Cuba. Trump đang bận rộn với Iran. Và khác với Venezuela, quân đội Cuba kỷ luật hơn. Chuyên gia này hy vọng giới chức cao cấp về quân sự, tình báo và trong đảng Cộng sản rốt cuộc hiểu ra rằng cần phải thay đổi.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Liên quan đến Iran, The Economist nhận xét là ông Donald Trump vẫn đang tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng cho vấn đề Iran, nhưng ông đã trì hoãn một cuộc tấn công quân sự mới, ít nhất là cho đến nay.
0: Iran hầu như không nhượng bộ trong nhiều tuần đàm phán gián tiếp. Ông Trump đang tuyệt vọng tìm kiếm một điều gì đó để phá vỡ thế bế tắc. Mỹ cho rằng việc ám sát các nhà lãnh đạo Iran sẽ buộc chế độ này phải đầu hàng. Sau đó, Washington đánh cược vào việc phong tỏa các cảng của Iran nhằm gây ra sự sụp đổ kinh tế trong vòng vài tuần. Tới tháng 5, Mỹ đặt hy vọng vào chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump. Có lẽ ông Tập Cận Bình sẽ gây sức ép buộc Iran phải chấp nhận một thỏa thuận. Ở mỗi bước ngoặt, chính quyền Mỹ đều nghĩ rằng có thể tìm ra một giải pháp thần kỳ để kết thúc chiến tranh với các điều khoản có lợi cho mình, nhưng rồi lại thất vọng. Tổng thống Mỹ có thể không muốn tiếp tục chiến tranh, nhưng Tehran càng ngoan cố thì càng có vẻ là vấn đề là Donald Trump sẽ tấn công Iran vào thời điểm nào, chứ không phải là liệu ông có hành động hay không.
1: Cũng về cuộc chiến của Hoa Kỳ tại Trung Đông, tác giả người Pháp Bernard-Henri Lévy trên tuần báo cánh hữu Le Point phê phán các tổng thống Hoa Kỳ lần lượt thay đổi, Bush, Obama, Biden rồi Trump. Nhưng xu hướng chống Mỹ của không ít chuyên gia trên nhiều phương tiện truyền thông không hề đổi khác.
0: Họ có vẻ phấn khởi trước mỗi hình ảnh khói bốc lên ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hồi còi báo động tại căn cứ quân sự Mỹ.

0: Từng thất vọng khi các đồng minh vùng vịnh chịu được cú sốc, họ loan báo thất bại của Washington, sự kháng cự của Tehran, tâm lý theo tác giả là bệnh hoạn này, không chỉ đối với Donald Trump. Họ vui mừng khi ông Bush ra lời ở Iraq, Obama từ bỏ ý định tấn công Syria, Biden không ngăn được Moscow gây chiến với Kiev. Còn có ai nói về thường dân Iran lo cho số phận những người phụ nữ đầu trần trên đường phố Tehran dưới làn đạn, cho tuổi trẻ Iran mơ kết thúc chế độ thần quyền hay không? Không có ai cả. Đành rằng các giáo sĩ vẫn khăng khăng không muốn đàm phán, họ Tiễn và Ron vẫn đánh vào các đồng minh của đại và tiểu Satan. Nhưng kết quả ra sao? Chỉ có vài người chết, các cơ sở hạ tầng nhanh chóng được sửa chữa. Còn phía Iran là gì? Ban lãnh đạo bị chạm, chuỗi chỉ huy bị rạn nứt, năng lực tấn công không thể nào so sánh với trước kia. Chương trình nguyên tử hoặc chậm lại mất nhiều năm hoặc bị gãy đổ. Về số uranium làm giàu, vấn đề không phải là giấu ở đâu, mà là chừng nào Washington quyết định tịch thu và một chế độ mới cách đây vài tháng mơ thành một chủ nhân một đế quốc trải dài từ Beirut đến Sana, nay bị cô lập yếu hẳn đi, để sống sót đành phải lôi kéo cả khu vực vào một cuộc chiến trong logic tự sát. Vấn đề quyết định là sự thay đổi chế độ. Lịch sử cho thấy đế chế của các bảo chúa thường bị rạn nứt từ từ trước khi sụp đổ.
1: Tại châu Âu, nhà đàm phán Brexit trước đây là ông Michel Barnier trên tuần báo Le Point rút ra 3 bài học 10 năm sau cuộc trưng cầu dân Ý. Thực tế cho thấy là ngược với những lời hứa hẹn, cả 3 mục tiêu cho việc Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu, đó là củng cố chủ quyền, mang lại thịnh vượng và kiểm soát biên giới đều không đạt được.
0: Và nhất là người Anh nhận ra mình vẫn lệ thuộc nặng nề vào thị trường châu Âu, nhưng lại mất đi quyền tham gia vào việc soạn thảo các quy định. Brexit mang lại nhiều bài học cho tương lai châu Âu. Trước tiên, không một nền dân chủ nào có thể làm ngơ trước những quan ngại của người dân. Dù đã ra khỏi Liên hiệp châu Âu, Anh vẫn là cường quốc quân sự và ngoại giao, tình báo hiệu quả và đã quen với việc can thiệp quốc tế, thế nên cần có một hội đồng an ninh quốc phòng châu Âu gồm các nước tình nguyện, kể cả Anh, Na Uy và sau này là Ukraine. Bài học thứ hai của Brexit, châu Âu cần thực dụng hơn là lý tưởng hóa mọi việc. Cuối cùng và quan trọng nhất, không một nước châu Âu nào có thể đơn độc tồn tại trong thế giới hiện nay, mà cần những quốc gia hùng mạnh để chống lại dân tộc chủ nghĩa và xây dựng một châu Âu độc lập.
2: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tehran tố cáo Washington phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. Ít nhất 10 người chết trong vụ oanh tạc bằng drone nhắm vào khu vực của Ukraine do Nga kiểm soát. Hàng ngàn người Cuba tuần hành ở La Habana để thể hiện bảo vệ cách mạng và cựu chủ tịch Raúl Castro. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành thực hiện.
3: Lần đầu tiên từ 8 năm nay, một đội thể thao Bắc Triều Tiên sang miền Nam thi đấu. Tổng thống Nga Putin công du Trung Quốc, hợp tác giữa hai nhà nước siết chặt, nhưng về văn hóa, đông đảo dân Nga, đặc biệt là giới trẻ, vẫn ngả nhiều hơn về phương Tây. Eo biển Hormuz về cơ bản tiếp tục bị phong tỏa sau chuyến đi Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu cho thấy Mỹ nới lỏng kiểm soát tàu chở dầu, đặc biệt là tàu đi Trung Quốc. Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên Liên Âu trong bối cảnh áp lực mạnh từ Washington đã đạt đồng thuận về một thỏa thuận thương mại với Mỹ bị nhiều người lên án là thỏa thuận đầu hàng. Nỗi sợ trí thông minh nhân tạo tại Mỹ và nhiều nơi gia tăng. Giáo hoàng Leo 14 dành tông huấn đầu tiên cho mục tiêu bảo vệ con người trước các đe dọa của trí tuệ nhân tạo. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Lần đầu tiên kể từ 8 năm nay, một đội thể thao miền Bắc Triều Tiên sang miền Nam thi đấu trong khuôn khổ giải của Liên đoàn bóng đá châu Á. Nhưng vấn đề không chỉ là thể thao. Trận đấu diễn ra vào lúc quan hệ hai miền có nhiều dấu hiệu giảm căng thẳng rõ rệt, làm dấy lên hy vọng về hòa bình Nam Bắc, thậm chí là niềm hy vọng thống nhất với nhiều người dân Hàn Quốc. Hôm 20 tháng 5 vừa qua, tại sân vận động không mái che Seoul, khoảng 7.000 cổ động viên Hàn Quốc đã đến cổ vũ cho đội miền Bắc dưới trời mưa. Đội bóng đá nữ của Bắc Triều Tiên đã hạ đội Seoul với tỷ số 2-1 trong trận bán kết. Sự ủng hộ quá đỗi nồng nhiệt dành cho đội khách khiến chính huấn luyện viên của đội Hàn Quốc cảm thấy chạnh lòng. Phóng sự của thông tín viên Kami Goiz từ Seoul bên lề trận chung kết giữa đội Bắc Triều Tiên và đội Nhật Bản ngày hôm nay.
4: Aux abords du stade de Suwon, un attroupement attire les regards. Une quinzaine de personnes dansent, certaines en tenue traditionnelle. Le groupe vient encourager les footballeuses nord-coréennes pour la finale de la Confédération asiatique de football.
5: Sát trên sân vận động Suwon, một đám đông thu hút nhiều chú ý. Khoảng 15 người nhảy múa, một số mang trang phục truyền thống. Họ đến để cổ vũ đội tuyển bóng đá nữ Bắc Triều Tiên trong trận chung kết giải Liên đoàn bóng đá châu Á. Ye-hon, 25 tuổi, mặc một chiếc váy màu đỏ tươi và đội mũ truyền thống. Cô nói: "Vì chúng tôi là một dân tộc, tôi hy vọng sẽ đến ngày tất cả chúng ta có thể sum họp, sống hòa thuận." Nhiều hơn giống như gia đình cô và hàng chục người khác đã nhận được vé xem từ các tổ chức ủng hộ thống nhất. Các cổ động viên tập trung dưới những chiếc lều trắng để nhận vé, một chai nước và bánh ngọt. Chính phủ Hàn Quốc đã chi hơn 100.000 euro để tài trợ cho các hiệp hội ủng hộ đội Bắc Triều Tiên. Bởi không có người hâm mộ nào ở miền Bắc có thể vượt biên sang biên giới miền Nam để xem thi đấu.
4: Camille Ruiz, Suwon, RFI.
3: Tổng thống Vladimir Putin có chuyến công du Trung Quốc trong hai ngày đầu tuần này để khẳng định quan hệ không gì lay chuyển được trong quan hệ giữa hai cường quốc, bất chấp những biến động quốc tế. Tuy quan hệ giữa hai chính quyền được siết chặt, nhưng về phía người dân Nga thì không hẳn. Thông tín viên Anissa Enzapri tường trình từ Moscow.
5: Đèn lồng đỏ, rồng, một chút nhạc Trung Quốc tại trung tâm thành phố, một vài lớp học thư pháp và các màn trình diễn xiếc. Phải đến năm 2024, Moscow mới chú ý đến việc tổ chức Tết Nguyên đán của Trung Quốc. Kể từ đó, mỗi năm đều như vậy. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova chúc mừng năm mới bằng một thứ tiếng Trung Quốc lưu loát như mùa đông vừa qua. Cho đến gần đây, những dịp lễ hội như thế này thường được tổ chức ở quy mô rất nhỏ. Tuy nhiên, trong khi quan hệ ở cấp nhà nước đang được củng cố, thì ảnh hưởng của Trung Quốc trong dân chúng Nga mờ nhạt hơn. Trong đời sống hàng ngày ở Nga, người dân vẫn tìm cách mua sắm iPhone thông qua các kênh nhập khẩu gọi là ngoài luồng. Họ không mặc đồ hiệu Trung Quốc, thậm chí các nhà hàng Trung Quốc cũng ít hơn so với tại các thủ đô châu Âu. Phần lớn dân số Nga sống ở phía tây dãy núi Ural và vẫn hướng tới các sản phẩm phương Tây. Kể từ năm 2022 và trong bối cảnh phương Tây áp lệnh trừng phạt, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy một tâm lý ổn định như sau trong xã hội Nga. Hơn một nửa người Nga muốn các thương hiệu phương Tây quay trở lại, trong khi chỉ có 1/4 là phản đối. Sự khác biệt giữa các thế hệ là rất rõ, có đến 84% người từ 18 đến 29 tuổi ủng hộ so với 38% ở những người trên 60 tuổi. Nhu cầu mạnh nhất là ô tô, tiếp theo là phim ảnh, âm nhạc và trò chơi điện tử.
6: Anissa Jabri, Moscou, RFI.
3: Tổng thống Mỹ có chuyến công du 2 ngày tại Trung Quốc hồi tuần trước sau chuyến đi của Tổng thống Mỹ eo biển Hormuz tại Trung Đông về cơ bản vẫn bị phong tỏa. Nhưng có một điểm mới, đó là hàng chục tàu thuyền đã ra khỏi eo biển mà không bị phía Mỹ ngăn cản, đặc biệt là các tàu đi Trung Quốc. Trả lời đài France 24, thông tin viên Siavos Gazi cho biết cụ thể.
7: Về phía Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đã cho phép khoảng 30 tàu Trung Quốc đi qua sau các cuộc đàm phán với Bắc Kinh. Sáng nay, hai tàu Ấn Độ cũng đã được phép đi qua eo biển Hormuz và cũng phải trả phí. Các nước thân thiện với Iran có thể sử dụng eo biển Hormuz, nhưng các nước thù địch tuyệt đối không được phép. Lập trường này đã được Ngoại trưởng Iran nhắc lại ngày hôm qua. Ví dụ, Iraq có quyền đưa dầu đi qua, Qatar có thể được phép ở một mức độ nào đó, bởi vì vào đầu cuộc chiến, Qatar đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ và lãnh thổ. Trong khi đó, Kuwait, Bahrain, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không được phép sử dụng eo biển Hormuz. Tehran có lập trường rất kiên quyết, mỗi tàu phải nộp thuế và phải đi theo các tuyến đường do lực lượng vệ binh cách mạng chỉ định. Có thể nói Iran đang kiên định lập trường bất chấp những tuyên bố đau to búa lớn của Tổng thống Trump.
3: Đầu tuần này, chính quyền Tehran thông báo thành lập cơ quan quản lý eo biển vùng Vịnh Ba Tư. Theo báo Mỹ New York Times hôm 21 tháng 5 vừa qua, Iran đang đàm phán với Oman để phối hợp thu lệ phí đối với tàu thuyền qua eo biển bất chấp đe dọa của Mỹ. Đêm thứ Ba, 19 qua ngày thứ Tư 20 tháng 5 vừa qua, Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên đạt thỏa thuận về việc luật hóa thỏa thuận thương mại đã được Chủ tịch Ủy ban châu Âu cam kết với Tổng thống Mỹ tại Tunbury, Scotland hồi tháng 7 năm ngoái. Thỏa thuận bị nhiều phản đối trong nội bộ châu Âu. Tuy nhiên, giới lãnh đạo châu Âu dường như không còn lựa chọn nào khác hơn để duy trì sự ổn định tương đối trong quan hệ thương mại với đối tác số 1. Thông tín viên Pierre Benazé tường trình từ Bruxelles.
8: Certains vont jusqu'à surnommer cet accord la capitulation de Turnberry.
7: Một số người thậm chí đã gọi thỏa thuận này là hành động đầu hàng tại Turnberry. Những tổn hại do châu Âu nếu thông qua thỏa thuận này phần nào giải thích thái độ do sự kéo dài của Nghị viện châu Âu trong việc phê chuẩn. Các cuộc đàm phán nội bộ của Liên Âu cũng bị cản trở bởi các đe dọa của Mỹ đối với đảo Golan và bởi phán quyết hồi tháng 2 của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vô hiệu hóa tất cả các loại thuế quan do Nhà Trắng áp đặt. Tuy nhiên, thời gian đang cạn dần vì Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ áp đặt mức thuế quan kỷ lục bắt đầu từ ngày 4 tháng 7. Rốt cục, đêm qua các nghị sĩ châu Âu đã đạt được đảm bảo về các biện pháp bảo vệ đi kèm với thỏa thuận giới hạn thời gian có hiệu lực trong vòng 4 năm và cho phép đình chỉ nếu phía Mỹ gây ra thiệt hại đáng kể cho các nhà sản xuất châu Âu. Tuy nhiên, thỏa thuận mất cân bằng nghiêm trọng này chắc chắn xứng đáng với cái tên hành động đầu hàng tại Turnberry vì mở cửa thị trường châu Âu cho 400 sản phẩm Mỹ mà không áp thuế và đổi lại áp thuế 15% đối với tất cả các sản phẩm của châu Âu.
9: Chính quyền Trump đặt cược vào chiến thắng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo sẽ là yếu tố quyết định giúp khẳng định vị thế siêu cường của Mỹ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, lo ngại ngày một gia tăng trong chính xã hội Mỹ. Theo một khảo sát của Semaphore, thì có đến 70% người Mỹ tin rằng trí tuệ nhân tạo đang phát triển quá nhanh, hơn 50% lo sợ. Chỉ có 18% người trẻ coi đây là nguồn hy vọng. Ngành công nghệ Mỹ đã cắt giảm hơn 50.000 việc làm trong quý đầu năm nay, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Hôm 21 tháng 5 vừa qua, chính quyền California, thủ phủ của công nghệ trí tuệ nhân tạo Mỹ, đã chính thức ban hành kế hoạch xây dựng chính sách để giải quyết các hậu quả của trí tuệ nhân tạo đối với việc làm, như trợ cấp thôi việc hay bảo hiểm thất nghiệp và đào tạo nghề. Đây là bang đầu tiên của nước Mỹ bắt tay vào việc này. Đối phó với những đại hiểm họa do trí tuệ nhân tạo gây ra là ưu tiên hàng đầu của giáo hoàng Leo XIV. Ngày 15 tháng 5 vừa qua, giáo hoàng đã phê chuẩn tông huấn Magnifica Humanitas bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
5: Tông huấn về trí tuệ nhân tạo, tông huấn đầu tiên của giáo hoàng Leo XVI, được ký đúng 135 năm sau tông huấn nổi tiếng của giáo hoàng Leo XIII, Rerum Novarum, được coi là học thuyết xã hội của giáo hội công giáo trong kỷ nguyên công nghiệp hóa và tư bản chủ nghĩa.
9: Tham dự buổi ra mắt tông huấn tại Vatican vào ngày 25 tháng 5 tới có sự hiện diện của ông Christopher Ola, đồng sáng lập công ty hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo Anthropic với tư cách là đối tác chính của giáo hội công giáo.
5: Quan điểm của Anthropic khác biệt với đông đảo giới tinh hoa thung lũng Silicon. Giáo sư Karen Nevale Maffei, một chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này, khuyên công chúng nên đọc kỹ tiểu luận, tạm dịch là những cỗ máy của lòng nhân ái, để hiểu rõ quan điểm của lãnh đạo Anthropic Dario Amodei. Vị chuyên gia này nhấn mạnh, xin trích. Luận điểm của các tác giả là rất rõ ràng, chúng tôi không thấy lý do mang tính căn bản nào cho thấy trí tuệ nhân tạo có thể tự nhiên dẫn đến dân chủ và hòa bình. Đây là một sự thừa nhận mà không một đồng nghiệp nào của họ có đủ can đảm để diễn đạt rõ ràng như vậy.
2: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành, và sau đây trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạ khúc nửa vầng trăng.
10: Góc vườn âm nhạc.

Được mệnh danh là cánh chim hoàng yến của Nhật Bản, Naoko Kawai trở nên nổi tiếng vào những năm 1980. Giai đoạn này còn được gọi là kỷ nguyên của các thần tượng nhạc pop. Hầu hết các gương mặt thành danh trong thập niên này đều là những diva của dòng nhạc phổ thông Nhật Bản.

Sinh trưởng ở Osaka, Naoko Kawai từ thời còn nhỏ đã có nhiều năng khiếu nghệ thuật. Thời còn ở trường trung học, cô bắt đầu chơi nhiều nhạc cụ và tham gia các lớp đàn hát dân ca như một phần hoạt động ngoại khóa. Vào năm 16 tuổi, Naoko Kawai đoạt giải nhất trong một cuộc thi hát cấp vùng và nhờ vậy cô ký được hợp đồng ghi âm chuyên nghiệp với chi nhánh Nhật Bản của hàng đĩa Columbia. Vào mùa hè năm 1980, Naoko thành công với đĩa đơn thứ nhì là Young Boy, trích từ album phòng thu đầu tay. Bản nhạc này đem về cho Naoko nhiều giải thưởng, trong đó có giải tài năng mới tại Liên hoan âm nhạc Yokohama. Một năm sau, cô cho ra mắt album phòng thu thứ nhì. Album này giành lấy hàng đầu bảng xếp hạng, và nhờ vậy, cô nhận được giải nhất nhân kỳ trao giải thu âm Nhật Bản lần thứ 23 vào năm 1981, tương đương với giải Grammy của Hoa Kỳ.

Một trong những nhạc phẩm tiêu biểu gắn liền với tên tuổi của Naoko Kawai là giai điệu Half Moon Serenade, dạ khúc nửa vầng trăng, trích từ album phòng thu thứ 13, phát hành vào mùa thu năm 1986. Bài này là một bản tình ca theo kiểu power ballad, với phần nhạc vào đầu sâu lắng nhẹ nhàng, rồi đến phần cuối chuyển qua lối phối khí dũng mãnh hoành tráng. Bản nhạc này là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự thay đổi về mặt hình ảnh của Naoko Kawai, hát nhạc pop giao hưởng với nhiều nội lực. Đồng thời, đây cũng là bài hát đầu tiên do chính cô sáng tác. Giai điệu Half Moon Serenade thành công rực rỡ trên thị trường Nhật Bản vào cuối năm 1986. Toàn bộ các bản ghi âm cho album phòng thu thứ 13 mang tựa đề Scarlet đều do Naoko Kawai đồng sáng tác với nhạc sĩ Yumi Yoshimoto. Thành công này có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nữa nếu như hai tác giả người Nhật không bị chỉ trích. Một số nhà phê bình ở xứ Phù Tang đã cho rằng bài hát này có nhiều đoạn giống như một bản tình ca khác nổi tiếng khoảng một thập niên trước đó. Đó là nhạc phẩm Shiozuki, Hoài niệm ngày thu của Hiromi Iwasaki.

Cho dù hai giai điệu này có nhiều nét giống nhau, nhưng cũng may là mọi chuyện sau đó đều yên ổn và công chúng chưa từng nghe thấy bất kỳ lời phàn nàn nào về vấn đề đạo nhạc từ phía tác giả Hiromi Iwasaki. Giai điệu Half Moon Serenade từng được tác giả Thái Thịnh chuyển thành nhạc phẩm Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng. Nhưng trong tiếng Việt, bản nhạc này có khá nhiều lời khác nhau, chẳng hạn như Tình Nồng theo cách đặt lời của tác giả Khúc Lan qua phần ghi âm của Tô Chấn Phong, Tình Trong Đêm Mưa qua lời phóng tác về ghi âm của Shirley, Nhạc Tình Nửa Đêm qua phần đặt lời của Ý Nhi. Nhạc Lá Vàng Rơi Rụng trên mặt hồ mênh mông biến thành nốt nhạc trầm ngân nga trong gió lộng, mây tuổi trẻ phiêu bồng pha dần nửa vầng trăng, quý trọng mãi trong lòng bao

0: Và cuối cùng mời quý vị nghe tạp chí Văn hóa giải trình nói về tác phẩm điện ảnh Mắt nhắm hờ, những bí ẩn và thuyết âm mưu.
1: Tạp chí Văn hóa.
2: Tác phẩm điện ảnh Mắt nhắm hờ, Eyes Wide Shut, là bộ phim cuối cùng của nhà làm phim vĩ đại người Anh Stanley Kubrick. Tại thời điểm phim ra mắt năm 1999, Kubrick đột ngột qua đời khiến cho bộ phim có rất nhiều tranh luận và câu hỏi bỏ ngỏ. Sau hơn 1/4 thế kỷ, giới hâm mộ lại đào sới lại tác phẩm vì có nhiều sự trùng hợp liên quan tới hồ sơ tỷ phú ấu dâm Epstein. Bộ phim phản ánh mối quan hệ vợ chồng bấp bênh trước những cám dỗ tình dục. Tài tử Tom Cruise và Nicole Kidman hóa thân vào một cặp vợ chồng thượng lưu, Bill và Anna, sinh sống tại New York. Họ có một cuộc sống hoàn hảo tới mức ghen tị. Chồng là bác sĩ với cô con gái xinh đẹp 7 tuổi. Mọi chuyện thay đổi 180 độ sau khi họ tham gia tiệc Giáng sinh tại dinh thự của tỷ phú Victor Ziegler. Những biến cố tại bữa tiệc cộng thêm hơi men, Anna tiết lộ cô từng suýt có mối quan hệ với một sĩ quan hải quân trong một kỳ nghỉ. Ám ảnh bởi câu chuyện vợ kể, Bill dấn thân vào một hành trình khám phá bản ngã. Anh gặp gỡ một gái điếm trên đường về nhà, vô tình gặp lại Nick, người bạn học tại trường y tại một quán bar nhỏ. Vị bác sĩ lạc vào một thế giới ăn chơi của giới siêu giàu nhờ mật khẩu Nick cung cấp. Bill tận mắt chứng kiến một bữa tiệc truy hoan tập thể khi tất cả các quan khách đều đeo mặt nạ. Tuy nhiên, Bill đã bị trục xuất khỏi bữa tiệc do bị lộ danh tính. Đồng thời, anh gặp rất nhiều rắc rối bí ẩn và mối đe dọa. Bill tìm về gia đình, tìm cách đối thoại với Anna để hàn gắn tình cảm.
3: What's the big mystery?
4: Bill, I have seen one or two things in my life. Never anything like this.
3: You know there's no way on earth that you're going to leave here alive without taking me with you.
2: Trường đoạn ấn tượng và gây sốc nhất phim là khi bác sĩ Bill chứng kiến một bữa tiệc truy hoan hoành tráng theo nghi thức tôn giáo. Hãng Warner Bros. Đã phải sử dụng kỹ thuật CGI để làm mờ những cảnh nóng nhằm đạt kiểm duyệt loại R. Giáo chủ giấu mặt trong tông màu đỏ, điều khiển bằng nghi thức giữa các cô gái khỏa thân vòng tròn như vật tế thần, sau đó tỏa đi khắp nơi phục vụ khách trong các phòng riêng. Tiệc truy hoan không phải là một sự kiện đơn lập, mà làm một giấc mơ tái hiện lại buổi tiệc Giáng sinh tại nhà riêng Ziegler, nơi Bill chưa nắm được thâm cung bí sử. Nhân vật bí ẩn, gái điếm Mandy, không ngẫu nhiên chọn Bill để mua vui, mà thực chất đã cảm ơn anh đã cứu sống dưới một tên khác là Amanda. Khi Bill bị lột mặt nạ và đối mặt với sự trừng phạt, cô gái bí ẩn đã ra tay can thiệp. Hãy để anh ta đi, tôi sẽ chuộc tội. Vị giáo chủ nói, không có gì thay đổi số phận cô ta nữa, ám chỉ một cái chết tất yếu đối với nhân vật. Nói cách khác, Mandy phải chết để bảo vệ danh tính cho tỷ phú Ziegler và các khách cấp cao. Đạo diễn Stanley đã sử dụng lời thoại ẩn ý và tâm lý tương đồng giữa hai bối cảnh trên. Giáo chủ chính là hiện thân của tỷ phú quyền lực Ziegler. Cô gái cứu mạng Bill chính là Amanda. Trước khi rời khỏi bữa tiệc bí ẩn, vị giáo chủ đã đe dọa Bill. Nếu anh kể với bất cứ ai những gì nhìn thấy, anh và gia đình anh sẽ có một kết cục bi thảm. Lời nhắn nhủ này khớp logic với đối thoại giữa Ziegler và Bill sau vụ tai nạn phòng tắm. Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết. Cuộc đối thoại trực diện sau đó giữa Bill và Ziegler đã xác nhận giả thuyết trên. Mặc dù tỷ phú Ziegler chối bỏ liên quan tới cái chết của Mandy, nhưng Bill vẫn tin rằng cô bị sát hại.

0: Suppose I said that all of that was fake.
1: Ngụp lặn sâu dưới bể nổi chuyện phim, đạo diễn đã phơi bày mảng tối một xã hội thượng lưu, nơi đồng tiền chi phối sâu sắc thông qua trang phục, bối cảnh quay, màu sắc sử dụng đặc tả thông điệp đó. Đỏ tượng trưng cho tình dục, xanh cho tiền bạc và tím pha trộn cho cả hai. Thông qua lăng kính nhân vật chính, một bác sĩ chuyên khám bệnh cho giới siêu giàu, khán giả bị choáng ngợp bởi cách tiêu xài hoang phí. Bean sẵn sàng vung tiền cho gái bán hoa mặc dù không qua đêm, trả giá siêu hời thuê trang phục hay tài xế taxi. Tiền bạc dư giả có phải là nguyên nhân cho sự đổ vỡ hôn nhân và tha hóa đạo đức? View đang chối với giữa làn ranh giới đó, còn tỷ phú Ziegler thì sao? Hắn là một hình mẫu điển hình cho giới tài phiệt ăn chơi trác táng. Mở đầu phim, Ziegler sánh đôi với vợ tại tiệc Giáng sinh, chào hỏi vợ chồng Bill niềm nở. Sau đó, lớp mặt nạ của Ziegler bị bóc trần khi xảy ra tai nạn giường chiếu với người mẫu khỏa thân tại phòng riêng. Tuyến nhân vật phụ cũng được xây dựng khá cuốn hút, điển hình như Nick Nightingale, tay chơi piano bạn học của Bill. Khi Bill nói, giờ bạn tôi đã trở thành nghệ sĩ piano, và Nick hóm hỉnh đáp lại, bạn bè thường gọi tôi là vậy. Khán giả lập tức hiểu ngay rằng anh ta không phải là tay chơi piano bình thường. Liên quan tới cả hai bữa tiệc của giới siêu giàu, Nick đã gợi ý cấp mật khẩu cho Bill tới bữa tiệc truy hoan. Đạo diễn đã ngầm ám chỉ Nick là một tú ông lịch lãm, chuyên cung cấp gái gọi cho các tỷ phú. Hai cô gái trẻ quấn quýt không rời Bill chính là gái điếm mua vui cho quan khách. Họ xuất hiện rất nhanh ngay sau khi Nick được gọi. Ngoài ra, nhân vật bí ẩn khác trên ban công nhận ra sự xuất của Bill đã dẫn dắt cô gái khác để hẹn hò riêng. Phải chăng đây là người có liên quan tới tú ông Nick?

Dưới lớp mặt nạ, khán giả không thể đoán chính xác được danh tính nhân vật bí ẩn tại bữa tiệc truy hoan. Đây là vùng thủ pháp nghệ thuật của Kubrick, vừa là một trò chơi phán đoán sự tương đồng về tính cách, logic tâm lý dành cho khán giả. Lạc giữa hai thế giới sáng và tối, nhân vật chính chịu sự va đập dữ dội giữa đạo đức, ham muốn và sự thật phũ phàng của thế giới thượng lưu. Cách Ziegler đáp trả lạnh lùng Bill về cái chết của người mẫu Mandy trên mặt báo, cô ta chỉ là gái điếm, chết vì phê ma túy. Phải chăng số phận con người quá rẻ mạt, đặc biệt là những người mẫu nhập cư để làm nô lệ tình dục cho các tỷ phú? Ziegler cũng cảnh báo Bill sẽ không bao giờ biết được danh phận của những quan khách đeo mặt nạ tại bữa tiệc, vì họ có quyền lực tối thượng hay tiềm lực tài chính khủng khiếp. Thông điệp này làm dấy lên thuyết âm mưu rằng đạo diễn Kubrick ám chỉ tỷ phú ấu dâm Epstein, người đã chết trong tù mang theo vô vàn bí mật. Trên thực tế, đạo diễn đã chuyển thể rất trung thành từ tiểu thuyết của nhà văn áo Arthur Schnitzler, câu chuyện giấc mơ ấn hành năm 1926. Ông chỉ thay đổi bối cảnh từ Vienna sang New York cho phù hợp với thời đại. Thú vị hơn, tổng thời gian quay phim lên tới 400 ngày lập kỷ lục Guinness và mang đậm phong cách tỉ mẩn của Kubrick. Dưới góc nhìn bình dị hơn, Bill bị sốc khi chủ tiệm thuê đồ sẵn sàng kiếm tiền trên thân xác con gái ruột. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận. Đó là cách chủ tiệm thuê đồ nói về hai gã đàn ông sàm sỡ con gái ông đêm hôm trước. Kết thúc phim, Kubrick lại khiến khán giả cảm thấy bất an trước hình ảnh con gái của Bill đi theo hai gã đàn ông lạ mặt. Liệu vòng xoáy buôn người và những thế lực ngầm có thể bị đánh bại? Hình ảnh cô động nhất, mắt nhắm hờ, có lẽ là bàn billard màu đỏ nơi diễn ra một cuộc đối thoại nảy lửa giữa Bill và Ziegler. Nhân vật tỷ phú sử dụng tình dục như một trò chơi kiểm soát quyền lực, xây dựng tài sản và mạng lưới thân cận. Xuyên suốt hành trình phim, nhân vật Bill cuối cùng cũng nhận thức được mình là một trong số vô vàn quả bóng trên bàn billard, phục vụ lợi ích của giới tài phiệt. Cái giỏi của Kubrick là không đưa ra câu trả lời mà đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa cho người xem.

0: Kính thưa quý vị, tạp chí văn hóa của Gia Trình về tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, Những Bí Ẩn và Thuyết Âm Mưu đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tehran tố cáo Washington phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. Ít nhất 10 người chết trong vụ oanh tạc bằng drone nhắm vào khu vực của Ukraine do Nga kiểm soát. Hàng ngàn người Cuba tuần hành ở La Habana để thể hiện bảo vệ cách mạng và cựu chủ tịch Raúl Castro. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế Giới Đó Đầy của Trọng Thành và tạp chí Thể Thao của Anh Vũ về hệ thống đào tạo đa tài năng bóng đá của Pháp. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, Chủ nhật 24 tháng 5 năm 2026.
1: Để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.
2: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Tây Ban Nha.
3: Sintonice cada día nuestros programas en español. Entérese de la actualidad latinoamericana.
2: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Thu Hằng, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 23 tháng 5 năm 2026. Tehran tố cáo Washington phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. Ít nhất 10 người chết trong vụ oanh tạc bằng drone nhắm vào khu vực của Ukraine do Nga kiểm soát. Hàng ngàn người Cuba tuần hành ở La Habana để thể hiện bảo vệ cách mạng và cựu chủ tịch Raúl Castro. Thưa quý vị, nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh tại Iran vẫn bế tắc. Các hãng tin Tasnim và Fa của Iran đưa tin là trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm nay tố cáo Washington đưa ra những lập trường mâu thuẫn và các yêu cầu quá đáng lặp đi lặp lại, khiến tiến trình đàm phán do Pakistan làm trung gian bị cản trở. Ông Araghchi khẳng định Iran vẫn tham gia đàm phán với tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc cao nhất, dù Tehran rất thiếu tin tưởng Mỹ. Thông tin viên Siavos Gazi tại Tehran tường trình.
1: Một quan chức cao cấp của lực lượng vệ binh cách mạng khẳng định quân đội Iran đã chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất trong trường hợp bị Mỹ tấn công sau các cuộc thương lượng ngoại giao. Phía Iran nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán qua trung gian của Pakistan phải tập trung vào tuyên bố chấm dứt xung đột ở Iran và cả ở Liban. Và vào vấn đề Tehran kiểm soát eo biển Hormuz, Mỹ dỡ bỏ trừng phạt và bồi thường thiệt hại chiến tranh như Tehran yêu cầu. Chỉ sau đó thì Iran mới sẵn sàng thảo luận về hồ sơ hạt nhân. Ở vấn đề này, lập trường của Iran vẫn rất kiên quyết, bởi phát ngôn viên ngoại giao tối hôm qua đã khẳng định rằng không có chuyện chuyển kho uranium đã làm dầu của Iran ra nước ngoài, nhất là 440 cân uranium làm dầu 60%. Lập trường rất cứng rắn trong khi tư lệnh quân đội Pakistan đang có mặt tại Tehran cho các cuộc thảo luận mới với chính quyền Iran để làm trung gian đàm phán giữa Iran và Mỹ. Đồng thời, một phái đoàn Qatar cũng đã tới Tehran.
0: Chính phủ Mỹ đang cân nhắc tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, theo tiết lộ hôm qua của các kênh truyền thông Axios và CBS của Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đã điều chỉnh lịch trình để ở lại thủ đô Washington vào cuối tuần này, làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng Washington tái khởi động chiến dịch quân sự chống Tehran. Theo CBS News, các quân nhân Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra những cuộc không kích mới vào cuối tuần này. Còn theo hãng tin Axios, vào sáng hôm qua, Tổng thống Mỹ đã triệu tập các cố vấn thân cận nhất để thảo luận về cuộc chiến ở Iran. Tuy nhiên, theo đài CBS, chưa có quyết định nào được đưa ra. Đến giữa ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông sẽ không thể tham dự hôn lễ của con trai là Donald Trump Jr. và phải ở lại Washington vì những lý do liên quan đến công việc chính phủ cùng tình yêu dành cho nước Mỹ. Nhà Trắng chưa phản hồi các yêu cầu bình luận của hãng tin Pháp AFP. Liên quan đến chiến tranh Ukraine, ít nhất đã có 10 người chết, 38 người bị thương và 11 người mất tích trong vụ oanh tạc bằng drone mà chính quyền Nga sáng hôm nay thông báo là do các lực lượng Ukraine nhắm vào vùng Luhansk, miền đông Ukraine, hiện nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.
2: Thành phố Starobinsk có 16.000 dân bị oanh tạc trong đêm thứ Năm rạng sáng thứ Sáu 22 tháng 5. Tổng thống Nga Vladimir Putin xem đợt tấn công bằng drone nhắm vào khu học xá Starobinsk là hành vi khủng bố và đã ra lệnh cho quân đội đáp trả đối phương. Theo nhà chức trách Nga, thì tòa nhà nơi có 86 thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi khi đó đang ngủ đã đổ sập sau vụ tấn công. Ngày hôm qua, Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ quan ngại về vụ việc nhưng nhấn mạnh là chưa thể xác định bên chịu trách nhiệm. Về phía Ukraine, chính quyền Kiev bác bỏ việc nhắm mục tiêu vào thường dân và cho biết đã tấn công vào một đơn vị drone của Nga trong vùng, cách chiến tuyến ở miền đông đất nước khoảng 65 km. Theo hãng tin Pháp AFP, ngày hôm qua, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine viết trên mạng xã hội là Ukraine xin trích tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và các cơ sở quân sự được sử dụng cho mục đích quân sự, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực của luật nhân đạo quốc tế, hết lời dẫn. Tại miền Nam Nga, sáng ngày hôm nay một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại một kho dầu ở Novorossiysk nhìn ra biển Đen sau một cuộc tấn công bằng drone Ukraine, theo thị trường thành phố. Vụ tấn công cũng khiến hai người bị thương, là điểm cuối của nhiều đường ống dẫn dầu từ các mỏ dầu ở miền Nam Nga và khu vực biển Caspi. Cảng dầu Novorossiysk là một trong những cảng xuất khẩu chất đốt quan trọng nhất của Nga.
0: Về quan hệ Mỹ-Ấn, một tuần sau chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump vào hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tới Ấn Độ trong chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ với một đối tác lâu năm của Washington.
1: Mở đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày, ông Rubio đến thành phố Calcutta ở miền đông Ấn Độ. Ngày mai, ông tới New Delhi để gặp Thủ tướng Narendra Modi. Trước khi rời Ấn Độ vào thứ Ba, lãnh đạo ngoại giao Mỹ sẽ tham dự hội nghị ngoại trưởng Bộ Tứ Quát gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc. Cơ chế được xem là nhằm cân bằng ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương. Bắc Kinh từ lâu tỏ ra dè chừng với Quát và coi đây là nỗ lực bao vây Trung Quốc. Tuy nhiên, sự trở lại Nhà Trắng của Donald Trump đã làm thay đổi đáng kể ưu tiên đối ngoại của Mỹ. Tuần trước, ông Trump có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc và được Chủ tịch Tập Cận Bình đón tiếp trọng thị dù hai bên không đạt nhiều thỏa thuận cụ thể. Trong chuyến công du lần này, ông Rubio gọi Ấn Độ là đồng minh và đối tác lớn, đồng thời cho biết Mỹ muốn tăng lượng dầu bán cho New Delhi. Nền kinh tế Ấn Độ phụ thuộc mạnh vào nhập khẩu năng lượng và chịu tác động lớn sau cuộc tấn công của Mỹ Israel vào Iran hồi cuối tháng 2, kéo theo việc Tehran phong tỏa biển Hormuz khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt. Ấn Độ có quan hệ truyền thống với Iran nhưng đồng thời cũng tăng cường hợp tác với Israel. Trong khi đó, Pakistan, đối thủ lâu năm của Ấn Độ, đang nổi lên như một bên trung gian trong xung đột Iran.
0: Về thời sự Mỹ, ngày hôm qua, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard thông báo từ chức vì lý do cá nhân. Đơn từ chức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6. Trước đó, truyền thông Mỹ cho rằng vị thế của bà bị suy yếu vì những phát biểu trái với Tổng thống Donald Trump về vấn đề Iran. Nhà Trắng bác bỏ tin đồn bà bị buộc phải rời chức. Tulsi Gabbard là quan chức cấp cao mới nhất rời nội các Donald Trump sau các bộ trưởng tư pháp, bộ an ninh nội địa và lao động trong vòng 3 tháng qua. Thông tin viên đài AFP tại Washington Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
3: Vụ
1: Venezuela bị gạt ra khỏi quá trình chuẩn bị. Hai ngày trước vụ bắt cóc Nicolás Maduro, Tulsi Gabbard đăng ảnh bà đang ở trên một bãi biển tại Hawaii rất xa Washington và trung tâm chỉ huy. Dường như không hay biết chuyện gì đang được lên kế hoạch. Vụ Iran đi ngược lại quan điểm của Nhà Trắng. Trong một phiên điều trần tại Quốc hội khi chiến sự bùng phát được 3 tuần, Tulsi Gabbard tuyên bố rằng Iran không hề có động thái nối lại hoạt động làm dầu uranium kể từ các cuộc không kích hồi tháng 6 năm trước. Nói cách khác, điều bà nói ra hoàn toàn trái ngược với lập luận của Donald Trump. Tổng thống Mỹ sau đó đã gạt bà ra khỏi nhóm cố vấn thân cận, dù trong những tháng gần đây bà đã từng ghi điểm bằng việc tiến hành các cuộc thanh lọc trong bộ máy tình báo và tố cáo, điều mà bà gọi là âm mưu của một số quan chức tình báo dưới thời Joe Biden nhằm gây bất lợi cho Donald Trump.
3: Vincent Sourio, Washington RFI.
0: Trong khi đó, tại Cuba, ngày hôm qua hàng ngàn người tập trung trước cửa Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô La Habana để ủng hộ cách mạng và Raúl Castro, theo lời kêu gọi của một số tổ chức thanh niên. Cựu chủ tịch Cuba hiện giờ đã 94 tuổi, vẫn có sức ảnh hưởng lớn trên chính trường, bị Bộ Tư pháp Mỹ kết tội giết người và âm mưu ám sát công dân Mỹ. Mariela Castro, con gái của cựu lãnh đạo Cuba, loại trừ mọi khả năng ông Raúl Castro bị lực lượng Mỹ bắt cóc và khẳng định sẵn sàng chiến đấu chống lại chủ nghĩa đế quốc. Thông tin viên Marco Davier tường trình từ La Habana.
4: Le soleil ne s'est pas encore levé que des centaines de personnes affluent le long du célèbre Malecón de La Havane.
2: Mặt trời còn chưa mọc, hàng trăm người đã đổ về đại lộ Malecón nổi tiếng ở La Habana. Trên tay họ là những tấm áp phích lớn in hình Raúl Castro và cờ Cuba. Sergio, người tự nhận mình là một người lao động, có mặt trong đoàn người cho biết: Chúng tôi ở đây là để bảo vệ cách mạng và bảo vệ Raúl, bởi vì đây là cả một lịch sử kéo dài hơn 60 năm, bắt nguồn từ những năm tháng đấu tranh ở vùng rừng núi Sierra Madre. Ở đây có một dân tộc, một cách mạng và không có sợ hãi. Ông cho rằng những cáo buộc của Mỹ nhằm đến nhà cựu lãnh đạo Raúl Castro là vô căn cứ. Ông khẳng định cáo buộc đó là bất công và hơn nữa đó là sự vu khống. Đó chỉ là cái cớ, nhưng chỉ có họ mới tin, phần còn lại của thế giới không tin vào cái cớ này và sẽ không tin bởi vì đó là cuộc cách mạng vang danh. Người biểu tình hô vang những khẩu hiệu trước khi các bài phát biểu đầu tiên bắt đầu vang lên. Ông Dumitski, một quan chức từ Bộ Ngoại thương, tuyên bố là sẵn sàng cầm vũ khí. Ông nói, nếu họ can thiệp quân sự, thì súng của tôi đã sẵn sàng. Nó chỉ đang chờ một cái tên. Nó cũng phải mang dấu ấn của tôi. Chúng ta sẽ bảo vệ cả nước, bất kể giá nào. Chúng ta sẽ không biết nó sẽ diễn ra dưới hình thức nào hoặc sẽ tiến hành ra sao. Nhưng chúng ta sẽ làm điều đó với phẩm giá và đạo đức của người Cuba. Mặc dù thông điệp có vẻ yếu ớt nhưng lại có ưu điểm là rất rõ ràng. Những người tham gia tuần hành muốn cho thấy rằng họ sẵn sàng chống lại mọi hình thức can thiệp của Mỹ, bất kể bằng cái giá nào.
4: Margot Davier, La Havane, RFI.
0: Về hồ sơ hạt nhân, sau 4 tuần đàm phán, đến hôm qua, Hội nghị Liên Hiệp Quốc rà soát lại việc thực thi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân đã khép lại mà không thể đạt được đồng thuận về các ưu tiên cho những năm tới, bất chấp lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới. Từ New York, thông tin viên Carrie Newton cho biết thêm.
3: Chính
2: Hoa Kỳ là nước đầu tiên từ chối văn bản thỏa thuận 5 năm này. Trên thực tế, như vậy là phá vỡ sự đồng thuận cần thiết để văn bản được thông qua. Washington lấy làm tiếc rằng phần đề cập đến Iran không đủ cứng rắn về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân, mặc dù văn bản đã nhấn mạnh rằng Iran sẽ không bao giờ được tìm cách sở hữu, phát triển hay tiếp cận vũ khí hạt nhân. Kể cả Hoa Kỳ không từ chối, thì cũng không ai biết liệu văn bản có được thông qua hay không, bởi vì có rất nhiều bất đồng. Moscow đã thành công trong việc loại bỏ yêu cầu buộc Bắc Triều Tiên không phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng như phần đề cập đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine, nhưng lại rất dè dặt khi nhắc tới một hiệp ước khác là TIAN, có nghĩa là hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân, văn bản chưa từng được một cường quốc hạt nhân nào ký. Vấn đề hậu quả về nhân mạng của bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào, sự tồn tại hay không của một tiêu chuẩn về cấm thử hạt nhân hoặc các công tác quản lý việc chia sẻ hạt nhân mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thúc đẩy. Theo đó, vũ khí hạt nhân được triển khai tại một số quốc gia đồng minh, tất cả đều gây tranh cãi. Tính cấp bách của việc giải trừ vũ khí hạt nhân theo quy định của hiệp ước cũng là một điểm gây bất đồng. Trong bối cảnh Trung Quốc dự định tăng gấp đôi kho vũ khí, hiện đang có 600 đầu đạn hạt nhân, còn Pháp thì tuyên bố sẽ sản xuất nhiều hơn mức 290 đầu đạn hạt nhân hiện có. Hoa Kỳ và Nga thì vẫn sở hữu tới 90% số vũ khí hạt nhân trên thế giới. Mỗi nước có khoảng 4.500 đầu đạn hạt nhân.
3: Carrie Newton, New York, RFI.
0: Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 chính thức khép lại vào tối nay. Đáng chú ý, trong danh sách tranh giải năm nay có đến 7 bộ phim khai thác chủ đề đồng tính, được đặt trong những bối cảnh khác nhau, sống động, giàu cảm xúc và trí tưởng tượng, khai thác chiều sâu nhân sinh với bút pháp đa dạng và được giới phê bình xem là ứng cử viên sáng giá cho các giải thưởng lớn. Từ Cannes, đặc phái viên Chi Phương cho biết thêm.
5: Tối qua, trước thềm lễ bế mạc, giải Queer Palm, một giải bên lề khuôn khổ liên hoan đã được trao tại bãi biển Vinbrequin, vinh danh những tác phẩm điện ảnh về cộng đồng LGBT+, nữ quyền, thách thức những định kiến về giới. Theo đồng sáng lập giải, ông Franck Finance Madureira, mùa giải năm nay đánh dấu một bước ngoặt thực sự, với tổng cộng 22 phim được đề cử Queer Palm là một con số kỷ lục.
6: Chúng ta đang thực sự ở giai đoạn bình thường hóa, bởi trong hầu hết các bộ phim này, xu hướng tính dục hay bản dạng giới của nhân vật không còn bị lợi dụng làm công cụ thúc đẩy tình tiết, cũng không bị biến thành một hiện tượng giật gân. Các nhân vật không còn phải ra sức thanh minh hay hợp thức hóa căn tính của mình. Yếu tố kia giờ đây đã hòa tan một cách tự nhiên vào những đại tự sự lớn lao hơn, khai thác những khía cạnh nhân sinh phổ quát khác.
5: Ban giám khảo Queer Palm đã trao cho phim mở màn hạng mục nhãn quan độc đáo, kể về hành trình chữa lành, hòa giải với chính mình, xoay quanh một đạo diễn trẻ ám ảnh trong cuộc khủng hoảng tâm lý và tình dục, vừa giải trí vừa sâu sắc, kết hợp hài hước, kinh dị và tính cá nhân cao. Đây là sản phẩm của điện ảnh độc lập Mỹ, một thế giới tách biệt hoàn toàn với Hollywood, vốn gần như vắng mặt tại Cannes năm nay. Ông Franck Finance Madureira lý giải sự lựa chọn này không tách rời khỏi bối cảnh chính trị đương đại. Queer Palm cố gắng đưa ra một góc nhìn khác bên lề liên hoan điện ảnh quốc tế danh giá, nhắc nhớ rằng định kiến về giới vẫn còn nặng nề ở nhiều quốc gia, thậm chí còn bị coi là một tội.
7: Dans les États-Unis, on est en train de vivre un retour en arrière
6: việc trao giải cho một bộ phim Mỹ độc lập giúp chúng ta không quên rằng ở một số quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, đang phải chứng kiến một sự tụt lùi mạnh mẽ. Tôi muốn nói đến cách mà những người chuyển giới đang bị phân biệt đối xử ở Mỹ hiện nay đang trở thành vấn đề vô cùng nan giải và phức tạp.
5: Xét về tiêu chí để trao giải, thành viên ban giám khảo phim ngắn của Quipam, Nguyễn Hồng Anh, đạo diễn người Đức gốc Việt, giải thích.

0: Donald Trump sau các bộ trưởng tư pháp, bộ an ninh nội địa và lao động trong vòng 3 tháng qua. Thông tin viên đài AFP tại Washington Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
1: Le Venezuela écarté des préparatifs deux jours avant le kidnapping de Nicolas
2: Venezuela bị gạt ra khỏi quá trình chuẩn bị. Hai ngày trước vụ bắt cóc Nicolas Maduro, Tulsi Gabbard đăng ảnh bà đang ở trên một bãi biển tại Hawaii rất xa Washington và trung tâm chỉ huy, dường như không hay biết chuyện gì đang được lên kế hoạch. Vụ Iran đi ngược lại quan điểm của Nhà Trắng. Trong một phiên điều trần tại Quốc hội khi chiến sự bùng phát được 3 tuần, Tulsi Gabbard tuyên bố rằng Iran không hề có động thái nối lại hoạt động làm dầu uranium kể từ các cuộc không kích hồi tháng 6 năm trước. Nói cách khác, điều bà nói ra hoàn toàn trái ngược với lập luận của Donald Trump. Tổng thống Mỹ sau đó đã gạt bà ra khỏi nhóm cố vấn thân cận, dù trong những tháng gần đây bà đã từng ghi điểm bằng việc tiến hành các cuộc thanh lọc trong bộ máy tình báo và tố cáo, điều mà bà gọi là âm mưu của một số quan chức tình báo dưới thời Joe Biden nhằm gây bất lợi cho Donald Trump.
1: Vincent Fouillot, Washington RFI.
0: Trong khi đó, tại Cuba, ngày hôm qua hàng ngàn người tập trung trước cửa Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô La Habana để ủng hộ cách mạng và Raúl Castro, theo lời kêu gọi của một số tổ chức thanh niên. Cựu chủ tịch Cuba hiện giờ đã 94 tuổi, vẫn có sức ảnh hưởng lớn trên chính trường, bị Bộ Tư pháp Mỹ kết tội giết người và âm mưu ám sát công dân Mỹ. Mariela Castro, con gái của cựu lãnh đạo Cuba, loại trừ mọi khả năng ông Raúl Castro bị lực lượng Mỹ bắt cóc và khẳng định sẵn sàng chiến đấu chống lại chủ nghĩa đế quốc. Thông tin viên Marco Davier tường trình từ La Habana.
3: Le soleil ne s'est pas encore levé que des centaines de personnes affluent le long du célèbre Malecón de La Havane.
4: Mặt trời còn chưa mọc, hàng trăm người đã đổ về đại lộ Malecón nổi tiếng ở La Habana. Trên tay họ là những tấm áp phích lớn in hình Raúl Castro và cờ Cuba. Sergio, người tự nhận mình là một người lao động, có mặt trong đoàn người cho biết: chúng tôi ở đây là để bảo vệ cách mạng và bảo vệ Raúl, bởi vì đây là cả một lịch sử kéo dài hơn 60 năm, bắt nguồn từ những năm tháng đấu tranh ở vùng rừng núi Sierra Madre. Ở đây có một dân tộc, một cách mạng và không có sợ hãi. Ông cho rằng những cáo buộc của Mỹ nhằm đến nhà cựu lãnh đạo Raúl Castro là vô căn cứ. Ông khẳng định cáo buộc đó là bất công và hơn nữa đó là sự vu khống. Đó chỉ là cái cớ, nhưng chỉ có họ mới tin, phần còn lại của thế giới không tin vào cái cớ này và sẽ không tin bởi vì đó là cuộc cách mạng vang danh. Người biểu tình hô vang những khẩu hiệu trước khi các bài phát biểu đầu tiên bắt đầu vang lên. Ông Dumieski, một quan chức từ Bộ Ngoại thương, tuyên bố là sẵn sàng cầm vũ khí. Ông nói, nếu họ can thiệp quân sự, thì súng của tôi đã sẵn sàng. Nó chỉ đang chờ một cái tên. Nó cũng phải mang dấu ấn của tôi. Chúng ta sẽ bảo vệ cả nước, bất kể giá nào. Chúng ta sẽ không biết nó sẽ diễn ra dưới hình thức nào hoặc sẽ tiến hành ra sao. Nhưng chúng ta sẽ làm điều đó với phẩm giá và đạo đức của người Cuba. Mặc dù thông điệp có vẻ yếu ớt nhưng lại có ưu điểm là rất rõ ràng. Những người tham gia tuần hành muốn cho thấy rằng họ sẵn sàng chống lại mọi hình thức can thiệp của Mỹ bất kể bằng cái giá nào.
5: Margot Davier, La Havane, RFI.
0: Về hồ sơ hạt nhân, sau 4 tuần đàm phán, đến hôm qua, Hội nghị Liên Hiệp Quốc rà soát lại việc thực thi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân đã khép lại mà không thể đạt được đồng thuận về các ưu tiên cho những năm tới, bất chấp lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới. Từ New York, thông tin viên Carrie Newton cho biết thêm.
6: Chính
4: Hoa Kỳ là nước đầu tiên từ chối văn bản thỏa thuận 5 năm này. Trên thực tế, như vậy là phá vỡ sự đồng thuận cần thiết để văn bản được thông qua. Washington lấy làm tiếc rằng phần đề cập đến Iran không đủ cứng rắn về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân, mặc dù văn bản đã nhấn mạnh rằng Iran sẽ không bao giờ được tìm cách sở hữu, phát triển hay tiếp cận vũ khí hạt nhân. Kể cả Hoa Kỳ không từ chối thì cũng không ai biết liệu văn bản có được thông qua hay không, không, bởi vì có rất nhiều bất đồng. Moscow đã thành công trong việc loại bỏ yêu cầu buộc Bắc Triều Tiên không phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng như phần đề cập đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine, nhưng lại rất dè dặt khi nhắc tới một hiệp ước khác là TIAN, có nghĩa là hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân, văn bản chưa từng được một cường quốc hạt nhân nào ký. Vấn đề hậu quả về nhân mạng của bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào, sự tồn tại hay không của một tiêu chuẩn về cấm thử hạt nhân hoặc các công tác quản lý việc chia sẻ hạt nhân mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thúc đẩy. Theo đó, vũ khí hạt nhân được triển khai tại một số quốc gia đồng minh, tất cả đều gây tranh cãi. Tính cấp bách của việc giải trừ vũ khí hạt nhân theo quy định của hiệp ước cũng là một điểm gây bất đồng. Trong bối cảnh Trung Quốc dự định tăng gấp đôi kho vũ khí hiện đang có 600 đầu đạn hạt nhân.

0: Còn Pháp thì tuyên bố sẽ sản xuất nhiều hơn mức 290 đầu đạn hạt nhân hiện có. Hoa Kỳ và Nga thì vẫn sở hữu tới 90% số vũ khí hạt nhân trên thế giới. Mỗi nước có khoảng 4.500 đầu đạn hạt nhân.
1: Karine Auton, New York RFI.
2: Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 chính thức khép lại vào tối nay. Đáng chú ý, trong danh sách tranh giải năm nay có đến 7 bộ phim khai thác chủ đề đồng tính, được đặt trong những bối cảnh khác nhau, sống động, giàu cảm xúc và trí tưởng tượng, khai thác chiều sâu nhân sinh với bút pháp đa dạng và được giới phê bình xem là ứng cử viên sáng giá cho các giải thưởng lớn. Từ Cannes, đặc phái viên Tri Phương cho biết thêm.
3: Tối qua, trước thềm lễ bế mạc, giải Queer Palm, một giải bên lề khuôn khổ liên hoan đã được trao tại bãi biển Villebrequin, vinh danh những tác phẩm điện ảnh về cộng đồng LGBT+, nữ quyền, thách thức những định kiến về giới. Theo đồng sáng lập giải, ông Franck-Finance Madureira, mùa giải năm nay đánh dấu một bước ngoặt thực sự, với tổng cộng 22 phim được đề cử Queer Palm là một con số kỷ lục.
4: Chúng ta đang thực sự ở giai đoạn bình thường hóa, bởi trong hầu hết các bộ phim này, xu hướng tính dục hay bản dạng giới của nhân vật không còn bị lợi dụng làm công cụ thúc đẩy tình tiết, cũng không bị biến thành một hiện tượng giật gân. Các nhân vật không còn phải ra sức thanh minh hay hợp thức hóa căn tính của mình. Yếu tố kia giờ đây đã hòa tan một cách tự nhiên vào những đại tự sự lớn lao hơn, khai thác những khía cạnh nhân sinh phổ quát khác.
3: Ban giám khảo Queer Palm đã trao cho phim mở màn hạng mục nhãn quan độc đáo, kể về hành trình chữa lành, hòa giải với chính mình, xoay quanh một đạo diễn trẻ ám ảnh trong cuộc khủng hoảng tâm lý và tình dục, vừa giải trí vừa sâu sắc, kết hợp hài hước, kinh dị và tính cá nhân cao. Đây là sản phẩm của điện ảnh độc lập Mỹ, một thế giới tách biệt hoàn toàn với Hollywood, vốn gần như vắng mặt tại Cannes năm nay. Ông Franck-Finance Madureira lý giải sự lựa chọn này không tách rời khỏi bối cảnh chính trị đương đại. Queer Palm cố gắng đưa ra một góc nhìn khác bên lề liên hoan điện ảnh quốc tế danh giá, nhắc nhớ rằng định kiến về giới vẫn còn nặng nề ở nhiều quốc gia, thậm chí còn bị coi là một tội.
4: Việc trao giải cho một bộ phim Mỹ độc lập giúp chúng ta không quên rằng ở một số quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, đang phải chứng kiến một sự tụt lùi mạnh mẽ. Tôi muốn nói đến cách mà những người chuyển giới đang bị phân biệt đối xử ở Mỹ hiện nay đang trở thành vấn đề vô cùng nan giải và phức tạp.
3: Xét về tiêu chí để trao giải, thành viên ban giám khảo phim ngắn của Queer Palm Nguyễn Hồng Anh, đạo diễn người Đức gốc Việt, giải thích như sau.
5: Sau khi ban giám khảo trao đổi thì là có một yếu tố khá là quan trọng là lúc mà mình đưa giải này cho một phim, một nhà làm phim thì là nó có ý nghĩa gì cho nhà làm phim đấy, nó có thể đưa được nhà làm phim đấy vào cái tiếng nói mới đấy khá là xa.
3: Tri Phương, RFI tiếng Việt, tường trình từ Cannes.
2: Sau đây là một số thông tin khác.
6: Tại Trung Quốc, ít nhất 90 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ nổ khí tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Đây là tai nạn mỏ nghiêm trọng nhất nước này trong 17 năm qua. Vụ nổ xảy ra tối hôm qua khi 247 công nhân đang làm việc dưới hầm mỏ. Hiện 123 người bị thương được đưa đi cấp cứu, trong đó 4 người nguy kịch. Hơn 700 nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu chính quyền huy động mọi phương tiện để chăm sóc người bị thương và mở điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn.
2: Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump lại siết chặt thêm chính sách nhập cư. Theo thông

0: Tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, Eyes Wide Shut, là bộ phim cuối cùng của nhà làm phim vĩ đại người Anh Stanley Kubrick. Tại thời điểm phim ra mắt năm 1999, Kubrick đột ngột qua đời khiến cho bộ phim có rất nhiều tranh luận và câu hỏi bỏ ngỏ. Sau hơn 1/4 thế kỷ, giới hâm mộ lại đào sới lại tác phẩm vì có nhiều sự trùng hợp liên quan tới hồ sơ tỷ phú ấu dâm Epstein. Bộ phim phản ánh mối quan hệ vợ chồng bấp bênh trước những cám dỗ tình dục. Tài tử Tom Cruise và Nicole Kidman hóa thân vào một cặp vợ chồng thượng lưu, Bill và Anna sinh sống tại New York. Họ có một cuộc sống hoàn hảo tới mức ghen tị. Chồng là bác sĩ với cô con gái xinh đẹp 7 tuổi. Mọi chuyện thay đổi 180 độ sau khi họ tham gia tiệc Giáng sinh tại dinh thự của tỷ phú Victor Ziegler. Những biến cố tại bữa tiệc cộng thêm hơi men, Anna tiết lộ cô từng suýt có mối quan hệ với một sĩ quan hải quân trong một kỳ nghỉ. Ám ảnh bởi câu chuyện vợ kể, Bill dấn thân vào một hành trình khám phá bản ngã. Anh gặp gỡ một gái điếm trên đường về nhà, vô tình gặp lại Nick, người bạn học tại trường y tại một quán bar nhỏ. Vị bác sĩ lạc vào một thế giới ăn chơi của giới siêu giàu nhờ mật khẩu Nick cung cấp. Bill tận mắt chứng kiến một bữa tiệc truy hoan tập thể khi tất cả các quan khách đều đeo mặt nạ. Tuy nhiên, Bill đã bị trục xuất khỏi bữa tiệc do bị lộ danh tính. Đồng thời, anh gặp rất nhiều rắc rối bí ẩn và mối đe dọa. Bill tìm về gia đình, tìm cách đối thoại với Anna để hàn gắn tình cảm.
1: And what's the big mystery?
2: Bill, I have seen one or two things in my life. Never anything like this.
1: You know there's no way on earth that you're going to leave here alive without taking me with you.
0: Trường đoạn ấn tượng và gây sốc nhất phim là khi bác sĩ Bill chứng kiến một bữa tiệc truy hoan hoành tráng theo nghi thức tôn giáo. Hãng Warner Bros. Đã phải sử dụng kỹ thuật CGI để làm mờ những cảnh nóng nhằm đạt kiểm duyệt loại R. Giáo chủ giấu mặt trong tông màu đỏ, điều khiển bằng nghi thức giữa các cô gái khỏa thân vòng tròn như vật tế thần, sau đó tỏa đi khắp nơi phụ khách trong các phòng riêng. Tiệc truy hoan không phải là một sự kiện đơn lập, mà làm một giấc mơ tái hiện lại bộ tiệc Giáng sinh tại nhà riêng Ziegler, nơi Bill chưa nắm được thâm cung bí sử. Nhân vật bí ẩn, gái điếm Mandy, không ngẫu nhiên chọn Bill để mua vui, mà thực chất đã cảm ơn anh đã cứu sống dưới một tên khác là Amanda. Khi Bill bị lột mặt nạ và đối mặt với sự trừng phạt, cô gái bí ẩn đã ra tay can thiệp. Hãy để anh ta đi, tôi sẽ chuộc tội. Vị giáo chủ nói, không có gì thay đổi số phận cô ta nữa. Ám chỉ một cái chết tất yếu đối với nhân vật. Nói cách khác, Mandy phải chết để bảo vệ danh tính cho tỷ phú Ziegler và các khách cấp cao. Đạo diễn Stanley đã sử dụng lời thoại ẩn ý và tâm lý tương đồng giữa hai bối cảnh trên. Giáo chủ chính là hiện thân của tỷ phú quyền lực Ziegler. Cô gái cứu mạng Bill chính là Amanda. Trước khi rời khỏi bữa tiệc bí ẩn, vị giáo chủ đã đe dọa Bill. Nếu anh kể với bất cứ ai những gì nhìn thấy, anh và gia đình anh sẽ có một kết cục bi thảm. Lời nhắn nhủ này khớp logic với đối thoại giữa Ziegler và Bill sau vụ tai nạn phòng tắm. Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết. Cuộc đối thoại trực diện sau đó giữa Bill và Ziegler đã xác nhận giả thuyết trên. Mặc dù tỷ phú Ziegler chối bỏ liên quan tới cái chết của Mandy, nhưng Bill vẫn tin rằng cô bị sát hại.

0: suppose I said that all of that was fake?
1: Ngụp lặn sâu dưới bề nổi chuyện phim, đạo diễn đã phơi bày mảng tối của xã hội thượng lưu, nơi đồng tiền chi phối sâu sắc thông qua trang phục, bối cảnh quay, màu sắc sử dụng đặc tả thông điệp đó. Đỏ tượng trưng cho tình dục, xanh cho tiền bạc và tím pha trộn cho cả hai. Thông qua lăng kính nhân vật chính, một bác sĩ chuyên khám bệnh cho giới siêu giàu, khán giả bị choáng ngợp bởi cách tiêu xài hoang phí. Bean sẵn sàng vung tiền cho gái bán hoa mặc dù không qua đêm, trả giá siêu hời thuê trang phục hay tài xế taxi. Tiền bạc dư giả có phải là nguyên nhân cho sự đổ vỡ hôn nhân và tha hóa đạo đức? Bill đang chới với giữa làn ranh giới đó, còn tỷ phú Ziegler thì sao? Hắn là một hình mẫu điển hình cho giới tài phiệt ăn chơi trác táng. Mở đầu phim, Ziegler sánh đôi với vợ tại tiệc Giáng sinh, chào hỏi vợ chồng Bill.

niềm nở. Sau đó, lớp mặt nạ của Zickler bị bóc trần khi xảy ra tai nạn giường chiếu với người mẫu khỏa thân tại phòng riêng. Tuyến nhân vật phụ cũng được xây dựng khá cuốn hút, điển hình như Nick Nightingale, tay chơi piano bạn học của Bill. Khi Bill nói, giờ bạn tôi đã trở thành nghệ sĩ piano, và Nick hóm hỉnh đáp lại, bạn bè thường gọi tôi là vậy. Khán giả lập tức hiểu ngay rằng anh ta không phải là tay chơi piano bình thường. Liên quan tới cả hai bữa tiệc của giới siêu giàu, Nick đã gợi ý cấp mật khẩu cho Bill tới bữa tiệc truy hoan. Đạo diễn đã ngầm ám chỉ Nick là một tú ông lịch lãm, chuyên cung cấp gái gọi cho các tỷ phú. Hai cô gái trẻ quấn quýt không rời Bill chính là gái điếm mua vui cho quan khách. Họ xuất hiện rất nhanh ngay sau khi Nick được gọi. Ngoài ra, nhân vật bí ẩn khác trên ban công nhận ra sự xuất hiện của Bill đã dẫn dắt cô gái khác để hẹn hò riêng. Phải chăng đây là người có liên quan tới tú ông Nick?

Dưới lớp mặt nạ, khán giả không thể đoán chính xác được danh tính nhân vật bí ẩn tại bữa tiệc truy hoan. Đây là vùng thủ pháp nghệ thuật của Kubrick, vừa là một trò chơi phán đoán sự tương đồng về tính cách, logic tâm lý dành cho khán giả. Lạc giữa hai thế giới sáng và tối, nhân vật chính chịu sự va đập dữ dội giữa đạo đức, ham muốn và sự thật phũ phàng của thế giới thượng lưu. Cách Ziegler đáp trả lạnh lùng Bill về cái chết của người mẫu Mandy trên mặt báo, cô ta chỉ là gái điếm, chết vì phê ma túy. Phải chăng số phận con người quá rẻ mạt, đặc biệt là những người mẫu nhập cư để làm nô lệ tình dục cho các tỷ phú? Ziegler cũng cảnh báo Bill sẽ không bao giờ biết được danh phận của những quan khách đeo mặt nạ tại bữa tiệc, vì họ có quyền lực tối thượng hay tiềm lực tài chính khủng khiếp. Thông điệp này làm dấy lên thuyết âm mưu rằng đạo diễn Kubrick ám chỉ tỷ phú ấu dâm Epstein, người đã chết trong tù mang theo vô vàn bí mật. Trên thực tế, đạo diễn đã chuyển thể rất trung thành từ tiểu thuyết của nhà văn áo Arthur Schnitzler, Câu chuyện giấc mơ ấn hành năm 1926. Ông chỉ thay đổi bối cảnh từ Vienna sang New York cho phù hợp với thời đại. Thú vị hơn, tổng thời gian quay phim lên tới 400 ngày, lập kỷ lục Guinness và mang đậm phong cách tỉ mẩn của Kubrick. Dưới góc nhìn bình dị hơn, Bill bị sốc khi chủ tiệm thuê đồ sẵn sàng kiếm tiền trên thân xác con gái ruột. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận. Đó là cách chủ tiệm thuê đồ nói về hai gã đàn ông sàm sỡ con gái ông đêm hôm trước. Kết thúc phim, Kubrick lại khiến khán giả cảm thấy bất an trước hình ảnh con gái của Bill đi theo hai gã đàn ông lạ mặt. Liệu vòng xoáy buôn người và những thế lực ngầm có thể bị đánh bại? Hình ảnh cô động nhất, mắt nhắm hờ, có lẽ là bàn billiard màu đỏ nơi diễn ra một cuộc đối thoại nảy lửa giữa Bill và Ziegler. Nhân vật tỷ phú sử dụng tình dục như một trò chơi kiểm soát quyền lực, xây dựng tài sản và mạng lưới thân cận. Xuyên suốt hành trình phim, nhân vật Bill cuối cùng cũng nhận thức được mình là một trong số vô vàn quả bóng trên bàn billiard, phục vụ lợi ích của giới tài phiệt. Cái giỏi của Kubrick là không đưa ra câu trả lời mà đặt ra nhiều câu hỏi óc búa cho người xem.

0: Kính thưa quý vị, tạp chí văn hóa của Gia Trình về tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, Những Bí Ẩn và Thuyết Âm Mưu đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tehran tố cáo Washington phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. Ít nhất 10 người chết trong vụ oanh tạc bằng drone nhắm vào khu vực của Ukraine do Nga kiểm soát. Hàng ngàn người Cuba tuần hành ở La Habana để thể hiện bảo vệ cách mạng và cựu chủ tịch Raúl Castro. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế Giới Đó Đầy của Trọng Thành và tạp chí Thể Thao của Anh Vũ về hệ thống đào tạo đa tài năng bóng đá của Pháp. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, Chủ nhật 24 tháng 5 năm 2026.
1: Để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.
2: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Tây Ban Nha.
3: Sintonice cada día nuestros programas en español. Entérese de la actualidad latinoamericana.
2: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Thu Hằng, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 23 tháng 5 năm 2026. Tehran tố cáo Washington phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. Ít nhất 10 người chết trong vụ oanh tạc bằng drone nhắm vào khu vực của Ukraine do Nga kiểm soát. Hàng ngàn người Cuba tuần hành ở La Habana để thể hiện bảo vệ cách mạng và cựu chủ tịch Raúl Castro. Thưa quý vị, nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh tại Iran vẫn bế tắc. Các hãng tin Tasnim và Fa của Iran đưa tin là trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm nay tố cáo Washington đưa ra những lập trường mâu thuẫn và các yêu cầu quá đáng lặp đi lặp lại, khiến tiến trình đàm phán do Pakistan làm trung gian bị cản trở. Ông Araghchi khẳng định Iran vẫn tham gia đàm phán với tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc cao nhất, dù Tehran rất thiếu tin tưởng Mỹ. Thông tin viên Siavo Sikazi tại Tehran tường trình.
1: Một quan chức cao cấp của lực lượng vệ binh cách mạng khẳng định quân đội Iran đã chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất trong trường hợp bị Mỹ tấn công sau các cuộc thương lượng ngoại giao. Phía Iran nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán qua trung gian của Pakistan phải tập trung vào tuyên bố chấm dứt xung đột ở Iran và cả ở Liban. Và vào vấn đề Tehran kiểm soát eo biển Hormuz, Mỹ dỡ bỏ trừng phạt và bồi thường thiệt hại chiến tranh như Tehran yêu cầu. Chỉ sau đó thì Iran mới sẵn sàng thảo luận về hồ sơ hạt nhân. Ở vấn đề này, lập trường của Iran vẫn rất kiên quyết, bởi phát ngôn viên ngoại giao tối hôm qua đã khẳng định rằng không có chuyện chuyển kho uranium đã làm giàu của Iran ra nước ngoài, nhất là 440 cân uranium làm giàu 60%. Lập trường rất cứng rắn trong khi tư lệnh quân đội Pakistan đang có mặt tại Tehran cho các cuộc thảo luận mới với chính quyền Iran để làm trung gian đàm phán giữa Iran và Mỹ. Đồng thời, một phái đoàn Qatar cũng đã tới Tehran.
0: Chính phủ Mỹ đang cân nhắc tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, theo tiết lộ hôm qua của các kênh truyền thông Axios và CBS của Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đã điều chỉnh lịch trình để ở lại thủ đô Washington vào cuối tuần này, làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng Washington tái khởi động chiến dịch quân sự chống Tehran. Theo CBS News, các quân nhân Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra những cuộc không kích mới vào cuối tuần này. Còn theo hãng tin Axios, vào sáng hôm qua, Tổng thống Mỹ đã triệu tập các cố vấn thân cận nhất để thảo luận về cuộc chiến ở Iran. Tuy nhiên, theo đài CBS, chưa có quyết định nào được đưa ra. Đến giữa ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông sẽ không thể tham dự hôn lễ của con trai là Donald Trump Jr. và phải ở lại Washington vì những lý do liên quan đến công việc chính phủ cùng tình yêu dành cho nước Mỹ. Nhà Trắng chưa phản hồi các yêu cầu bình luận của hãng tin Pháp AFP. Liên quan đến chiến tranh Ukraine, ít nhất đã có 10 người chết, 38 người bị thương và 11 người mất tích trong vụ oanh tạc bằng drone mà chính quyền Nga sáng hôm nay thông báo là do các lực lượng Ukraine nhắm vào vùng Lugansk, miền đông Ukraine, hiện nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.
2: Thành phố Starobinsk có 16.000 dân bị oanh tạc trong đêm thứ Năm rạng sáng thứ Sáu 22 tháng 5. Tổng thống Nga Vladimir Putin xem đợt tấn công bằng drone nhắm vào khu học xá Starobinsk là hành vi khủng bố và đã ra lệnh cho quân đội đáp trả đối phương. Theo nhà chức trách Nga, thì tòa nhà nơi có 86 thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi khi đó đang ngủ đã đổ sập sau vụ tấn công. Ngày hôm qua, Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ quan ngại về vụ việc nhưng nhấn mạnh là chưa thể xác định bên chịu trách nhiệm. Về phía Ukraine, chính quyền Kiev bác bỏ việc nhắm mục tiêu vào thường dân và cho biết đã tấn công vào một đơn vị drone của Nga trong vùng, cách chiến tuyến ở miền đông đất nước khoảng 65 km. Theo hãng tin Pháp AFP, ngày hôm qua, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine viết trên mạng xã hội là Ukraine xin trích tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và các cơ sở quân sự được sử dụng cho mục đích quân sự, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực của luật nhân đạo quốc tế, hết lời dẫn. Tại miền Nam Nga, sáng ngày hôm nay một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại một kho dầu ở Novorossiysk nhìn ra biển Đen sau một cuộc tấn công bằng drone Ukraine, theo thị trường thành phố. Vụ tấn công cũng khiến hai người bị thương, là điểm cuối của nhiều đường ống dẫn dầu từ các mỏ dầu ở miền Nam Nga và khu vực biển Caspi. Cảng dầu Novorossiysk là một trong những cảng xuất khẩu chất đốt quan trọng nhất của Nga.
0: Về quan hệ Mỹ-Ấn, một tuần sau chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump vào hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tới Ấn Độ trong chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ với một đối tác lâu năm của Washington.
1: Mở đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày, ông Rubio đến thành phố Calcutta ở miền đông Ấn Độ. Ngày mai, ông tới New Delhi để gặp Thủ tướng Narendra Modi. Trước khi rời Ấn Độ vào thứ Ba, lãnh đạo ngoại giao Mỹ sẽ tham dự hội nghị ngoại trưởng Bộ Tứ Quát gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc. Cơ chế được xem là nhằm cân bằng ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương. Bắc Kinh từ lâu tỏ ra dè chừng với Quát và coi đây là nỗ lực bao vây Trung Quốc. Tuy nhiên, sự trở lại Nhà Trắng của Donald Trump đã làm thay đổi đáng kể ưu tiên đối ngoại của Mỹ. Tuần trước, ông Trump có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc và được Chủ tịch Tập Cận Bình đón tiếp trọng thị dù hai bên không đạt nhiều thỏa thuận cụ thể. Trong chuyến công du lần này, ông Rubio gọi Ấn Độ là đồng minh và đối tác lớn, đồng thời cho biết Mỹ muốn tăng lượng dầu bán cho New Delhi. Nền kinh tế Ấn Độ phụ thuộc mạnh vào nhập khẩu năng lượng và chịu tác động lớn sau cuộc tấn công của Mỹ Israel vào Iran hồi cuối tháng 2, kéo theo việc Tehran phong tỏa biển Hormuz khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt. Ấn Độ có quan hệ truyền thống với Iran nhưng đồng thời cũng tăng cường hợp tác với Israel. Trong khi đó, Pakistan, đối thủ lâu năm của Ấn Độ, đang nổi lên như một bên trung gian trong xung đột Iran.
0: Về thời sự Mỹ, ngày hôm qua, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard thông báo từ chức vì lý do cá nhân. Đơn từ chức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6. Trước đó, truyền thông Mỹ cho rằng vị thế của bà bị suy yếu vì những phát biểu trái với Tổng thống Donald Trump về vấn đề Iran. Nhà Trắng bác bỏ tin đồn bà bị buộc phải rời chức. Tulsi Gabbard là quan chức cấp cao mới nhất rời nội các Donald Trump sau các bộ trưởng tư pháp, bộ an ninh nội địa và lao động trong vòng 3 tháng qua. Thông tin viên đài AFP tại Washington Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
3: Vụ
1: Venezuela bị gạt ra khỏi quá trình chuẩn bị. Hai ngày trước vụ bắt cóc Nicolas Maduro, Tulsi Gabbard đăng ảnh bà đang ở trên một bãi biển tại Hawaii rất xa Washington và trung tâm chỉ huy. Dường như không hay biết chuyện gì đang được lên kế hoạch. Vụ Iran đi ngược lại quan điểm của Nhà Trắng. Trong một phiên điều trần tại Quốc hội khi chiến sự bùng phát được 3 tuần, Tulsi Gabbard tuyên bố rằng Iran không hề có động thái nối lại hoạt động làm dầu uranium kể từ các cuộc không kích hồi tháng 6 năm trước. Nói cách khác, điều bà nói ra hoàn toàn trái ngược với lập luận của Donald Trump. Tổng thống Mỹ sau đó đã gạt bà ra khỏi nhóm cố vấn thân cận, dù trong những tháng gần đây bà đã từng ghi điểm bằng việc tiến hành các cuộc thanh lọc trong bộ máy tình báo và tố cáo, điều mà bà gọi là âm mưu của một số quan chức tình báo dưới thời Joe Biden nhằm gây bất lợi cho Donald Trump.
3: Vincent Sourio, Washington, RFI.
0: Trong khi đó, tại Cuba, ngày hôm qua hàng ngàn người tập trung trước cửa Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô La Habana để ủng hộ cách mạng và Raúl Castro, theo lời kêu gọi của một số tổ chức thanh niên. Cựu chủ tịch Cuba hiện giờ đã 94 tuổi, vẫn có sức ảnh hưởng lớn trên chính trường, bị Bộ Tư pháp Mỹ kết tội giết người và âm mưu ám sát công dân Mỹ. Mariela Castro, con gái của cựu lãnh đạo Cuba, loại trừ mọi khả năng ông Raúl Castro bị lực lượng Mỹ bắt cóc và khẳng định sẵn sàng chiến đấu chống lại chủ nghĩa đế quốc. Thông tin viên Marco Davier tường trình từ La Habana.
4: Le soleil ne s'est pas encore levé que des centaines de personnes affluent le long du célèbre Malecón de La Havane.
2: Mặt trời còn chưa mọc, hàng trăm người đã đổ về đại lộ Malecón nổi tiếng ở La Habana. Trên tay họ là những tấm áp phích lớn in hình Raúl Castro và cờ Cuba. Sergio, người tự nhận mình là một người lao động, có mặt trong đoàn người cho biết: Chúng tôi ở đây là để bảo vệ cách mạng và bảo vệ Raúl, bởi vì đây là cả một lịch sử kéo dài hơn 60 năm, bắt nguồn từ những năm tháng đấu tranh ở vùng rừng núi Sierra Madre. Ở đây có một dân tộc, một cách mạng và không có sợ hãi. Ông cho rằng những cáo buộc của Mỹ nhằm đến nhà cựu lãnh đạo Raúl Castro là vô căn cứ. Ông khẳng định cáo buộc đó là bất công và hơn nữa đó là sự vu khống. Đó chỉ là cái cớ, nhưng chỉ có họ mới tin, phần còn lại của thế giới không tin vào cái cớ này và sẽ không tin bởi vì đó là cuộc cách mạng vang danh. Người biểu tình hô vang những khẩu hiệu trước khi các bài phát biểu đầu tiên bắt đầu vang lên. Ông Dumitski, một quan chức từ Bộ Ngoại thương, tuyên bố là sẵn sàng cầm vũ khí. Ông nói, nếu họ can thiệp quân sự, thì súng của tôi đã sẵn sàng. Nó chỉ đang chờ một cái tên. Nó cũng phải mang dấu ấn của tôi. Chúng ta sẽ bảo vệ cả nước, bất kể giá nào. Chúng ta sẽ không biết nó sẽ diễn ra dưới hình thức nào hoặc sẽ tiến hành ra sao. Nhưng chúng ta sẽ làm điều đó với phẩm giá và đạo đức của người Cuba. Mặc dù thông điệp có vẻ yếu ớt nhưng lại có ưu điểm là rất rõ ràng. Những người tham gia tuần hành muốn cho thấy rằng họ sẵn sàng chống lại mọi hình thức can thiệp của Mỹ bất kể bằng cái giá nào.
4: Margot Davier, La Havane, RFI.
0: Về hồ sơ hạt nhân, sau 4 tuần đàm phán, đến hôm qua, Hội nghị Liên Hiệp Quốc rà soát lại việc thực thi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân đã khép lại mà không thể đạt được đồng thuận về các ưu tiên cho những năm tới, bất chấp lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới. Từ New York, thông tin viên Carrie Newton cho biết thêm.
3: Chính
2: Hoa Kỳ là nước đầu tiên từ chối văn bản thỏa thuận 5 năm này. Trên thực tế, như vậy là phá vỡ sự đồng thuận cần thiết để văn bản được thông qua. Washington lấy làm tiếc rằng phần đề cập đến Iran không đủ cứng rắn về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân, mặc dù văn bản đã nhấn mạnh rằng Iran sẽ không bao giờ được tìm cách sở hữu, phát triển hay tiếp cận vũ khí hạt nhân. Kể cả Hoa Kỳ không từ chối thì cũng không ai biết liệu văn bản có được thông qua hay không, bởi vì có rất nhiều bất đồng. Moscow đã thành công trong việc loại bỏ yêu cầu buộc Bắc Triều Tiên không phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng như phần đề cập đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine, nhưng lại rất dè dặt khi nhắc tới một hiệp ước khác là TIAN, có nghĩa là hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân, văn bản chưa từng được một cường quốc hạt nhân nào ký. Vấn đề hậu quả về nhân mạng của bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào, sự tồn tại hay không của một tiêu chuẩn về cấm thử hạt nhân hoặc các công tác quản lý việc chia sẻ hạt nhân mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thúc đẩy. Theo đó, vũ khí hạt nhân được triển khai tại một số quốc gia đồng minh, tất cả đều gây tranh cãi. Tính cấp bách của việc giải trừ vũ khí hạt nhân theo quy định của hiệp ước cũng là một điểm gây bất đồng. Trong bối cảnh Trung Quốc dự định tăng gấp đôi kho vũ khí, hiện đang có 600 đầu đạn hạt nhân, còn Pháp thì tuyên bố sẽ sản xuất nhiều hơn mức 290 đầu đạn hạt nhân hiện có. Hoa Kỳ và Nga thì vẫn sở hữu tới 90% số vũ khí hạt nhân trên thế giới. Mỗi nước có khoảng 4.500 đầu đạn hạt nhân.
3: Karin Otten, New York, RFI.
0: Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 chính thức khép lại vào tối nay. Đáng chú ý, trong danh sách tranh giải năm nay có đến 7 bộ phim khai thác chủ đề đồng tính, được đặt trong những bối cảnh khác nhau, sống động, giàu cảm xúc và trí tưởng tượng, khai thác chiều sâu nhân sinh với bút pháp đa dạng và được giới phê bình xem là ứng cử viên sáng giá cho các giải thưởng lớn. Từ Cannes, đặc phái viên Chi Phương cho biết thêm.
5: Tối qua, trước thềm lễ bế mạc, giải Queer Palm, một giải bên lề khuôn khổ liên hoan đã được trao tại bãi biển Vinpearl, vinh danh những tác phẩm điện ảnh về cộng đồng LGBT+, nữ quyền, thách thức những định kiến về giới. Theo đồng sáng lập giải, ông Frank Finance Madureira, mùa giải năm nay đánh dấu một bước ngoặt thực sự, với tổng cộng 22 phim được đề cử Queer Palm là một con số kỷ lục.
6: Chúng ta đang thực sự ở giai đoạn bình thường hóa, bởi trong hầu hết các bộ phim này, xu hướng tính dục hay bản dạng giới của nhân vật không còn bị lợi dụng làm công cụ thúc đẩy tình tiết, cũng không bị biến thành một hiện tượng giật gân. Các nhân vật không còn phải ra sức thanh minh hay hợp thức hóa căn tính của mình. Yếu tố kia giờ đây đã hòa tan một cách tự nhiên vào những đại tự sự lớn lao hơn, khai thác những khía cạnh nhân sinh phổ quát khác.
5: Ban giám khảo Queer Palm đã trao cho phim mở màn hạng mục nhãn quan độc đáo, kể về hành trình chữa lành, hòa giải với chính mình, xoay quanh một đạo diễn trẻ ám ảnh trong cuộc khủng hoảng tâm lý và tình dục, vừa giải trí vừa sâu sắc, kết hợp hài hước, kinh dị và tính cá nhân cao. Đây là sản phẩm của điện ảnh độc lập Mỹ, một thế giới tách biệt hoàn toàn với Hollywood, vốn gần như vắng mặt tại Cannes năm nay. Ông Frank Finance Madureira lý giải sự lựa chọn này không tách rời khỏi bối cảnh chính trị đương đại. Queer Palm cố gắng đưa ra một góc nhìn khác bên lề liên hoan điện ảnh quốc tế danh giá, nhắc nhớ rằng định kiến về giới vẫn còn nặng nề ở nhiều quốc gia, thậm chí còn bị coi là một tội.
7: Dans les États-Unis, on est en train de vivre un retour en arrière
6: việc trao giải cho một bộ phim Mỹ độc lập giúp chúng ta không quên rằng ở một số quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, đang phải chứng kiến một sự tụt lùi mạnh mẽ. Tôi muốn nói đến cách mà những người chuyển giới đang bị phân biệt đối xử ở Mỹ hiện nay đang trở thành vấn đề vô cùng nan giải và phức tạp.
5: Xét về tiêu chí để trao giải, thành viên ban giám khảo phim ngắn của Quipam Nguyễn Hồng Anh, đạo diễn người Đức gốc Việt, giải thích như sau.
7: Sau khi ban giám khảo trao đổi thì là có một yếu tố khá là quan trọng là lúc mà mình đưa giải này cho một phim, một nhà làm phim thì là nó có ý nghĩa gì cho nhà làm phim đấy, nó có thể đưa được nhà làm phim đấy và cái tiếng nói mới đấy khá là xa.
5: Chi Phương, RFI tiếng Việt, tường trình từ Cannes.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Tại Trung Quốc, ít nhất 90 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ nổ khí tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Đây là tai nạn mỏ nghiêm trọng nhất nước này trong 17 năm qua. Vụ nổ xảy ra tối hôm qua khi 247 công nhân đang làm việc dưới hầm mỏ. Hiện 123 người bị thương được đưa đi cấp cứu, trong đó 4 người nguy kịch. Hơn 700 nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu chính quyền huy động mọi phương tiện để chăm sóc người bị thương và mở điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn.
0: Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump lại siết chặt thêm chính sách nhập cư. Theo thông báo hôm qua của phát ngôn viên cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ, thì trừ một số trường hợp ngoại lệ, các ứng viên xin thẻ thường trú tại Hoa Kỳ hay còn gọi là thẻ xanh, về nguyên tắc sẽ phải thực hiện thủ tục ở lãnh sự quán Mỹ tại nước nguyên quán của họ, thay vì làm thủ tục ngay trên lãnh thổ Mỹ như hiện nay. Chính quyền Donald Trump lý giải biện pháp này giúp giảm nhu cầu truy tìm và trục xuất những người ở lại Mỹ bất hợp pháp sau khi đơn xin thẻ thường trú bị từ chối. Theo Washington Post, mỗi năm Mỹ cấp hơn 1 triệu thẻ xanh và hơn một nửa số người nộp đơn khi đang ở trên lãnh thổ Mỹ. Một nghị sĩ đảng Dân Chủ đã chỉ trích trên mạng xã hội rằng chính sách mới sẽ buộc hàng ngàn người nhập cư bất hợp pháp, xin lỗi quý vị, hàng ngàn người nhập cư hợp pháp và vợ hay chồng của những công dân Mỹ phải rời khỏi nhà cửa, gia đình và công việc trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng để xin thẻ xanh từ bên ngoài nước Mỹ. Ông gọi đây là một chính sách vô lý và tàn nhẫn.

0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế Giới Đó Đây do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạ khúc Nửa Vầng Trăng. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn Hóa, gia trình giới thiệu tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, Những Bí Ẩn và Thuyết Âm Mưu. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là mục Điểm Tuần Báo của Thụy My.
1: Điểm Tuần Báo.
2: Kính thưa quý vị, các tuần báo kỳ này quan tâm đến những vấn đề khác nhau. Hồ sơ của Korea International được dành cho Hantavirus, những bài học về một cuộc khủng hoảng. Le Bon rút ra kinh nghiệm 10 năm sau Brexit. Trang bìa Red Press là ảnh bà Ursula von der Leyen, nhân vật

0: Venezuela hồi tháng Giêng tiêu diệt đại giáo chủ Iran vào tháng 2, không ai biết được Donald Trump sẽ mở ra một mặt trận thứ ba đánh vào Cuba hay không. Ba chiến dịch quân sự tại ba nước chỉ trong vài tháng đã là một kỷ lục. Căng thẳng giữa Washington và La Habana cao chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa năm 1962. Không còn dầu lửa được Venezuela cung cấp miễn phí từ 25 năm qua, Cuba đang ngặt nghèo về năng lượng và kinh tế. Dù Nhà Trắng mới đây cho phép một tàu dầu Nga đến Cuba, nhưng đảo quốc cần số lượng cao gấp 8 lần. Thế nên giao thông ngưng trệ, nhà máy điện không hoạt động, điện liên tục bị cúp, giá xăng chợ đen bằng nửa tháng lương. Bên cạnh đó là những khuyết điểm của một nền kinh tế chỉ đạo đã gây ra hậu quả tương tự như Romania của Nicolae Ceaușescu hay Liên Xô của Leonid Brezhnev. Trong lúc đất nước 10 triệu dân đang suy sụp, Hoa Kỳ lại gia tăng sức ép. Ông Trump nói đùa, tôi nghĩ rằng sẽ có vinh dự giải phóng Cuba một khi xong việc với Iran. Hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln được điều đến ngoài khơi hòn đảo. Lầu Năm Góc tăng áp lực về tâm lý, ít nhất 25 vụ drone bay chọc theo duyên hải được công khai. Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố, quỹ đạo kinh tế Cuba không thể thay đổi với những người hiện nay vì điều tệ hại nhất của một người cộng sản là một người cộng sản bất tài. Hết lời chẳng.
1: Với việc trừng phạt được loan báo ngày 6 tháng 5 đối với tập đoàn gọi tắt là GAESA, khủng hoảng lại tăng thêm một bậc. Được con rể của Raúl Castro lãnh đạo, GAESA là con cưng, là vũ khí bí mật và là chiếc phao cứu sinh của chế độ La Habana. Đế quốc này hoàn toàn do các tướng lãnh quân đội kiểm soát, chiếm 40% tổng sản phẩm nội địa của cả nước, độc quyền trong ngành du lịch béo bở với 121 resort và khách sạn sang trọng, có tổng cộng 12.000 phòng, 20 cảng du thuyền, các tuyến hàng không, đại lý du lịch.
0: Nhật báo Mỹ The Miami Herald cuối năm ngoái tiết lộ mấy chục công ty trực thuộc GAESA không bị viện thẩm kế kiểm soát, không nộp thuế lợi tức dù siêu lợi nhuận, giá thuê phòng rất cao, trong khi lương nhân viên chỉ có 11 đô la một tháng. Lợi tức của GAESA được tái đầu tư vào khách sạn hạng sang thay vì cơ sở hạ tầng và đổ vào tài khoản ngân hàng của gia đình Castro. Tuy nhiên, từ tháng 5, Hoa Kỳ hạn định một tháng để các công ty nước ngoài chấm dứt hoạt động với GAESA, tập đoàn khoáng sản Canada Sherritt hiện diện tại Cuba từ 30 năm qua đã loan báo rút lui. Tuy Nickel do Sherritt khai thác chiếm 10% doanh thu xuất khẩu của đảo quốc. Trong những điều kiện như vậy, kinh tế xã hội Cuba vốn đã tàn tạ, liệu có thể tồn tại mãi hay không? Hồi tháng 3, một trụ sở đảng Cộng sản Cuba ở Morón đã bị phóng hỏa và mới đây, bản giao hưởng son nồi và những cuộc biểu tình chớp nhoáng lại diễn ra dù bị đàn áp. Hình ảnh Chủ tịch Miguel Díaz-Canel và ông Raúl Castro tuần hành ở La Habana nhân dịp lễ lao động 1 tháng 5 gợi nhớ đến ông Erich Honecker năm 1989 hiên ngang chịu bước trên đường phố Đông Berlin nhân kỷ niệm 40 năm Cộng hòa Dân chủ Đức và một tháng sau bức tường Berlin sụp đổ. Trước Trump, đã có 13 tổng thống Mỹ từng hoài công mong đợi chế độ Cộng sản Cuba tan rã, nhưng nay thì khác. Chưa bao giờ kinh tế Cuba, vốn sống nhờ Liên Xô rồi Venezuela, lại treo leo bên bờ vực thẳm như vậy. Hơn nữa, chủ thuyết mới được Nhà Trắng công bố muốn tái lập sự ưu việt của Hoa Kỳ ở Tây Bán Cầu, nên quan tâm đến kênh đào Panama, Venezuela và Cuba, nơi có một trạm nghe lén quân sự của Trung Quốc.
1: Chính giới Mỹ lâu nay đánh giá thấp mối đe dọa Cuba, ông Fidel Castro đã âm thầm gây ảnh hưởng chính trị, xâm nhập các nước châu Mỹ Latin, tạo được khối chống Mỹ với Venezuela, Nicaragua và các nước khác. Song đó, ông Castro mở cửa Cuba và châu Mỹ Latin cho tất cả kẻ thù của Washington, đó là Trung Quốc, Nga, Iran, cả với Hezbollah và trước đây là phong trào giải phóng Palestine được huấn luyện chiến thuật du kích ở các trung tâm gần La Habana.
0: Tình báo Cuba từ nhiều thập niên đã chui vào được những cấp cao ở Washington. Nhà phân tích quân sự Ana Belén Montes, nhà ngoại giao Walter Cannon Meyer, đại sứ Marian Rocha là những gián điệp nổi tiếng nhất. Nhưng còn bao nhiêu con bài khác chưa lộ mặt đối với Washington là kết thúc 67 năm xung đột và hạ bệ gia tộc Castro vẫn đang thống trị 10 năm sau cái chết của Fidel. Ông em Raúl Castro, 95 tuổi, vẫn là Thái Thượng Hoàng. Các con ông giữ những chức vụ quan trọng. Tướng Alejandro Castro là giám đốc tình báo, nắm hết mọi bí mật của giới tinh hoa. Cô em Mariela lãnh đạo

0: tương truyền, người cháu mang biệt danh Anne Cantrijo là đầu cầu tiếp xúc với Mỹ, hay Oscar Pérez Oliva Fraga, phó thủ tướng. Mỹ đề nghị viện trợ 100 triệu đô la, nhưng các nhà lãnh đạo La Habana câu giờ hy vọng vào cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11. Một chuyên gia nhận xét, đó là những người được KGB đào tạo mang nặng chủ thuyết Lenin, muốn duy trì quyền lực bằng mọi giá. Nicolas Maduro cũng đã dùng chiến lược tương tự và rút cuộc Nhà Trắng quá chán ngán, rút đã cho bắt cóc ông ta. Liệu lịch sử sẽ lặp lại với La Habana hay không? Cũng trên L'Express, chuyên gia Brian Lytle, từng là nhà phân tích của CIA, nhận định xã hội Cuba sắp sụp đổ toàn bộ, tuy không tin là Mỹ sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự tương tự như Venezuela. Donald Trump biết rằng người dân Cuba đang đói khổ, đã có nhiều cuộc biểu tình không chỉ phản đối về những khó khăn đời sống mà còn đòi tự do dân chủ. Hơn 1.000 người đã bị bắt, hầu hết là thanh niên, 2 triệu người chạy khỏi Cuba. Trump đang bận rộn với Iran. Và khác với Venezuela, quân đội Cuba kỷ luật hơn. Chuyên gia này hy vọng giới chức cao cấp về quân sự, tình báo và trong đảng Cộng sản rốt cuộc hiểu ra rằng cần phải thay đổi.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Liên quan đến Iran, The Economist nhận xét là ông Donald Trump vẫn đang tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng cho vấn đề Iran, nhưng ông đã trì hoãn một cuộc tấn công quân sự mới, ít nhất là cho đến nay.
0: Iran hầu như không nhượng bộ trong nhiều tuần đàm phán gián tiếp. Ông Trump đang tuyệt vọng tìm kiếm một điều gì đó để phá vỡ thế bế tắc. Mỹ cho rằng việc ám sát các nhà lãnh đạo Iran sẽ buộc chế độ này phải đầu hàng. Sau đó, Washington đánh cược vào việc phong tỏa các cảng của Iran nhằm gây ra sự sụp đổ kinh tế trong vòng vài tuần. Tới tháng 5, Mỹ đặt hy vọng vào chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump. Có lẽ ông Tập Cận Bình sẽ gây sức ép buộc Iran phải chấp nhận một thỏa thuận. Ở mỗi bước ngoặt, chính quyền Mỹ đều nghĩ rằng có thể tìm ra một giải pháp thần kỳ để kết thúc chiến tranh với các điều khoản có lợi cho mình, nhưng rồi lại thất vọng. Tổng thống Mỹ có thể không muốn tiếp tục chiến tranh, nhưng Tehran càng ngoan cố thì càng có vẻ là vấn đề là Donald Trump sẽ tấn công Iran vào thời điểm nào, chứ không phải là liệu ông có hành động hay không.
2: Cũng về cuộc chiến của Hoa Kỳ tại Trung Đông, tác giả người Pháp Bernard-Henri Lévy trên tuần báo cánh hữu Le Point phê phán các tổng thống Hoa Kỳ lần lượt thay đổi, Bush, Obama, Biden rồi Trump. Nhưng xu hướng chống Mỹ của không ít chuyên gia trên nhiều phương tiện truyền thông không hề đổi khác.
0: Họ có vẻ phấn khởi trước mỗi hình ảnh khói bốc lên ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hồi còi báo động tại căn cứ quân sự Mỹ, nhưng thất vọng khi các đồng minh vùng vịnh chịu được cú sốc. Họ loan báo thất bại của Washington, sự kháng cự của Tehran, tâm lý theo tác giả là bệnh hoạn này, không chỉ đối với Donald Trump. Họ vui mừng khi ông Bush ra lời ở Iraq, Obama từ bỏ ý định tấn công Syria, Biden không ngăn được Moscow gây chiến với Kiev. Còn có ai nói về thường dân Iran lo cho số phận những người phụ nữ đầu trần trên đường phố Tehran dưới làn đạn, cho tuổi trẻ Iran mơ kết thúc chế độ thần quyền hay không? Không có ai cả. Đành rằng các giáo sĩ vẫn khăng khăng không muốn đàm phán, họ Tiễn và Ron vẫn đánh vào các đồng minh của đại và tiểu Satan. Nhưng kết quả ra sao? Chỉ có vài người chết, các cơ sở hạ tầng nhanh chóng được sửa chữa. Còn phía Iran là gì? Ban lãnh đạo bị trảm, chuỗi chỉ huy bị rạn nứt, năng lực tấn công không thể nào so sánh với trước kia. Chương trình nguyên tử hoặc chậm lại mất nhiều năm hoặc bị gãy đổ. Về số uranium làm giàu, vấn đề không phải là giấu ở đâu, mà là chừng nào Washington quyết định tịch thu và một chế độ mới cách đây vài tháng mơ thành một chủ nhân một đế quốc trải dài từ Beirut đến Sana, nay bị cô lập yếu hẳn đi, để sống sót đành phải lôi kéo cả khu vực vào một cuộc chiến trong logic tự sát. Vấn đề quyết định là sự thay đổi chế độ. Lịch sử cho thấy đế chế của các bảo chúa thường bị rạn nứt từ từ trước khi sụp đổ.
2: Tại châu Âu, nhà đàm phán Brexit trước đây là ông Michel Barnier trên tuần báo Le Point rút ra 3 bài học 10 năm sau cuộc trưng cầu dân Ý. Thực tế cho thấy là ngược với những lời hứa hẹn, cả 3 mục tiêu cho việc Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu, đó là củng cố chủ quyền, mang lại thịnh vượng và kiểm soát biên giới, đều không đạt được.
0: và nhất là người Anh nhận ra mình vẫn lệ thuộc nặng nề vào thị trường châu Âu, nhưng lại mất đi quyền tham gia vào việc soạn thảo các quy định. Brexit mang lại nhiều bài học cho tương lai châu Âu. Trước tiên, không một nền dân chủ nào có thể làm ngơ trước những quan ngại của người dân. Dù đã ra khỏi Liên hiệp châu Âu, Anh vẫn là cường quốc quân sự và ngoại giao, tình báo hiệu quả và đã quen với việc can thiệp quốc tế, thế nên cần có một hội đồng an ninh quốc phòng châu Âu gồm các nước tình nguyện, kể cả Anh, Na Uy và sau này là Ukraine. Bài học thứ hai của Brexit, châu Âu cần thực dụng hơn là lý tưởng hóa mọi việc. Cuối cùng và quan trọng nhất, không một nước châu Âu nào có thể đơn độc tồn tại trong thế giới hiện nay mà cần những quốc gia hùng mạnh để chống lại dân tộc chủ nghĩa và xây dựng một châu Âu độc lập.
2: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tehran tố cáo Washington phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. Ít nhất 10 người chết trong vụ oanh tạc bằng drone nhắm vào khu vực của Ukraine do Nga kiểm soát. Hàng ngàn người Cuba tuần hành ở La Habana để thể hiện bảo vệ cách mạng và cựu chủ tịch Raúl Castro. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành thực hiện.
1: Lần đầu tiên từ 8 năm nay, một đội thể thao Bắc Triều Tiên sang miền Nam thi đấu. Tổng thống Nga Putin công du Trung Quốc, hợp tác giữa hai nhà nước siết chặt, nhưng về văn hóa, đông đảo dân Nga, đặc biệt là giới trẻ, vẫn ngả nhiều hơn về phương Tây. Eo biển Hormuz về cơ bản tiếp tục bị phong tỏa sau chuyến đi Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu cho thấy Mỹ nới lỏng kiểm soát tàu chở dầu, đặc biệt là tàu đi Trung Quốc. Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên Liên Âu trong bối cảnh áp lực mạnh từ Washington đã đạt đồng thuận về một thỏa thuận thương mại với Mỹ bị nhiều người lên án là thỏa thuận đầu hàng. Nỗi sợ trí thông minh nhân tạo tại Mỹ và nhiều nơi gia tăng. Giáo hoàng Leo 14 dành tông huấn đầu tiên cho mục tiêu bảo vệ con người trước các đe dọa của trí tuệ nhân tạo. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Lần đầu tiên kể từ 8 năm nay, một đội thể thao miền Bắc Triều Tiên sang miền Nam thi đấu trong khuôn khổ giải của Liên đoàn bóng đá châu Á. Nhưng vấn đề không chỉ là thể thao. Trận đấu diễn ra vào lúc quan hệ hai miền có nhiều dấu hiệu giảm căng thẳng rõ rệt, làm dấy lên hy vọng về hòa bình Nam Bắc, thậm chí là niềm hy vọng thống nhất với nhiều người dân Hàn Quốc. Hôm 20 tháng 5 vừa qua, tại sân vận động không mái che Seoul, khoảng 7.000 cổ động viên Hàn Quốc đã đến cổ vũ cho đội miền Bắc dưới trời mưa. Đội bóng đá nữ của Bắc Triều Tiên đã hạ đội Seoul với tỷ số 2-1 trong trận bán kết. Sự ủng hộ quá đỗi nồng nhiệt dành cho đội khách khiến chính huấn luyện viên của đội Hàn Quốc cảm thấy chạnh lòng. Phóng sự của thông tín viên Kami Goiz từ Seoul bên lề trận chung kết giữa đội Bắc Triều Tiên và đội Nhật Bản ngày hôm nay.
3: Aux abords du stade de Suwon, un attroupement attire les regards. Une quinzaine de personnes dansent, certaines en tenue traditionnelle. Le groupe vient encourager les footballeuses nord-coréennes pour la finale de la Confédération asiatique de football.
4: Sát trên sân vận động Suwon, một đám đông thu hút nhiều chú ý. Khoảng 15 người nhảy múa, một số mang trang phục truyền thống. Họ đến để cổ vũ đội tuyển bóng đá nữ Bắc Triều Tiên trong trận chung kết giải Liên đoàn bóng đá châu Á. Ye Hon, 25 tuổi, mặc một chiếc váy màu đỏ tươi và đội mũ truyền thống. Cô nói: "Vì chúng tôi là một dân tộc, tôi hy vọng sẽ đến ngày tất cả chúng ta có thể sum họp, sống hòa thuận." Ye Hon giống như gia đình cô và hàng chục người khác đã nhận được vé xem từ các tổ chức ủng hộ thống nhất. Các cổ động viên tập trung dưới những chiếc lều trắng để nhận vé, một chai nước và bánh ngọt. Chính phủ Hàn Quốc đã chi hơn 100.000 euro để tài trợ cho các hiệp hội ủng hộ đội Bắc Triều Tiên. Bởi không có người hâm mộ nào ở miền Bắc có thể vượt biên sang biên giới miền Nam để xem thi đấu.
3: Camille Ruiz, Asuon, RFI.
1: Tổng thống Vladimir Putin có chuyến công du Trung Quốc trong hai ngày đầu tuần này để khẳng định quan hệ không gì lay chuyển được trong quan hệ giữa hai cường quốc, bất chấp những biến động quốc tế. Tuy quan hệ giữa hai chính quyền được siết chặt, nhưng về phía người dân Nga thì không hẳn. Thông tín viên Anissa Enzapri tường trình từ Moscow.
5: Des lanternes rouges, des dragons, un peu de musique chinoise.
4: Đèn lồng đỏ, rồng, một chút nhạc Trung Quốc tại trung tâm thành phố, một vài lớp học thư pháp và các màn trình diễn xiếc. Phải đến năm 2024, Moscow mới chú ý đến việc tổ chức Tết Nguyên đán của Trung Quốc. Kể từ đó, mỗi năm đều như vậy. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova chúc mừng năm mới bằng một thứ tiếng Trung Quốc lưu loát như mùa đông vừa qua. Cho đến gần đây, những dịp lễ hội như thế này thường được tổ chức ở quy mô rất nhỏ. Tuy nhiên, trong khi quan hệ ở cấp nhà nước đang được củng cố, thì ảnh hưởng của Trung Quốc trong dân chúng Nga mờ nhạt hơn. Trong đời sống hàng ngày ở Nga, người dân vẫn tìm cách mua sắm iPhone thông qua các kênh nhập khẩu gọi là ngoài luồng. Họ không mặc đồ hiệu Trung Quốc, thậm chí các nhà hàng Trung Quốc cũng ít hơn so với tại các thủ đô châu Âu. Phần lớn dân số Nga sống ở phía tây dãy núi Ural và vẫn hướng tới các sản phẩm phương Tây. Kể từ năm 2022 và trong bối cảnh phương Tây áp lệnh trừng phạt, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy một tâm lý ổn định như sau trong xã hội Nga. Hơn một nửa người Nga muốn các thương hiệu phương Tây quay trở lại, trong khi chỉ có 1/4 là phản đối. Sự khác biệt giữa các thế hệ là rất rõ, có đến 84% người từ 18 đến 29 tuổi ủng hộ so với 38% ở những người trên 60 tuổi. Nhu cầu mạnh nhất là ô tô, tiếp theo là phim ảnh, âm nhạc và trò chơi điện tử.
6: Anicel Jabri, Moscou, RFI.
7: Tổng thống Mỹ có chuyến công du 2 ngày tại Trung Quốc hồi tuần trước sau chuyến đi của Tổng thống Mỹ. Eo biển Hormuz tại Trung Đông về cơ bản vẫn bị phong tỏa. Nhưng có một điểm mới, đó là hàng chục tàu thuyền đã ra khỏi eo biển mà không bị phía Mỹ ngăn cản, đặc biệt là các tàu đi Trung Quốc. Trả lời đài France 24, thông tín viên Siavos Gazi cho biết cụ thể.
8: Về phía Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đã cho phép khoảng 30 tàu Trung Quốc đi qua sau các cuộc đàm phán với Bắc Kinh. Sáng nay, hai tàu Ấn Độ cũng đã được phép đi qua eo biển Hormuz và cũng phải trả phí. Các nước thân thiện với Iran có thể sử dụng eo biển Hormuz, nhưng các nước thù địch tuyệt đối không được phép. Lập trường này đã được Ngoại trưởng Iran nhắc lại ngày hôm qua. Ví dụ, Iraq có quyền đưa dầu đi qua, Qatar có thể được phép ở một mức độ nào đó, bởi vì vào đầu cuộc chiến, Qatar đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ và lãnh thổ. Trong khi đó, Kuwait, Bahrain, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không được phép sử dụng eo biển Hormuz. Tehran có lập trường rất kiên quyết, mỗi tàu phải nộp thuế và phải đi theo các tuyến đường do lực lượng vệ binh cách mạng chỉ định. Có thể nói Iran đang kiên định lập trường bất chấp những tuyên bố đao to búa lớn của Tổng thống Trump.
7: Đầu tuần này, chính quyền Tehran thông báo thành lập cơ quan quản lý eo biển vùng Vịnh Ba Tư. Theo báo Mỹ New York Times hôm 21 tháng 5 vừa qua, Iran đang đàm phán với Oman để phối hợp thu lệ phí đối với tàu thuyền qua eo biển bất chấp đe dọa của Mỹ. Đêm thứ Ba, 19 qua ngày thứ Tư 20 tháng 5 vừa qua, Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên đạt thỏa thuận về việc luật hóa thỏa thuận thương mại đã được Chủ tịch Ủy ban châu Âu cam kết với Tổng thống Mỹ tại Tunbury, Scotland hồi tháng 7 năm ngoái. Thỏa thuận bị nhiều phản đối trong nội bộ châu Âu, tuy nhiên giới lãnh đạo châu Âu dường như không còn lựa chọn nào khác hơn để duy trì sự ổn định tương đối trong quan hệ thương mại với đối tác số 1. Thông tín viên Pierre Benazé, tường trình từ Bruxelles.
9: Certains vont jusqu'à surnommer cet accord la capitulation de Turnberry.
8: Một số người thậm chí đã gọi thỏa thuận này là hành động đầu hàng tại Turnberry. Những tổn hại do châu Âu nếu thông qua thỏa thuận này phần nào giải thích thái độ do sự kéo dài của Nghị viện châu Âu trong việc phê chuẩn. Các cuộc đàm phán nội bộ của Liên Âu cũng bị cản trở bởi các đe dọa của Mỹ đối với đảo Golan và bởi phán quyết hồi tháng 2 của Tòa án tối cao Hoa Kỳ vô hiệu hóa tất cả các loại thuế quan do Nhà Trắng áp đặt. Tuy nhiên, thời gian đang cạn dần vì Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ áp đặt mức thuế quan kỷ lục bắt đầu từ ngày 4 tháng 7. Rốt cục, đêm qua các nghị sĩ châu Âu đã đạt được đảm bảo về các biện pháp bảo vệ đi kèm với thỏa thuận dưới thời gian có hiệu lực trong vòng 4 năm và cho phép đình chỉ nếu phía Mỹ gây ra thiệt hại đáng kể cho các nhà sản xuất châu Âu. Tuy nhiên, thỏa thuận mất cân bằng nghiêm trọng này chắc chắn xứng đáng với cái tên hành động đầu hàng tại Tunbury vì mở cửa thị trường châu Âu cho 400 sản phẩm Mỹ mà không áp thuế và đổi lại áp thuế 15% đối với tất cả các sản phẩm của châu Âu.
7: Chính quyền Trump đặt cược vào chiến thắng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo sẽ là yếu tố quyết định giúp khẳng định vị thế siêu cường của Mỹ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, lo ngại ngày một gia tăng trong chính xã hội Mỹ. Theo một khảo sát của Semaphore thì có đến 70% người Mỹ tin rằng trí tuệ nhân tạo đang phát triển quá nhanh, hơn 50% lo sợ, chỉ có 18% người trẻ coi đây là nguồn hy vọng. Ngành công nghệ Mỹ đã cắt giảm hơn 50.000 việc làm trong quý đầu năm nay, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Hôm 21 tháng 5 vừa qua, chính quyền California, thủ phủ của công nghệ trí tuệ nhân tạo Mỹ, đã chính thức ban hành kế hoạch xây dựng chính sách để giải quyết các hậu quả của trí tuệ nhân tạo đối với việc làm, như trợ cấp thôi việc hay bảo hiểm thất nghiệp và đào tạo nghề. Đây là bang đầu tiên của nước Mỹ bắt tay vào việc này. Đối phó với những đại hiểm họa do trí tuệ nhân tạo gây ra là ưu tiên hàng đầu của giáo hoàng Leo XIV. Ngày 15 tháng 5 vừa qua, giáo hoàng đã phê chuẩn tông huấn Magnifica Humanitas bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
2: Tông huấn về trí tuệ nhân tạo, tông huấn đầu tiên của Giáo hoàng Leo XVI, được ký đúng 135 năm sau tông huấn nổi tiếng của Giáo hoàng Leo XIII, Rerum Novarum, được coi là học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo trong kỷ nguyên công nghiệp hóa và tư bản chủ nghĩa.
7: Tham dự buổi ra mắt tông huấn tại Vatican vào ngày 25 tháng 5 tới, có sự hiện diện của ông Christopher Olah, đồng sáng lập công ty hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo Anthropic với tư cách là đối tác chính của Giáo hội Công giáo.
2: Quan điểm của Anthropic khác biệt với đông đảo giới tinh hoa thung lũng Silicon. Giáo sư Karen Nevale Maffei, một chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này, khuyên công chúng nên đọc kỹ tiểu luận, tạm dịch là những cỗ máy của lòng nhân ái, để hiểu rõ quan điểm của lãnh đạo Anthropic Dario Amodei. Vì chuyên gia này nhấn mạnh, xin trích, luận điểm của các tác giả là rất rõ ràng. Chúng tôi không thấy lý do mang tính căn bản nào cho thấy trí tuệ nhân tạo có thể tự nhiên dẫn đến dân chủ và hòa bình. Đây là một sự thừa nhận mà không một đồng nghiệp nào của họ có đủ can đảm để diễn đạt rõ ràng như vậy.
10: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành, và sau đây trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạ khúc nửa vầng trăng.
11: Góc vườn âm nhạc.

Được mệnh danh là cánh chim hoàng yến của Nhật Bản, Naoko Kawai trở nên nổi tiếng vào những năm 1980. Giai đoạn này còn được gọi là kỷ nguyên của các thần tượng nhạc pop. Hầu hết các gương mặt thành danh trong thập niên này đều là những diva của dòng nhạc phổ thông Nhật Bản.

0: từ.
1: Sinh trưởng ở Osaka, Naoko Kawai từ thời còn nhỏ đã có nhiều năng khiếu nghệ thuật. Thời còn ở trường trung học, cô bắt đầu chơi nhiều nhạc cụ và tham gia các lớp đàn hát dân ca như một phần hoạt động ngoại khóa. Vào năm 16 tuổi, Naoko Kawai đoạt giải nhất trong một cuộc thi hát cấp vùng và nhờ vậy cô ký được hợp đồng ghi âm chuyên nghiệp với chi nhánh Nhật Bản của hàng đĩa Columbia. Vào mùa hè năm 1980, Naoko thành công với đĩa đơn thứ nhì là Young Boy, trích từ album phòng thu đầu tay. Bản nhạc này đem về cho Naoko nhiều giải thưởng, trong đó có giải tài năng mới tại Liên hoan âm nhạc Yokohama. Một năm sau, cô cho ra mắt album phòng thu thứ nhì. Album này giành lấy hàng đầu bảng xếp hạng, và nhờ vậy, cô nhận được giải nhất nhân kỳ trao giải thu âm Nhật Bản lần thứ 23 vào năm 1981, tương đương với giải Grammy của Hoa Kỳ.

Một trong những nhạc phẩm tiêu biểu gắn liền với tên tuổi của Naoko Kawai là giai điệu Half Moon Serenade, dạ khúc nửa vầng trăng, trích từ album phòng thu thứ 13, phát hành vào mùa thu năm 1986. Bài này là một bản tình ca theo kiểu power ballad, với phần nhạc dạo đầu sâu lắng nhẹ nhàng, rồi đến phần cuối, chuyển qua lối phối khí, dũng mãnh hoành tráng. Bản nhạc này là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự thay đổi về mặt hình ảnh của Naoko Kawai, hát nhạc pop giao hưởng với nhiều nội lực. Đồng thời, đây cũng là bài hát đầu tiên do chính cô sáng tác. Giai điệu Half Moon Serenade thành công rực rỡ trên thị trường Nhật Bản vào cuối năm 1986. Toàn bộ các bản ghi âm cho album phòng thu thứ 13 mang tựa đề Scarlet đều do Naoko Kawai đồng sáng tác với nhạc sĩ Yumi Yoshimoto. Thành công này có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nữa nếu như hai tác giả người Nhật không bị chỉ trích. Một số nhà phê bình ở xứ Phù Tang đã cho rằng bài hát này có nhiều đoạn giống như một bản tình ca khác nổi tiếng khoảng một thập niên trước đó. Đó là nhạc phẩm Shiozuki, Hoài niệm ngày thu của Hiromi Iwasaki.

Cho dù hai giai điệu này có nhiều nét giống nhau, nhưng cũng may là mọi chuyện sau đó đều yên ổn và công chúng chưa từng nghe thấy bất kỳ lời phàn nàn nào về vấn đề đạo nhạc từ phía tác giả Hiromi Iwasaki. Giai điệu Half Moon Serenade từng được tác giả Thái Thịnh chuyển thành nhạc phẩm Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng, nhưng trong tiếng Việt bản nhạc này có khá nhiều lời khác nhau, chẳng hạn như Tình Nồng theo cách đặt lời của tác giả Khúc Lan qua phần ghi âm của Tô Chấn Phong, Tình Trong Đêm Mưa qua lời phóng tác về ghi âm của Julie, Nhạc Tình Nửa Đêm qua phần đặt lời của Ý Nhi. Nhạc Lá Vàng Rơi Rụng trên mặt hồ mênh mông biến thành nốt nhạc trầm ngân nga trong gió lộng, mây tuổi trẻ phiêu bồng pha dần nửa vầng trăng, quý trọng mãi trong lòng bao mùa.

0: Và cuối cùng mời quý vị nghe tạp chí Văn hóa giải trình nói về tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, những bí ẩn và thuyết âm mưu.
1: Tạp chí Văn hóa.
2: Tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, Eyes Wide Shut, là bộ phim cuối cùng của nhà làm phim vĩ đại người Anh Stanley Kubrick. Tại thời điểm phim ra mắt năm 1999, Kubrick đột ngột qua đời khiến cho bộ phim có rất nhiều tranh luận và câu hỏi bỏ ngỏ. Sau hơn 1/4 thế kỷ, giới hâm mộ lại đào sới lại tác phẩm vì có nhiều sự trùng hợp liên quan tới hồ sơ tỷ phú ấu dâm Epstein. Bộ phim phản ánh mối quan hệ vợ chồng bấp bênh trước những cám dỗ tình dục. Tài tử Tom Cruise và Nicole Kidman hóa thân vào một cặp vợ chồng thượng lưu, Bill và Anna sinh sống tại New York. Họ có một cuộc sống hoàn hảo tới mức ghen tị. Chồng là bác sĩ với cô con gái xinh đẹp 7 tuổi. Mọi chuyện thay đổi 180 độ sau khi họ tham gia tiệc Giáng sinh tại dinh thự của tỷ phú Victor Ziegler. Những biến cố tại bữa tiệc cộng thêm hơi men, Anna tiết lộ cô từng suýt có mối quan hệ với một sĩ quan hải quân trong một kỳ nghỉ. Ám ảnh bởi câu chuyện vợ kể, Bill dấn thân vào một hành trình khám phá bản ngã. Anh gặp gỡ một gái điếm trên đường về nhà, vô tình gặp lại Nick, người bạn học tại trường y tại một quán bar nhỏ. Vị bác sĩ lạc vào một thế giới ăn chơi của giới siêu giàu nhờ mật khẩu Nick cung cấp. Bill tận mắt chứng kiến một bữa tiệc truy hoan tập thể khi tất cả các quan khách đều đeo mặt nạ. Tuy nhiên, Bill đã bị trục xuất khỏi bữa tiệc do bị lộ danh tính. Đồng thời, anh gặp rất nhiều rắc rối bí ẩn và mối đe dọa. Bill tìm về gia đình, tìm cách đối thoại với Anna để hàn gắn tình cảm.
3: What's the big mystery?
4: Bill, I have seen one or two things in my life. Never anything like this.
3: You know there's no way on earth that you're going to leave here alive without taking me with you.
2: Trường đoạn ấn tượng và gây sốc nhất phim là khi bác sĩ Bill chứng kiến một bữa tiệc truy hoan hoành tráng theo nghi thức tôn giáo. Hãng Warner Bros. Đã phải sử dụng kỹ thuật CGI để làm mờ những cảnh nóng nhằm đạt kiểm duyệt loại R. Giáo chủ giấu mặt trong tông màu đỏ, điều khiển bằng nghi thức giữa các cô gái khỏa thân vòng tròn như vật tế thần, sau đó tỏa đi khắp nơi phục vụ khách trong các phòng riêng. Tiệc truy hoan không phải là một sự kiện đơn lập, mà làm một giấc mơ tái hiện lại buổi tiệc Giáng sinh tại nhà riêng Ziegler, nơi Bill chưa nắm được thâm cung bí sử. Nhân vật bí ẩn, gái điếm Mandy, không ngẫu nhiên chọn Bill để mua vui, mà thực chất đã cảm ơn anh đã cứu sống dưới một tên khác là Amanda. Khi Bill bị lột mặt nạ và đối mặt với sự trừng phạt, cô gái bí ẩn đã ra tay can thiệp. Hãy để anh ta đi, tôi sẽ chuộc tội. Vị giáo chủ nói, không có gì thay đổi số phận cô ta nữa. Ám chỉ một cái chết tất yếu đối với nhân vật. Nói cách khác, Mandy phải chết để bảo vệ danh tính cho tỷ phú Ziegler và các khách cấp cao. Đạo diễn Stanley đã sử dụng lời thoại ẩn ý và tâm lý tương đồng giữa hai bối cảnh trên. Giáo chủ chính là hiện thân của tỷ phú quyền lực Ziegler. Cô gái cứu mạng Bill chính là Amanda. Trước khi rời khỏi bữa tiệc bí ẩn, vị giáo chủ đã đe dọa Bill. Nếu anh kể với bất cứ ai những gì nhìn thấy, anh và gia đình anh sẽ có một kết cục bi thảm. Lời nhắn nhủ này khớp logic với đối thoại giữa Ziegler và Bill sau vụ tai nạn phòng tắm. Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết. Cuộc đối thoại trực diện sau đó giữa Bill và Ziegler đã xác nhận giả thuyết trên. Mặc dù tỷ phú Ziegler chối bỏ liên quan tới cái chết của Mandy, nhưng Bill vẫn tin rằng cô bị sát hại.

0: suppose I said that all of that was fake?
1: Ngụp lặn sâu dưới bề nổi chuyện phim, đạo diễn đã phơi bày mảng tối một xã hội thượng lưu, nơi đồng tiền chi phối sâu sắc, thông qua trang phục, bối cảnh quay, màu sắc sử dụng đặc tả thông điệp đó, đỏ tượng trưng cho tình dục, xanh cho tiền bạc, và tím pha trộn cho cả hai. Thông qua lăng kính nhân vật chính, một bác sĩ chuyên khám bệnh cho giới siêu giàu, khán giả bị choáng ngợp bởi cách tiêu xài hoang phí, Bean sẵn sàng vung tiền cho gái bán hoa, mặc dù không qua đêm, trả giá siêu hời thuê trang phục hay tài xế taxi. Tiền bạc dư giả có phải là nguyên nhân cho sự đổ vỡ hôn nhân và tha hóa đạo đức? View đang chối với giữa làn ranh giới đó, còn tỷ phú Ziegler thì sao? Hắn là một hình mẫu điển hình cho giới tài phiệt ăn chơi trác táng. Mở đầu phim, Ziegler sánh đôi với vợ tại tiệc Giáng sinh, chào hỏi vợ chồng Bill niềm nở. Sau đó, lớp mặt nạ của Ziegler bị bóc trần khi xảy ra tai nạn giường chiếu với người mẫu khỏa thân tại phòng riêng. Tuyến nhân vật phụ cũng được xây dựng khá cuốn hút, điển hình như Nick Nightingale, tay chơi piano bạn học của Bill. Khi Bill nói, giờ bạn tôi đã trở thành nghệ sĩ piano, và Nick hóm hỉnh đáp lại, bạn bè thường gọi tôi là vậy. Khán giả lập tức hiểu ngay rằng anh ta không phải là tay chơi piano bình thường. Liên quan tới cả hai bữa tiệc của giới siêu giàu, Nick đã gợi ý cấp mật khẩu cho Bill tới bữa tiệc truy hoan. Đạo diễn đã ngầm ám chỉ Nick là một tú ông lịch lãm, chuyên cung cấp gái gọi cho các tỷ phú. Hai cô gái trẻ quấn quýt không rời Bill chính là gái điếm mua vui cho quan khách. Họ xuất hiện rất nhanh ngay sau khi Nick được gọi. Ngoài ra, nhân vật bí ẩn khác trên ban công nhận ra sự xuất hiện của Bill đã dẫn dắt cô gái khác để hẹn hò riêng. Phải chăng đây là người có liên quan tới tú ông Nick?

Dưới lớp mặt nạ, khán giả không thể đoán chính xác được danh tính nhân vật bí ẩn tại bữa tiệc truy hoan. Đây là vùng thủ pháp nghệ thuật của Kubrick, vừa là một trò chơi phán đoán sự tương đồng về tính cách, logic tâm lý dành cho khán giả. Lạc giữa hai thế giới sáng và tối, nhân vật chính chịu sự va đập dữ dội giữa đạo đức, ham muốn và sự thật phũ phàng của thế giới thượng lưu. Cách Ziegler đáp trả lạnh lùng Bill về cái chết của người mẫu Mandy trên mặt báo, cô ta chỉ là gái điếm, chết vì phê ma túy. Phải chăng số phận con người quá rẻ mạt, đặc biệt là những người mẫu nhập cư để làm nô lệ tình dục cho các tỷ phú? Ziegler cũng cảnh báo Bill sẽ không bao giờ biết được danh phận của những quan khách đeo mặt nạ tại bữa tiệc, vì họ có quyền lực tối thượng hay tiềm lực tài chính khủng khiếp. Thông điệp này làm dấy lên thuyết âm mưu rằng đạo diễn Kubrick ám chỉ tỷ phú ấu dâm Epstein, người đã chết trong tù mang theo vô vàn bí mật. Trên thực tế, đạo diễn đã chuyển thể rất trung thành từ tiểu thuyết của nhà văn áo Arthur Schnitzler, câu chuyện giấc mơ ấn hành năm 1926. Ông chỉ thay đổi bối cảnh từ Vienna sang New York cho phù hợp với thời đại. Thú vị hơn, tổng thời gian quay phim lên tới 400 ngày, lập kỷ lục Guinness và mang đậm phong cách tỉ mẩn của Kubrick. Dưới góc nhìn bình dị hơn, Bill bị sốc khi chủ tiệm thuê đồ sẵn sàng kiếm tiền trên thân xác con gái ruột. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận. Đó là cách chủ tiệm thuê đồ nói về hai gã đàn ông sàm sỡ con gái ông đêm hôm trước. Kết thúc phim, Kubrick lại khiến khán giả cảm thấy bất an trước hình ảnh con gái của Bill đi theo hai gã đàn ông lạ mặt. Liệu vòng xoáy buôn người và những thế lực ngầm có thể bị đánh bại? Hình ảnh cô động nhất, mắt nhắm hờ, có lẽ là bàn billard màu đỏ nơi diễn ra một cuộc đối thoại nảy lửa giữa Bill và Ziegler. Nhân vật tỷ phú sử dụng tình dục như một trò chơi kiểm soát quyền lực, xây dựng tài sản và mạng lưới thân cận. Xuyên suốt hành trình phim, nhân vật Bill cuối cùng cũng nhận thức được mình là một trong số vô vàn quả bóng trên bàn billard, phục vụ lợi ích của giới tài phiệt. Cái giỏi của Kubrick là không đưa ra câu trả lời mà đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa cho người xem.

0: Kính thưa quý vị, tạp chí văn hóa của Gia Trình về tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, Những Bí Ẩn và Thuyết Âm Mưu đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tehran tố cáo Washington phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. Ít nhất 10 người chết trong vụ oanh tạc bằng drone nhắm vào khu vực của Ukraine do Nga kiểm soát. Hàng ngàn người Cuba tuần hành ở La Habana để thể hiện bảo vệ cách mạng và cựu chủ tịch Raúl Castro. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế Giới Đó Đầy của Trọng Thành và tạp chí Thể Thao của Anh Vũ về hệ thống đào tạo đa tài năng bóng đá của Pháp. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, Chủ nhật 24 tháng 5 năm 2026.
1: Theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.
2: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Tây Ban Nha.
3: Sintonice cada día nuestros programas en español. Entérese de la actualidad latinoamericana.
2: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Thu Hằng, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 23 tháng 5 năm 2026. Tehran tố cáo Washington phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. Ít nhất 10 người chết trong vụ oanh tạc bằng drone nhắm vào khu vực của Ukraine do Nga kiểm soát. Hàng ngàn người Cuba tuần hành ở La Habana để thể hiện bảo vệ cách mạng và cựu chủ tịch Raúl Castro. Thưa quý vị, nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh tại Iran vẫn bế tắc. Các hãng tin Tasnim và Fa của Iran đưa tin là trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm nay tố cáo Washington đưa ra những lập trường mâu thuẫn và các yêu cầu quá đáng lặp đi lặp lại, khiến tiến trình đàm phán do Pakistan làm trung gian bị cản trở. Ông Araghchi khẳng định Iran vẫn tham gia đàm phán với tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc cao nhất, dù Tehran rất thiếu tin tưởng Mỹ. Thông tin viên Siavos Gazi tại Tehran tường trình.
1: Một quan chức cao cấp của lực lượng vệ binh cách mạng khẳng định quân đội Iran đã chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất trong trường hợp bị Mỹ tấn công sau các cuộc thương lượng ngoại giao. Phía Iran nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán qua trung gian của Pakistan phải tập trung vào tuyên bố chấm dứt xung đột ở Iran và cả ở Liban, và vào vấn đề Tehran kiểm soát eo biển Hormuz, Mỹ dỡ bỏ trừng phạt và bồi thường thiệt hại chiến tranh như Tehran yêu cầu. Chỉ sau đó thì Iran mới sẵn sàng thảo luận về hồ sơ hạt nhân. Ở vấn đề này, lập trường của Iran vẫn rất kiên quyết, bởi phát ngôn viên ngoại giao tối hôm qua đã khẳng định rằng không có chuyện chuyển kho uranium đã làm giàu của Iran ra nước ngoài, nhất là 440 cân uranium làm giàu 60%. Lập trường rất cứng rắn trong khi tư lệnh quân đội Pakistan đang có mặt tại Tehran cho các cuộc thảo luận mới với chính quyền Iran để làm trung gian đàm phán giữa Iran và Mỹ. Đồng thời, một phái đoàn Qatar cũng đã tới Tehran.
0: Chính phủ Mỹ đang cân nhắc tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, theo tiết lộ hôm qua của các kênh truyền thông Axios và CBS của Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đã điều chỉnh lịch trình để ở lại thủ đô Washington vào cuối tuần này, làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng Washington tái khởi động chiến dịch quân sự chống Tehran. Theo CBS News, các quân nhân Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra những cuộc không kích mới vào cuối tuần này. Còn theo hãng tin Axios, vào sáng hôm qua, Tổng thống Mỹ đã triệu tập các cố vấn thần cận nhất để thảo luận về cuộc chiến ở Iran. Tuy nhiên, theo đài CBS, chưa có quyết định nào được đưa ra. Đến giữa ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông sẽ không thể tham dự hôn lễ của con trai là Donald Trump Jr. và phải ở lại Washington vì những lý do liên quan đến công việc chính phủ cùng tình yêu dành cho nước Mỹ. Nhà Trắng chưa phản hồi các yêu cầu bình luận của hãng tin Pháp AFP. Liên quan đến chiến tranh Ukraine, ít nhất đã có 10 người chết, 38 người bị thương và 11 người mất tích trong vụ oanh tạc bằng drone mà chính quyền Nga sáng hôm nay thông báo là do các lực lượng Ukraine nhắm vào vùng Luhansk, miền đông Ukraine, hiện nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.
2: Thành phố Starobinsk có 16.000 dân bị oanh tạc trong đêm thứ Năm, rạng sáng thứ Sáu, 22 tháng 5. Tổng thống Nga Vladimir Putin xem đợt tấn công bằng drone nhắm vào khu học xá Starobinsk là hành vi khủng bố và đã ra lệnh cho quân đội đáp trả đối phương. Theo nhà chức trách Nga, thì tòa nhà nơi có 86 thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi khi đó đang ngủ đã đổ sập sau vụ tấn công. Ngày hôm qua, Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ quan ngại về vụ việc nhưng nhấn mạnh là chưa thể xác định bên chịu trách nhiệm. Về phía Ukraine, chính quyền Kiev bác bỏ việc nhắm mục tiêu vào thường dân và cho biết đã tấn công vào một đơn vị drone của Nga trong vùng, cách chiến tuyến ở miền đông đất nước khoảng 65 km. Theo hãng tin Pháp AFP, ngày hôm qua, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine viết trên mạng xã hội là Ukraine xin trích tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và các cơ sở quân sự được sử dụng cho mục đích quân sự, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực của luật nhân đạo quốc tế, hết lời dẫn. Tại miền Nam Nga, sáng ngày hôm nay một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại một kho dầu ở Novorossiysk, nhìn ra biển Đen sau một cuộc tấn công bằng drone Ukraine, theo thị trường thành phố. Vụ tấn công cũng khiến hai người bị thương, là điểm cuối của nhiều đường ống dẫn dầu từ các mỏ dầu ở miền Nam Nga và khu vực biển Caspi. Cảng dầu Novorossiysk là một trong những cảng xuất khẩu chất đốt quan trọng nhất của Nga.
0: Về quan hệ Mỹ-Ấn, một tuần sau chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump vào hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tới Ấn Độ trong chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ với một đối tác lâu năm của Washington.
1: Mở đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày, ông Rubio đến thành phố Calcutta ở miền đông Ấn Độ. Ngày mai, ông tới New Delhi để gặp Thủ tướng Narendra Modi. Trước khi rời Ấn Độ vào thứ Ba, lãnh đạo ngoại giao Mỹ sẽ tham dự hội nghị ngoại trưởng Bộ Tứ Quát gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc. Cơ chế được xem là nhằm cân bằng ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương. Bắc Kinh từ lâu tỏ ra dè chừng với Quát và coi đây là nỗ lực bao vây Trung Quốc. Tuy nhiên, sự trở lại Nhà Trắng của Donald Trump đã làm thay đổi đáng kể ưu tiên đối ngoại của Mỹ. Tuần trước, ông Trump có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc và được Chủ tịch Tập Cận Bình đón tiếp trọng thị dù hai bên không đạt nhiều thỏa thuận cụ thể. Trong chuyến công du lần này, ông Rubio gọi Ấn Độ là đồng minh và đối tác lớn, đồng thời cho biết Mỹ muốn tăng lượng dầu bán cho New Delhi. Nền kinh tế Ấn Độ phụ thuộc mạnh vào nhập khẩu năng lượng và chịu tác động lớn sau cuộc tấn công của Mỹ Israel vào Iran hồi cuối tháng 2, kéo theo việc Tehran phong tỏa biển Hormuz khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt. Ấn Độ có quan hệ truyền thống với Iran nhưng đồng thời cũng tăng cường hợp tác với Israel. Trong khi đó, Pakistan, đối thủ lâu năm của Ấn Độ, đang nổi lên như một bên trung gian trong xung đột Iran.
0: Về thời sự Mỹ, ngày hôm qua, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard thông báo từ chức vì lý do cá nhân. Đơn từ chức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6. Trước đó, truyền thông Mỹ cho rằng vị thế của bà bị suy yếu vì những phát biểu trái với Tổng thống Donald Trump về vấn đề Iran. Nhà Trắng bác bỏ tin đồn bà bị buộc phải rời chức. Tulsi Gabbard là quan chức cấp cao mới nhất rời nội các Donald Trump sau các bộ trưởng tư pháp, bộ an ninh nội địa và lao động trong vòng 3 tháng qua. Thông tin viên đài AFP tại Washington Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
3: Le Venezuela écarté des préparatifs deux jours avant le kidnapping de Nicolas.
1: Venezuela bị gạt ra khỏi quá trình chuẩn bị. Hai ngày trước vụ bắt cóc Nicolas Maduro, Tulsi Gabbard đăng ảnh bà đang ở trên một bãi biển tại Hawaii rất xa Washington và trung tâm chỉ huy, dường như không hay biết chuyện gì đang được lên kế hoạch. Vụ Iran đi ngược lại quan điểm của Nhà Trắng. Trong một phiên điều trần tại Quốc hội khi chiến sự bùng phát được 3 tuần, Tulsi Gabbard tuyên bố rằng Iran không hề có động thái nối lại hoạt động làm dầu uranium kể từ các cuộc không kích hồi tháng 6 năm trước. Nói cách khác, điều bà nói ra hoàn toàn trái ngược với lập luận của Donald Trump. Tổng thống Mỹ sau đó đã gạt bà ra khỏi nhóm cố vấn thân cận, dù trong những tháng gần đây bà đã từng ghi điểm bằng việc tiến hành các cuộc thanh lọc trong bộ máy tình báo và tố cáo, điều mà bà gọi là âm mưu của một số quan chức tình báo dưới thời Joe Biden nhằm gây bất lợi cho Donald Trump.
0: Washington RFI. Trong khi đó, tại Cuba, ngày hôm qua hàng ngàn người tập trung trước cửa Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô La Habana để ủng hộ cách mạng và Raúl Castro, theo lời kêu gọi của một số tổ chức thanh niên. Cựu chủ tịch Cuba hiện giờ đã 94 tuổi, vẫn có sức ảnh hưởng lớn trên chính trường, bị Bộ Tư pháp Mỹ kết tội giết người và âm mưu ám sát công dân Mỹ. Mariela Castro, con gái của cựu lãnh đạo Cuba, loại trừ mọi khả năng ông Raúl Castro bị lực lượng Mỹ bắt cóc và khẳng định sẵn sàng chiến đấu chống lại chủ nghĩa đế quốc. Thông tin viên Marco Davier tường trình từ La Habana.
4: Le soleil ne s'est pas encore levé que des centaines de personnes affluent le long du célèbre Malecón de La Havane.
2: Mặt trời còn chưa mọc, hàng trăm người đã đổ về đại lộ Malecón nổi tiếng ở La Habana. Trên tay họ là những tấm áp phích lớn in hình Raúl Castro và cờ Cuba. Sergio, người tự nhận mình là một người lao động, có mặt trong đoàn người cho biết: chúng tôi ở đây là để bảo vệ cách mạng và bảo vệ Raúl. Bởi vì đây là cả một lịch sử kéo dài hơn 60 năm, bắt nguồn từ những năm tháng đấu tranh ở vùng rừng núi Sierra Madre. Ở đây có một dân tộc, một cách mạng và không có sợ hãi. Ông cho rằng những cáo buộc của Mỹ nhằm đến nhà cựu lãnh đạo Raúl Castro là vô căn cứ. Ông khẳng định cáo buộc đó là bất công và hơn nữa đó là sự vu khống. Đó chỉ là cái cớ, nhưng chỉ có họ mới tin, phần còn lại của thế giới không tin vào cái cớ này và sẽ không tin bởi vì đó là cuộc cách mạng vang danh. người biểu tình hô vang những khẩu hiệu trước khi các bài phát biểu đầu tiên bắt đầu vang lên. Ông Dumitski, một quan chức từ Bộ Ngoại thương, tuyên bố là sẵn sàng cầm vũ khí. Ông nói, nếu họ can thiệp quân sự, thì súng của tôi đã sẵn sàng. Nó chỉ đang chờ một cái tên. Nó cũng phải mang dấu ấn của tôi. Chúng ta sẽ bảo vệ cả nước, bất kể giá nào. Chúng ta sẽ không biết nó sẽ diễn ra dưới hình thức nào hoặc sẽ tiến hành ra sao. Nhưng chúng ta sẽ làm điều đó với phẩm giá và đạo đức của người Cuba. Mặc dù thông điệp có vẻ yếu ớt nhưng lại có ưu điểm là rất rõ ràng. Những người tham gia tuần hành muốn cho thấy rằng họ sẵn sàng chống lại mọi hình thức can thiệp của Mỹ bất kể bằng cái giá nào.
4: Margot Davier, La Havane, RFI.
0: Về hồ sơ hạt nhân, sau 4 tuần đàm phán, đến hôm qua, Hội nghị Liên Hiệp Quốc rà soát lại việc thực thi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân đã khép lại mà không thể đạt được đồng thuận về các ưu tiên cho những năm tới, bất chấp lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới. Từ New York, thông tin viên Carrie Newton cho biết thêm.
5: Chính
2: Hoa Kỳ là nước đầu tiên từ chối văn bản thỏa thuận 5 năm này. Trên thực tế, như vậy là phá vỡ sự đồng thuận cần thiết để văn bản được thông qua. Washington lấy làm tiếc rằng phần đề cập đến Iran không đủ cứng rắn về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân, mặc dù văn bản đã nhấn mạnh rằng Iran sẽ không bao giờ được tìm cách sở hữu, phát triển hay tiếp cận vũ khí hạt nhân. Kể cả Hoa Kỳ không từ chối thì cũng không ai biết liệu văn bản có được thông qua hay không, bởi vì có rất nhiều bất đồng. Moscow đã thành công trong việc loại bỏ yêu cầu buộc Bắc Triều Tiên không phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng như phần đề cập đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine, nhưng lại rất dè dặt khi nhắc tới một hiệp ước khác là TIAN, có nghĩa là hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân, văn bản chưa từng được một cường quốc hạt nhân nào ký. Vấn đề hậu quả về nhân mạng của bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào, sự tồn tại hay không của một tiêu chuẩn về cấm thử hạt nhân hoặc các công tác quản lý việc chia sẻ hạt nhân mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thúc đẩy. Theo đó, vũ khí hạt nhân được triển khai tại một số quốc gia đồng minh, tất cả đều gây tranh cãi. Tính cấp bách của việc giải trừ vũ khí hạt nhân theo quy định của hiệp ước cũng là một điểm gây bất đồng. Trong bối cảnh Trung Quốc dự định tăng gấp đôi kho vũ khí, hiện đang có 600 đầu đạn hạt nhân, còn Pháp thì tuyên bố sẽ sản xuất nhiều hơn mức 290 đầu đạn hạt nhân hiện có. Hoa Kỳ và Nga thì vẫn sở hữu tới 90% số vũ khí hạt nhân trên thế giới. Mỗi nước có khoảng 4.500 đầu đạn hạt nhân.
5: Carrie Newton, New York, RFI.
0: Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 chính thức khép lại vào tối nay. Đáng chú ý, trong danh sách tranh giải năm nay có đến 7 bộ phim khai thác chủ đề đồng tính, được đặt trong những bối cảnh khác nhau, sống động, giàu cảm xúc và trí tưởng tượng, khai thác chiều sâu nhân sinh với bút pháp đa dạng và được giới phê bình xem là ứng cử viên sáng giá cho các giải thưởng lớn. Từ Cannes, đặc phái viên Chi Phương cho biết thêm.
6: Tối qua, trước thềm lễ bế mạc, giải Queer Palm, một giải bên lề khuôn khổ liên hoan đã được trao tại bãi biển Villebrequin, vinh danh những tác phẩm điện ảnh về cộng đồng LGBT+, nữ quyền, thách thức những định kiến về giới. Theo đồng sáng lập giải, ông Franck-Finance Madureira, mùa giải năm nay đánh dấu một bước ngoặt thực sự, với tổng cộng 22 phim được đề cử Queer Palm là một con số kỷ lục.
7: Chúng ta đang thực sự ở giai đoạn bình thường hóa, bởi trong hầu hết các bộ phim này, xu hướng tính dục hay bản dạng giới của nhân vật không còn bị lợi dụng làm công cụ thúc đẩy tình tiết, cũng không bị biến thành một hiện tượng giật gân. Các nhân vật không còn phải ra sức thanh minh hay hợp thức hóa căn tính của mình. Yếu tố kia giờ đây đã hòa tan một cách tự nhiên vào những đại tự sự lớn lao hơn, khai thác những khía cạnh nhân sinh phổ quát khác.
6: Ban giám khảo Queer Palm đã trao cho phim mở màn hạng mục nhãn quan độc đáo, kể về hành trình chữa lành, hòa giải với chính mình, xoay quanh một đạo diễn trẻ ám ảnh trong cuộc khủng hoảng tâm lý và tình dục, vừa giải trí vừa sâu sắc, kết hợp hài hước, kinh dị và tính cá nhân cao. Đây là sản phẩm của điện ảnh độc lập Mỹ, một thế giới tách biệt hoàn toàn với Hollywood, vốn gần như vắng mặt tại Cannes năm nay. Ông Franck-Finance Madureira lý giải sự lựa chọn này không tách rời khỏi bối cảnh chính trị đương đại. Queer Palm cố gắng đưa ra một góc nhìn khác bên lề liên hoan điện ảnh quốc tế danh giá, nhắc nhớ rằng định kiến về giới vẫn còn nặng nề ở nhiều quốc gia, thậm chí còn bị coi là một tội.
8: D'où les États-Unis, on est en train de vivre un retour en arrière.
7: việc trao giải cho một bộ phim Mỹ độc lập giúp chúng ta không quên rằng ở một số quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, đang phải chứng kiến một sự tụt lùi mạnh mẽ. Tôi muốn nói đến cách mà những người chuyển giới đang bị phân biệt đối xử ở Mỹ hiện nay đang trở thành vấn đề vô cùng nan giải và phức tạp.
6: Xét về tiêu chí để trao giải, thành viên ban giám khảo phim ngắn của QPAM Nguyễn Hồng Anh, đạo diễn người Đức gốc Việt, giải thích như sau.
8: Sau khi ban giám khảo trao đổi thì là có một yếu tố khá là quan trọng là lúc mà mình đưa giải này cho một phim, một nhà làm phim thì là nó có ý nghĩa gì cho nhà làm phim đấy, nó có thể đưa được nhà làm phim đấy vào cái tiếng nói mới đấy khá là xa.
6: Chi Phương, RFI tiếng Việt, tường trình từ Cannes.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Tại Trung Quốc, ít nhất 90 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ nổ khí tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Đây là tai nạn mỏ nghiêm trọng nhất nước này trong 17 năm qua. Vụ nổ xảy ra tối hôm qua khi 247 công nhân đang làm việc dưới hầm mỏ. Hiện 123 người bị thương được đưa đi cấp cứu, trong đó 4 người nguy kịch. Hơn 700 nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu chính quyền huy động mọi phương tiện để chăm sóc người bị thương và mở điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn.
0: Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump lại siết chặt thêm chính sách nhập cư. Theo thông báo hôm qua của phát ngôn viên Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, thì trừ một số trường hợp ngoại lệ, các ứng viên xin thẻ thường trú tại Hoa Kỳ hay còn gọi là thẻ xanh, về nguyên tắc sẽ phải thực hiện thủ tục ở lãnh sự quán Mỹ tại nước nguyên quán của họ, thay vì làm thủ tục ngay trên lãnh thổ Mỹ như hiện nay. Chính quyền Donald Trump lý giải biện pháp này giúp giảm nhu cầu truy tìm và trục xuất những người ở lại Mỹ bất hợp pháp sau khi đơn xin thẻ thường trú bị từ chối. Theo Washington Post, mỗi năm Mỹ cấp hơn 1 triệu thẻ xanh và hơn một nửa số người nộp đơn khi đang ở trên lãnh thổ Mỹ. Một nghị sĩ đảng Dân Chủ đã chỉ trích trên mạng xã hội rằng chính sách mới sẽ buộc hàng ngàn người nhập cư bất hợp pháp, xin lỗi quý vị, hàng ngàn người nhập cư hợp pháp và vợ hay chồng của những công dân Mỹ phải rời khỏi nhà cửa, gia đình và công việc trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng để xin thẻ xanh từ bên ngoài nước Mỹ. Ông gọi đây là một chính sách vô lý và tàn nhẫn.

0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạ khúc nửa vầng trăng. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa, gia trình giới thiệu tác phẩm điện ảnh Mắt nhắm hờ, những bí ẩn và thuyết âm mưu. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, các tuần báo kỳ này quan tâm đến những vấn đề khác nhau. Hồ sơ của Korea International được dành cho Hantavirus, những bài học về một cuộc khủng hoảng. Le Bon rút ra kinh nghiệm 10 năm sau Brexit. Trang bìa Redwood là ảnh bà Ursula von der Leyen, nhân vật thường bị châu Âu chỉ trích. Le Nouvel Lof điều tra về lao động nhập cư tại Pháp. The Economist chạy đích trang nhất một doanh nghiệp Starship của Elon Musk. Ở các trang trong, cuộc khủng hoảng Cuba, Iran, Ukraine tiếp tục được bàn luận.
3: L'Express nói về hòn đảo của Castro dưới sự đe dọa của Donald Trump. Liệu chế độ La Habana có thể sống sót trước quyết tâm của Hoa Kỳ nhằm tái lập sự thống trị khu vực hay không? Phải chăng chương cuối cùng của đảo quốc cộng sản đang được viết ra trước mắt chúng ta?
2: Sau khi bắt Tổng thống Venezuela hồi tháng Giêng, tiêu diệt đại giáo chủ Iran vào tháng 2, không ai biết được Donald Trump sẽ mở ra một mặt trận thứ ba đánh vào Cuba hay không. Ba chiến dịch quân sự tại ba nước chỉ trong vài tháng đã là một kỷ lục. Căng thẳng giữa

0: Bố muốn tái lập sự ưu việt của Hoa Kỳ ở Tây Bán Cầu nên quan tâm đến kênh đào Panama, Venezuela và Cuba, nơi có một trạm nghe lén quân sự của Trung Quốc.
1: Chính giới Mỹ lâu nay đánh giá thấp mối đe dọa Cuba, ông Fidel Castro đã âm thầm gây ảnh hưởng chính trị, xâm nhập các nước chống Mỹ Latin, tạo được khối chống Mỹ với Venezuela, Nicaragua và các nước khác. Song đó, ông Castro mở cửa Cuba và chống Mỹ Latin cho tất cả kẻ thù của Washington, đó là Trung Quốc, Nga, Iran, cả với Hezbollah và trước đây là phong trào giải phóng Palestine được huấn luyện chiến thuật du kích ở các trung tâm gần La Habana.
0: Tình báo Cuba từ nhiều thập niên đã chui vào được những cấp cao ở Washington. Nhà phân tích quân sự Ana Belén Montes, nhà ngoại giao Walter Cannon Meyer, đại sứ Maren Rocha là những gián điệp nổi tiếng nhất. Nhưng còn bao nhiêu con bài khác chưa lộ mặt đối với Washington là kết thúc 67 năm xung đột và hạ bệ gia tộc Castro vẫn đang thống trị 10 năm sau cái chết của Fidel. Ông em Ron Castro, 95 tuổi, vẫn là Thái Thượng Hoàng. Các con ông giữ những chức vụ quan trọng. Tướng Alejandro Castro là giám đốc tình báo, nắm hết mọi bí mật của giới tinh hoa. Cô em Mariela lãnh đạo tuyên truyền. Người cháu mang biệt danh En Cantrillo là đầu cầu tiếp xúc với Mỹ, hay Oscar Pérez Oliva Fraga, phó thủ tướng. Mỹ đề nghị viện trợ 100 triệu đô la, nhưng các nhà lãnh đạo La Habana câu giờ hy vọng vào cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11. Một chuyên gia nhận xét, đó là những người được KGB đào tạo mang nặng chủ thuyết Lenin, muốn duy trì quyền lực bằng mọi giá. Nicolas Maduro cũng đã dùng chiến lược tương tự và rút cuộc Nhà Trắng quá chán ngán, rút đã cho bắt cóc ông ta. Liệu lịch sử sẽ lặp lại với La Habana hay không? Cũng trên Lespret, chuyên gia Brent Lytle, từng là nhà phân tích của CIA, nhận định xã hội Cuba sắp sụp đổ toàn bộ. Tuy không tin là Mỹ sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự tương tự như Venezuela, Donald Trump biết rằng người dân Cuba đang đói khổ, đã có nhiều cuộc biểu tình không chỉ phản đối về những khó khăn đời sống mà còn đòi tự do dân chủ. Hơn 1.000 người đã bị bắt, hầu hết là thanh niên, 2 triệu người chạy khỏi Cuba. Trump đang bận rộn với Iran. Và khác với Venezuela, quân đội Cuba kỷ luật hơn. Chuyên gia này hy vọng giới chức cao cấp về quân sự, tình báo và trong đảng Cộng sản rốt cuộc hiểu ra rằng cần phải thay đổi.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Liên quan đến Iran, The Economist nhận xét là ông Donald Trump vẫn đang tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng cho vấn đề Iran, nhưng ông đã trì hoãn một cuộc tấn công quân sự mới, ít nhất là cho đến nay.
0: Iran hầu như không nhượng bộ trong nhiều tuần đàm phán gián tiếp. Ông Trump đang tuyệt vọng tìm kiếm một điều gì đó để phá vỡ thế bế tắc. Mỹ cho rằng việc ám sát các nhà lãnh đạo Iran sẽ buộc chế độ này phải đầu hàng. Sau đó, Washington đánh cược vào việc phong tỏa các cảng của Iran nhằm gây ra sự sụp đổ kinh tế trong vòng vài tuần. Tới tháng 5, Mỹ đặt hy vọng vào chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump. Có lẽ ông Tập Cận Bình sẽ gây sức ép buộc Iran phải chấp nhận một thỏa thuận. Ở mỗi bước ngoặt, chính quyền Mỹ đều nghĩ rằng có thể tìm ra một giải pháp thần kỳ để kết thúc chiến tranh với các điều khoản có lợi cho mình, nhưng rồi lại thất vọng. Tổng thống Mỹ có thể không muốn tiếp tục chiến tranh, nhưng Tehran càng ngoan cố thì càng có vẻ là vấn đề là Donald Trump sẽ tấn công Iran vào thời điểm nào, chứ không phải là liệu ông có hành động hay không.
1: Cũng về cuộc chiến của Hoa Kỳ tại Trung Đông, tác giả người Pháp Bernard-Henri Lévy trên tuần báo cánh hữu Le Point phê phán các tổng thống Hoa Kỳ lần lượt thay đổi, Bush, Obama, Biden rồi Trump, nhưng xu hướng chống Mỹ của không ít chuyên gia trên nhiều phương tiện truyền thông không hề đổi khác.
0: Họ có vẻ phấn khởi trước mỗi hình ảnh khói bốc lên ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hồi còi báo động tại căn cứ quân sự Mỹ, nhưng thất vọng khi các đồng minh vùng vịnh chịu được cú sốc. Họ loan báo thất bại của Washington, sự kháng cự của Tehran, tâm lý theo tác giả là bệnh hoạn này không chỉ đối với Donald Trump. Họ vui mừng khi ông Bush ra lời ở Iraq, Obama từ bỏ ý định tấn công Syria, Biden không ngăn được Moscow gây chiến với Kiev. Còn có ai nói về thường dân Iraq Tehran lo cho số phận những người phụ nữ đầu trần trên đường phố Tehran dưới làn đạn, cho tuổi trẻ Iran mơ kết thúc chế độ thần quyền hay không? Không có ai cả. Đành rằng các giáo sĩ vẫn khăng khăng không muốn đàm phán, họ Tiễn và Ron vẫn đánh vào các đồng minh của Đại và Tiểu Satan. Nhưng kết quả ra sao? Chỉ có vài người chết, các cơ sở hạ tầng nhanh chóng được sửa chữa.

0: Còn phía Iran là gì? Ban lãnh đạo bị trảm, chuỗi chỉ huy bị rạn nứt, năng lực tấn công không thể nào so sánh với trước kia. Chương trình nguyên tử hoặc chậm lại mất nhiều năm hoặc bị gãy đổ. Về số uranium làm giàu, vấn đề không phải là giấu ở đâu, mà là chừng nào Washington quyết định tịch thu. Và một chế độ mới cách đây vài tháng mơ thành một chủ nhân, một đế quốc trải dài từ Beirut đến Sana, nay bị cô lập, yếu hẳn đi, để sống sót đành phải lôi kéo cả khu vực vào một cuộc chiến trong logic tự sát. Vấn đề quyết định là sự thay đổi chế độ. Lịch sử cho thấy đế chế của các bảo chúa thường bị rạn nứt từ từ trước khi sụp đổ.
1: Tại châu Âu, nhà đàm phán Brexit trước đây là ông Michel Barnier trên tuần báo Le Point rút ra 3 bài học 10 năm sau cuộc trưng cầu dân Ý. Thực tế cho thấy là ngược với những lời hứa hẹn, cả 3 mục tiêu cho việc Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu, đó là củng cố chủ quyền, mang lại thịnh vượng và kiểm soát biên giới đều không đạt được.
0: Và nhất là người Anh nhận ra mình vẫn lệ thuộc nặng nề vào thị trường châu Âu, nhưng lại mất đi quyền tham gia vào việc soạn thảo các quy định. Brexit mang lại nhiều bài học cho tương lai châu Âu. Trước tiên, không một nền dân chủ nào có thể làm ngơ trước những quan hại ngại của người dân. Dù đã ra khỏi Liên hiệp châu Âu, Anh vẫn là cường quốc quân sự và ngoại giao, tình báo hiệu quả và đã quen với việc can thiệp quốc tế, thế nên cần có một hội đồng an ninh quốc phòng châu Âu gồm các nước tình nguyện, kể cả Anh, Na Uy và sau này là Ukraine. Bài học thứ hai của Brexit, châu Âu cần thực dụng hơn là lý tưởng hóa mọi việc. Cuối cùng và quan trọng nhất, không một nước châu Âu nào có thể đơn độc tồn tại trong thế giới hiện nay mà cần những quốc gia hùng mạnh để chống lại dân tộc chủ nghĩa và xây dựng một châu Âu độc lập.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Washington và Tehran đều thông báo khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Iran. Nga oanh tạc Ukraine bằng tên lửa siêu thanh Oresnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Kiev đặc biệt bị nhắm tới, ít nhất 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Liên hoan phim quốc tế Cannes 2026 bế mạc, cành cọ vàng được trao cho phim Fiop của đạo diễn người Rumani về bi kịch gia đình và những rào cản tín ngưỡng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi trọng thành qua chủ đề tạp chí Thế giới đó đây tuần này.
2: Lần đầu tiên từ 8 năm nay, một đội thể thao Bắc Triều Tiên sang miền Nam thi đấu. Tổng thống Nga Putin công du Trung Quốc, hợp tác giữa hai nhà nước siết chặt, nhưng về văn hóa, đông đảo dân Nga, đặc biệt là giới trẻ, vẫn ngả nhiều hơn về phương Tây. Eo biển Hormuz về cơ bản tiếp tục bị phong tỏa sau chuyến đi Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu cho thấy Mỹ nới lỏng kiểm soát tàu chở dầu, đặc biệt là tàu đi Trung Quốc. Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên Liên Âu trong bối cảnh áp lực mạnh từ Washington đã đạt đồng thuận về một thỏa thuận thương mại với Mỹ bị nhiều người lên án là thỏa thuận đầu hàng. Nỗi sợ trí thông minh nhân tạo tại Mỹ và nhiều nơi gia tăng. Giáo hoàng Leo 14 dành tông huấn đầu tiên cho mục tiêu bảo vệ con người trước các đe dọa của trí tuệ nhân tạo. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Lần đầu tiên kể từ 8 năm nay, một đội thể thao miền Bắc Triều Tiên sang miền Nam thi đấu trong khuôn khổ giải của Liên đoàn bóng đá châu Á. Nhưng vấn đề không chỉ là thể thao. Trận đấu diễn ra vào lúc quan hệ hai miền có nhiều dấu hiệu giảm căng thẳng rõ rệt, làm dấy lên hy vọng về hòa bình Nam Bắc, thậm chí là niềm hy vọng thống nhất với nhiều người dân Hàn Quốc. Hôm 20 tháng 5 vừa qua, tại sân vận động không mái che Seoul, khoảng 7.000 cổ động viên Hàn Quốc đã đến cổ vũ cho đội miền Bắc dưới trời mưa. Đội bóng đá nữ của Bắc Triều Tiên đã hạ đội Seoul với tỷ số 2-1 trong trận bán kết. Sự ủng hộ quá đỗi nồng nhiệt dành cho đội khách khiến chính huấn luyện viên của đội Hàn Quốc cảm thấy chạnh lòng. Phóng sự của thông tín viên Kami Goiz từ Seoul bên lề trận chung kết giữa đội Bắc Triều Tiên và đội Nhật Bản ngày hôm nay.
3: Aux abords du stade de Suwon, un attroupement attire les regards. Une quinzaine de personnes dansent, certaines en tenue traditionnelle.
4: Sát sân vận động Suwon, một đám đông thu hút nhiều chú ý. Khoảng 15 người nhảy múa, một số mang trang phục truyền thống. Họ đến để cổ vũ đội tuyển bóng đá nữ Bắc Triều Tiên trong trận chung kết giải Liên đoàn bóng đá châu Á. Ye Hon, 25 tuổi, mặc một chiếc váy màu đỏ tươi và đội mũ truyền thống. Cô nói, vì chúng tôi là một dân tộc, tôi hy vọng sẽ đến ngày tất cả chúng ta có thể sum họp, sống hòa thuận. Ye Hon giống như gia đình cô và hàng chục người khác đã nhận được vé xem từ các tổ chức ủng hộ thống nhất. Các cổ động viên tập trung dưới những chiếc lều trắng để nhận vé, một chai nước và bánh ngọt. chính phủ Hàn Quốc đã chi hơn 100.000 euro để tài trợ cho các hiệp hội ủng hộ đội Bắc Triều Tiên, bởi không có người hâm mộ nào ở miền Bắc có thể vượt biên sang miền Nam để xem thi đấu.
3: Camille Ruiz, Asuon, RFI.
2: Tổng thống Vladimir Putin có chuyến công du Trung Quốc trong hai ngày đầu tuần này để khẳng định quan hệ không gì lay chuyển được giữa hai cường quốc, bất chấp những biến động quốc tế. Tuy quan hệ giữa hai chính quyền được siết chặt, nhưng về phía người dân Nga thì không hẳn. Thông tín viên Anissa Enjapri tường trình từ Moscow.
4: Đèn lồng đỏ, rồng, một chút nhạc Trung Quốc tại trung tâm thành phố, một vài lớp học thư pháp và các màn trình diễn xiếc. Phải đến năm 2024, Moscow mới chú ý đến việc tổ chức Tết Nguyên đán của Trung Quốc. Kể từ đó, mỗi năm đều như vậy. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova chúc mừng năm mới bằng một thứ tiếng Trung Quốc lưu loát như mùa đông vừa qua. Cho đến gần đây, những dịp lễ hội như thế này thường được tổ chức ở quy mô rất nhỏ. Tuy nhiên, trong khi quan hệ ở cấp nhà nước đang được củng cố, thì ảnh hưởng của Trung Quốc trong dân chúng Nga mờ nhạt hơn. Trong đời sống hàng ngày ở Nga, người dân vẫn tìm cách mua sắm iPhone thông qua các kênh nhập khẩu gọi là ngoài luồng. Họ không mặc đồ hiệu Trung Quốc, thậm chí các nhà hàng Trung Quốc cũng ít hơn so với tại các thủ đô châu Âu. Phần lớn dân số Nga sống ở phía tây dãy núi Ural và vẫn hướng tới các sản phẩm phương Tây. Kể từ năm 2022 và trong bối cảnh phương Tây áp lệnh trừng phạt, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy một tâm lý ổn định như sau trong xã hội Nga. Hơn một nửa người Nga muốn các thương hiệu phương Tây quay trở lại, trong khi chỉ có 1/4 là phản đối. Sự khác biệt giữa các thế hệ là rất rõ, có đến 84% người từ 18 đến 29 tuổi ủng hộ so với 38% ở những người trên 60 tuổi. Nhu cầu mạnh nhất là ô tô, tiếp theo là phim ảnh, âm nhạc và trò chơi điện tử.
5: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
2: Tổng thống Mỹ có chuyến công du 2 ngày tại Trung Quốc hồi tuần trước sau chuyến đi của Tổng thống Mỹ. Eo biển Hormuz tại Trung Đông về cơ bản vẫn bị phong tỏa. Nhưng có một điểm mới, đó là hàng chục tàu thuyền đã ra khỏi eo biển mà không bị phía Mỹ ngăn cản. Đặc biệt là các tàu đi Trung Quốc. Trả lời đài France 24, thông tín viên Servos Gazi cho biết cụ thể.
6: Về phía Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đã cho phép khoảng 30 tàu Trung Quốc đi qua sau các cuộc đàm phán với Bắc Kinh. Sáng nay, hai tàu Ấn Độ cũng đã được phép đi qua eo biển Hormuz và cũng phải trả phí. Các nước thân thiện với Iran có thể sử dụng eo biển Hormuz, nhưng các nước thù địch tuyệt đối không được phép. Lập trường này đã được Ngoại trưởng Iran nhắc lại ngày hôm qua. Ví dụ, Iraq có quyền đưa dầu đi qua, Qatar có thể được phép ở một mức độ nào đó, bởi vì vào đầu cuộc chiến, Qatar đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ và lãnh thổ. Trong khi đó, Kuwait, Bahrain, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không được phép sử dụng eo biển Hormuz. Tehran có lập trường rất kiên quyết, mỗi tàu phải nộp thuế và phải đi theo các tuyến đường do lực lượng vệ binh cách mạng chỉ định. Có thể nói Iran đang kiên định lập trường bất chấp những tuyên bố đau to búa lớn của Tổng thống Trump.
2: Đầu tuần này, chính quyền Tehran thông báo thành lập cơ quan quản lý eo biển vùng Vịnh Ba Tư. Theo báo Mỹ New York Times hôm 21 tháng 5 vừa qua, Iran đang đàm phán với Oman để phối hợp thu lệ phí đối với tàu thuyền qua eo biển bất chấp đe dọa của Mỹ. Đêm thứ Ba, 19 qua ngày thứ Tư 20 tháng 5 vừa qua, Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên đạt thỏa thuận về việc luật hóa thỏa thuận thương mại đã được Chủ tịch Ủy ban châu Âu cam kết với Tổng thống Mỹ tại Tunbury, Scotland hồi tháng 7 năm ngoái. Thỏa thuận bị nhiều phản đối trong nội bộ châu Âu. Tuy nhiên, giới lãnh đạo châu Âu dường như không còn lựa chọn nào khác hơn để duy trì sự ổn định tương đối trong quan hệ thương mại với đối tác số 1. Thông tín viên Pierre Benazé tường trình từ Bruxelles.
7: Certains vont jusqu'à surnommer cet accord la capitulation de Turnberry.
6: Một số người thậm chí đã gọi thỏa thuận này là hành động đầu hàng tại Turnberry. Những tổn hại do châu Âu nếu thông qua thỏa thuận này phần nào giải thích thái độ do sự kéo dài của Nghị viện châu Âu trong việc phê chuẩn. Các cuộc đàm phán nội bộ của Liên Âu cũng bị cản trở bởi các đe dọa của Mỹ đối với đảo Greenland và bởi phán quyết hồi tháng 2 của Tòa án tối cao Hoa Kỳ vô hiệu hóa tất cả các loại thuế quan do Nhà Trắng áp đặt. Tuy nhiên, thời gian đang cạn dần vì Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ áp đặt mức thuế quan kỷ lục bắt đầu từ ngày 4 tháng 7. Rốt cục, đêm qua các nghị sĩ châu Âu đã đạt được đảm bảo về các biện pháp bảo vệ đi kèm với thỏa thuận, chẳng hạn như giới hạn thời gian có hiệu lực trong vòng 4 năm và cho phép đình chỉ nếu phía Mỹ gây ra thiệt hại đáng kể cho các nhà sản xuất châu Âu. Tuy nhiên, thỏa thuận mất cân bằng nghiêm trọng này chắc chắn xứng đáng với cái tên hành động đầu hàng tại Tunbury vì mở cửa thị trường châu Âu cho 400 sản phẩm Mỹ mà không áp thuế và đổi lại áp thuế 15% đối với tất cả các sản phẩm của châu Âu.
7: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
2: Chính quyền Trump đặt cược vào chiến thắng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo sẽ là yếu tố quyết định giúp khẳng định vị thế siêu cường của Mỹ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, lo ngại ngày một gia tăng trong chính xã hội Mỹ. Theo một khảo sát của Semaphore, thì có đến 70% người Mỹ tin rằng trí tuệ nhân tạo đang phát triển quá nhanh, hơn 50% lo sợ. Chỉ có 18% người trẻ coi đây là nguồn hy vọng. Ngành công nghệ Mỹ đã cắt giảm hơn 50.000 việc làm trong quý đầu năm nay, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Hôm 21 tháng 5 vừa qua, chính quyền California, thủ phủ của công nghệ trí tuệ nhân tạo Mỹ, đã chính thức ban hành kế hoạch xây dựng chính sách để giải quyết các hậu quả của trí tuệ nhân tạo đối với việc làm, như trợ cấp thôi việc hay bảo hiểm thất nghiệp và đào tạo nghề. Đây là bang đầu tiên của nước Mỹ bắt tay vào việc này. Đối phó với những đại hiểm họa do trí tuệ nhân tạo gây ra là ưu tiên hàng đầu của Giáo hoàng Leo 14. Ngày 15 tháng 5 vừa qua, Giáo hoàng đã phê chuẩn tông huấn Magnifica Humanitas bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
4: Tông huấn về trí tuệ nhân tạo, tông huấn đầu tiên của Giáo hoàng Leo 16, được ký đúng 135 năm sau tông huấn nổi tiếng của Giáo hoàng Leo 13, Rerum Novarum, được coi là học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo trong kỷ nguyên công nghiệp hóa và tư bản chủ nghĩa.
2: Tham dự buổi ra mắt tông huấn tại Vatican vào ngày 25 tháng 5 tới có sự hiện diện của ông Christopher Ola, đồng sáng lập công ty hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo Anthropic với tư cách là đối tác chính của Giáo hội Công giáo.
4: Quan điểm của Anthropic khác biệt với đông đảo giới tinh hoa thung lũng Silicon. Giáo sư Karen Vale Maffei, một chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này, khuyên công chúng nên đọc kỹ tiểu luận, tạm dịch là những cỗ máy của lòng nhân ái, để hiểu rõ quan điểm của lãnh đạo Anthropic Dario Amodei. Vì chuyên gia này nhấn mạnh, xin trích, luận điểm của các tác giả là rất rõ ràng. Chúng tôi không thấy lý do mang tính căn bản nào cho thấy trí tuệ nhân tạo có thể tự nhiên dẫn đến dân chủ và hòa bình. Đây là một sự thừa nhận mà không một đồng nghiệp nào của họ có đủ can đảm để diễn đạt rõ ràng như vậy. Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành, và tiếp ngay sau đây là tạp chí Thể thao. Anh Vũ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp.
8: Thể thao.
6: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về hệ thống đào tạo tài năng cho bóng đá Pháp. Trong bối cảnh nhiều nền bóng đá lớn ở châu Âu đang phải đối mặt với bài toán chuyển giao thế hệ, nước Pháp lại đứng ở vị thế hoàn toàn khác. Họ sở hữu một nguồn cầu thủ trẻ đông đảo, chất lượng và trải đều ở mọi tuyến. Đây có lẽ là giai đoạn hiếm hoi mà bóng đá Pháp vừa có chiều sâu lực lượng, vừa có tính kế thừa rõ rệt giữa các thế hệ. Trong nhiều năm qua, nước Pháp không chỉ nổi tiếng bởi thành tích của đội tuyển quốc gia, mà còn được xem như là mỏ cung cấp cầu thủ cho bóng đá toàn cầu. Theo nhiều báo cáo của FIFA và Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế CIS, Pháp thường xuyên đứng đầu thế giới về số lượng cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Điều này khiến giới chuyên môn gọi Pháp là nhà xuất khẩu cầu thủ lớn nhất thế giới. Trong các làng bóng đá hiện đại ngày nay, rất ít quốc gia sở hữu tầm ảnh hưởng sâu rộng như Pháp. Từ Premier League, La Liga tới Bundesliga hay Serie A, người hâm mộ đều dễ dàng bắt gặp những cầu thủ Pháp trong màu áo các câu lạc bộ hàng đầu của các giải lớn. Không chỉ đông đảo về số lượng, họ còn giữ vai trò trung tâm trong nhiều đội bóng lớn của châu Âu. Đó là Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga, Tchouaméni ở Real Madrid, William Saliba ở Arsenal, Michael Maignan tại AC Milan, hay Kingsley Coman, Michael Olivier ở Bayern Munich. Bóng đá Pháp đã tạo ra một mạng lưới quyền lực trải dài khắp lục địa già. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi tham gia chương trình hôm nay cho biết,
9: hầu như trong các cái đội bóng lớn của thế giới hiện tại, các cầu thủ Pháp có mặt hầu hết các đội bóng. Chúng ta thấy trong cái top gọi là 100 cầu thủ đắt giá nhất thế giới, Kylian Mbappe là cầu thủ mà ngang bằng với lại Lamine Yamal hay là Haaland của Na Uy với cái giá là 200 triệu trên thị trường chuyển nhượng. Rồi có Michael Olivier, 24 tuổi, đá cho Bayern Munich giá 140 triệu. Hay là Ousmane Dembélé của Paris Saint-Germain giá 100 triệu. Désiré Doué giá 90 triệu. Ta có thể kể rất nhiều các cầu thủ Pháp ở các đội bóng lớn. Trong cái danh sách các cầu thủ U21 mà đắt giá đó, trong 100 cầu thủ thì có 13 cầu thủ Pháp. Thấy Robin Rixey là thủ môn 21 tuổi của câu lạc bộ Lens giá 25 triệu. Rồi Matic Tell là một trong những cầu thủ tiền đạo 21 tuổi đang đá cho Tottenham. Mamadou Sarr đang đá cho Chelsea, hay là Jean-Michel Bohaja đang đá cho Eintracht Frankfurt, hay là Tito Totti mới có 18 tuổi thôi đang đá cho câu lạc bộ Nang. Và nhiều cầu thủ trẻ đó đang đá trong Paris Saint-Germain, ví dụ như là Ibrahim Mbappé hay là Kenny Mayulu. Có những cầu thủ chỉ từ 18 tuổi cho đến 21 tuổi đang chơi những bộ đấu lớn và trong những cái đội hình chính. Như vậy có thể thấy rằng là
6: yếu tố quan trọng nhất của sự thành công này là nằm ở nền tảng đào tạo bóng đá. Trong nhiều năm, Pháp đã xây dựng được một mạng lưới học viện bóng đá phủ khắp cả nước, từ các trung tâm quốc gia cho đến các lò đào tạo của các câu lạc bộ lớn. Ông Mui cho biết về hệ thống đào tạo bóng đá ở Pháp.
9: Cái hệ thống phát triển bóng đá ở Pháp được công nhận trên toàn thế giới này thì nó xây dựng trên một cái dự án. Cái thứ nhất là phải có một cái học viện bóng đá mà danh tiếng. Cái học viện bóng đá nó là INF Clairefontaine. Đó là cái trung tâm kỹ thuật quốc gia hàng đầu, đào tạo cho các cầu thủ trẻ, ví dụ như là cái Mbappé là được đào tạo trong cái khoảng này. Để mà chọn ra được 23 cầu thủ trẻ đưa vào một cái đội hình thì phải xuất phát từ việc tìm kiếm 1.600 cầu thủ mà được thử nghiệm là những cầu thủ được chọn là những tài năng ban đầu. Cái điểm thứ hai nữa của học viện đó, là các cái học viện trẻ bắt buộc. Như vậy tức là cái hệ thống đào tạo này phải thông qua cái chuyên nghiệp hóa là từ cái lead on và leader được yêu cầu điều hành các học viện trẻ chuyên nghiệp, đảm bảo đào tạo hàng đầu cho hàng nghìn cầu thủ trẻ. Và với khoảng 70 cầu thủ chuyên nghiệp mới được đào tạo hàng năm, như vậy tức là sẽ có hàng nghìn cầu thủ trẻ được đào tạo trong cái hệ thống này. Và cái kế hoạch phát triển mà chúng ta gọi là toàn diện đó, nó là BPS đó, được quản lý bởi Liên đoàn bóng đá Pháp, thì đào tạo từ 13 tuổi tập trung vào việc phát triển tài năng và cung cấp một cái môi trường có cấu trúc và tiêu chuẩn cao để từ đó phát sinh ra các cầu thủ cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Thì đó là cái vấn đề thứ hai. Thứ ba nữa đó là cái học viện mà ưu tú và học viện chuyên nghiệp, thì các cái chương trình đào tạo đó thì cung cấp cái môi trường đào tạo chuyên nghiệp quanh năm với cái cơ sở hạ tầng hiện đại, tức là từ sân tập, phòng gym cho các cầu thủ nam cũng như các cầu thủ trẻ nữ ưu tú. Và cái thứ tư là học viện quốc tế đó, thì các cái tổ chức như học viện bóng đá quốc tế như là Mitsubishi Rango thì chào đón các cầu thủ trẻ từ 14 đến 22 tuổi cung cấp cái chương trình đào tạo qua năm. Đó chính là cái cấu trúc để từ đó nó không bỏ sót những cái tài năng ở khắp nơi. Trong cái cấu trúc này đó thì cái triết lý chính nó nằm ở mấy điểm sau đây. Cái thứ nhất là phát triển toàn diện, đó là cái mô hình, tức là phải đảm bảo là các cầu thủ được đào tạo tốt, tạo cái cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thi đấu ở các cái nhóm tuổi cao hơn. Thì chúng ta đã từng thấy là Kylian Mbappé đã được đưa vào để đá ở cái độ tuổi rất là trẻ. Cái thứ hai nữa đó, tập trung vào vấn đề là giải quyết kỹ thuật và chiến thuật. Thì cái quá trình huấn luyện tức là phải có kỹ năng và kỹ thuật, tức là sử dụng cả hai chân, chân trái, chân phải, độ chính xác của kỹ thuật. Bên cạnh cái việc phát triển thể chất, tức là phát triển về mặt tốc độ, sức mạnh. Thứ ba nữa là chuẩn bị tinh thần, tức là cái việc tâm lý đó, cho những cái tình huống với cái cường độ áp lực cao. Thì hầu như các cầu thủ trẻ là họ đã rất quen thuộc với cái việc là thi đấu chuyên nghiệp và chứa những cái áp lực. Các cái chương trình mà các cái học viện trọng điểm đó, thì nãy chúng ta có nhắc đến Paris Saint-Germain Academy Pro Residency đó, là cái chương trình huấn luyện đẳng cấp của châu Âu mà dành cho các cầu thủ trẻ được thực hiện tại cái hệ thống cơ sở vật chất hàng đầu. Hay là cái học viện bóng đá quốc tế Mr. Hidalgo đó, thì cái chương trình huấn luyện chuyên sâu nó kéo dài, thì nó nằm ở cái khu vực Monaco hay là Nice dành cho các cầu thủ trong độ tuổi từ 14 đến 22. Hay chúng ta nói đến cái học viện bóng đá Pháp là France Football Academy đó, thì nó cung cấp cái phương pháp huấn luyện chuyên biệt cùng các cái chương trình đào tạo bài bản theo mùa và chú trọng kỹ thuật nhằm thúc đẩy sự phát triển về kỹ năng cũng như là sự trưởng thành toàn diện của cầu thủ. Rồi các cái học viện thuộc các cái câu lạc bộ chuyên nghiệp như là Nice và Olympique Lyon đều sở hữu những học viện danh tiếng với cái khả năng đào tạo và phát triển các cái tài năng bóng đá đỉnh cao.
6: Mỗi năm hàng nghìn cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản về kỹ thuật, chiến thuật, về thể lực, nguồn cung tài năng vì thế cũng luôn dồi dào không chỉ cho bóng đá Pháp.
9: Thì với một cái hệ thống chặt chẽ như vậy đó, thì cái nguồn được cung cấp cầu thủ không phải chỉ nằm ở trong đất ở Pháp, người ta cũng luôn tìm kiếm tài năng và giới thiệu để về những cái học viện này từ những cái nơi mà vốn là có mối quan hệ trực thuộc hoặc là những cái khu vực của những cái nơi đặc biệt đối với châu Phi, những cái nước nói tiếng Pháp. Chúng ta thấy có nhiều cầu thủ ở từ Budapest hay là từ Congo hay là Senegal. Chúng ta cũng đã từng thấy các cầu thủ được đào tạo của Paris Saint-Germain nhưng mà lại cung cấp cho tuyển Senegal chẳng hạn. Ví dụ là tiền vệ trung tâm Seni Mayulu mới 19 tuổi gốc Congo, hay là cầu thủ cánh phải Ibrahim Abaye, cầu thủ U19 của Paris Saint-Germain nhưng mà bây giờ cũng được đưa vào tuyển Senegal. Thì đó là chúng ta thấy là Pháp không chỉ mở rộng cái việc đào tạo cái nguồn từ các nơi trên thế giới, đặc biệt là những cái nước mà nói tiếng Pháp, và đưa về để đào tạo và từ đó cũng cung cấp ngược trở lại. Thì đội tuyển Pháp ngày nay là có thừa hưởng được cái việc mà gọi là có một cái truyền thống lâu đời đào tạo các cầu thủ trẻ thì trở thành cái trung tâm bệ phóng cho tất cả những tài năng bóng đá Pháp là như vậy.
6: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
1: Quý vị vừa nghe xong tạp chí thể thao của anh Vũ và khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạo khúc Nửa Vầng Trăng.
10: Góc vườn âm nhạc.

Được mệnh danh là cánh chim hoàng yến của Nhật Bản, Naoko Kawai trở nên nổi tiếng vào những năm 1980. Giai đoạn này còn được gọi là kỷ nguyên của các thần tượng nhạc pop. Hầu hết các gương mặt thành danh trong thập niên này đều là những diva của dòng nhạc phổ thông Nhật Bản.

Sinh trưởng ở Osaka, Naoko Kawai từ thời còn nhỏ đã có nhiều năng khiếu nghệ thuật. Thời còn ở trường trung học, cô bắt đầu chơi nhiều nhạc cụ và tham gia các lớp đàn hát dân ca như một phần hoạt động ngoại khóa. Vào năm 16 tuổi, Naoko Kawai đoạt giải nhất trong một cuộc thi hát cấp vùng và nhờ vậy cô ký được hợp đồng ghi âm chuyên nghiệp với chi nhánh Nhật Bản của hàng đĩa Columbia. Vào mùa hè năm 1980, Naoko thành công với đĩa đơn thứ nhì là Young Boy, trích từ album phòng thu đầu tay. Bản nhạc này đem về cho Naoko nhiều giải thưởng, trong đó có giải tài năng mới tại Liên hoan âm nhạc Yokohama. Một năm sau, cô cho ra mắt album phòng thu thứ nhì. Album này giành lấy hàng đầu bảng xếp hạng, và nhờ vậy, cô nhận được giải nhất nhân kỳ trao giải thu âm Nhật Bản lần thứ 23 vào năm 1981, tương đương với giải Grammy của Hoa Kỳ. 枕

Một trong những nhạc phẩm tiêu biểu gắn liền với tên tuổi của Naoko Kawai là giai điệu Half Moon Serenade, dạ khúc nửa vầng trăng, trích từ album phòng thu thứ 13, phát hành vào mùa thu năm 1986. Bài này là một bản tình ca theo kiểu power ballad, với phần nhạc dạo đầu sâu lắng nhẹ nhàng, rồi đến phần cuối chuyển qua lối phối khí dũng mãnh hoành tráng. Bản nhạc này là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự thay đổi về mặt hình ảnh của Naoko Kawai, hát nhạc pop giao hưởng với nhiều nội lực. Đồng thời, đây cũng là bài hát đầu tiên do chính cô sáng tác. Giai điệu Half Moon Serenade thành công rực rỡ trên thị trường Nhật Bản vào cuối năm 1986. Toàn bộ các bản ghi âm cho album phòng thu thứ 13 mang tựa đề Scarlet đều do Naoko Kawai đồng sáng tác với nhạc sĩ Yumi Yoshimoto. Thành công này có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nữa nếu như hai tác giả người Nhật không bị chỉ trích. Một số nhà phê bình ở xứ Phù Tang đã cho rằng bài hát này có nhiều đoạn giống như một bản tình ca khác nổi tiếng khoảng một thập niên trước đó. Đó là nhạc phẩm Shiozuki, Hoài niệm ngày thu của Hiromi Iwasaki.

Cho dù hai giai điệu này có nhiều nét giống nhau, nhưng cũng may là mọi chuyện sau đó đều yên ổn và công chúng chưa từng nghe thấy bất kỳ lời phàn nàn nào về vấn đề đạo nhạc từ phía tác giả Hiromi Iwasaki. Giai điệu Half Moon Serenade từng được tác giả Thái Thịnh chuyển thành nhạc phẩm Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng, nhưng trong tiếng Việt bản nhạc này có khá nhiều lời khác nhau, chẳng hạn như Tình Nồng theo cách đặt lời của tác giả Khúc Lan qua phần ghi âm của Tô Chấn Phong, Tình Trong Đêm Mưa qua lời phóng tác về ghi âm của Shirley, Nhạc Tình Nửa Đêm qua phần đặt lời của Ý Nhi. Nhạc Lá Vàng Rơi Rụng trên mặt hồ mênh mông biến thành nốt nhạc trầm ngân nga trong gió lộng. Mây tuổi trẻ phiêu bồng pha dần nửa vầng trăng, quý trọng mãi trong lòng bao mùa

0: RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Romani.
1: În fiecare zi regăsiți programele în română, începând cu ora 5 dimineața în timp universal și pe internet, 24 de ore din 24, pe rfi.ro.
0: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
2: RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Washington và Tehran đều thông báo khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Iran. Nga oanh tạc Ukraine bằng tên lửa siêu thanh Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Kiev đặc biệt bị nhắm tới, ít nhất 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Liên hoan phim quốc tế Cannes 2026 bế mạc, giải Cành Cọ Vàng được trao cho phim Fjord của đạo diễn người Rumani về bi kịch gia đình và những rào cản tín ngưỡng. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 25 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc, sẽ nói về chủ đề Việt Nam và Ấn Độ tiến gần đến thỏa thuận về mua tên lửa BrahMos. Và cuối cùng là tạp chí thể thao của anh Vũ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Agnada. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chân thành cảm ơn.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026. Washington và Tehran đều thông báo khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Iran. Nga oanh tạc Ukraine bằng tên lửa siêu thanh Oresnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Kiev đặc biệt bị nhắm tới, ít nhất 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Liên hoan phim quốc tế Cannes 2026 bế mạc, cành cọ vàng được trao cho phim Fjord của đạo diễn người Rumani về bi kịch gia đình và những rào cản tín ngưỡng. Kính thưa quý vị, vào cuối ngày hôm qua 23 tháng 5, sau các cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước vùng vịnh và một số nước khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng Truth Social rằng các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận với Iran đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố. Còn theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thì thỏa thuận có thể được đúc kết trong ngày hôm nay để đi đến một thế giới không còn phải sợ hãi hay lo lắng về vũ khí hạt nhân Iran từ trong nguyên văn.
1: Theo các nguồn tin ẩn danh được nhật báo New York Times trích dẫn, thì Iran đồng ý loại bỏ kho dự trữ uranium được làm dầu ở mức độ cao, nhưng cách xử lý kho dự trữ này sẽ chỉ được đàm phán trong tương lai. Về Hormuz, Tổng thống Donald Trump khẳng định eo biển sẽ được mở trở lại, nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết. Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết là trong vòng 30 ngày sau thỏa thuận thì số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz sẽ trở lại mức trước chiến tranh. Iran có thể được xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt và các sản phẩm hóa dầu khác vốn rất cần thiết cho nền kinh tế của nước này, bởi vì các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục. Nếu đạt được thỏa thuận, đây là một thắng lợi đối với Iran, theo tường trình của thông tin viên Arefi Siavoskazi tại Tehran.
2: Donald Trump n'a fait que confirmer les déclarations du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères qui avait annoncé.
3: Ông Donald Trump chỉ đơn thuần xác nhận những tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, người đã thông báo về bản ghi nhớ thỏa thuận được cho là sẽ hoàn tất trong vòng vài ngày, theo các quan chức Iran là 3 hoặc 4 ngày. Trước tiên sẽ là tuyên bố chấm dứt xung đột ở Iran cũng như ở Liban. Đối với Tehran, sự ủng hộ dành cho Hezbollah mang ý nghĩa rất quan trọng đối với chính sách tương lai của Iran trong khu vực. Sau đó sẽ là việc dỡ bỏ phong tỏa một phần tài sản của Iran, ước tính từ 12 đến 24 tỷ đô la. Hiện giờ vẫn chưa có con số chính xác. Cuối cùng sẽ là việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Trái ngược với những gì Donald Trump đã nói, eo biển này sẽ do Iran kiểm soát, không có chuyện Tehran từ bỏ quyền kiểm soát eo biển. Đối với Iran, đây là một chiến thắng hoàn toàn bởi vì, theo Tehran, Hoa Kỳ đã chấp nhận tất cả các điều kiện của Iran, bao gồm cả vấn đề hạt nhân của Iran sẽ được thảo luận trong tương lai.
0: Liệu Israel đang bị gạt ra bên lề các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran hay không? Chính phủ Netanyahu cảm thấy ảnh hưởng của họ đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bị suy giảm. Israel lo ngại Iran có thể trở nên mạnh mẽ hơn sau khủng hoảng, còn họ thì ngày càng bị cô lập. Thông tin viên RFI Michel Paul tại Jerusalem tường trình.
4: Ce sont des informations qui émanent de responsables sécuritaires israéliens reprises par les médias.
3: Theo nguồn tin từ giới chức an ninh Israel được truyền thông nước này và cả nhật báo Mỹ New York Times đăng tải, chính quyền Donald Trump đã hoàn toàn gạt Israel ra ngoài các cuộc đàm phán về chấm dứt chiến tranh. Hệ quả là để biết điều gì đang mưu tính phía sau hậu trường, các cơ quan tình báo Israel buộc phải thu thập những mẩu thông tin rời rạc từ các lãnh đạo trong khu vực hoặc từ chính các nguồn tin của họ bên trong bộ máy quyền lực Iran. Theo các quan chức này, sự rạn nứt giữa hai bên là rất sâu sắc. Với Donald Trump, Benjamin Netanyahu là đối tác cho chiến tranh nhưng không phải cho hòa bình. Israel lo ngại về một thỏa thuận tối thiểu bỏ qua chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Và việc dỡ bỏ trừng phạt sẽ giúp Tehran có thêm nguồn lực tài chính để tái vũ trang cho các lực lượng đồng minh. Đối với Netanyahu, những mục tiêu từng được đặt ra khi xung đột bắt đầu như làm sụp đổ chế độ Iran và chấm dứt chương trình hạt nhân giờ dường như ngày càng xa vời, khiến Israel phải đối mặt với một tương lai chiến lược ngày càng bất định.
4: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
0: Trong đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, quân đội Nga đã ồ ạt oanh tạc Ukraine bằng nhiều loại tên lửa và drone, đặc biệt là tên lửa siêu thanh tầm trung Oresnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Các cuộc tấn công trong đêm nhắm chủ yếu vào vùng thủ đô Kiev, khiến ít nhất 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Sáng hôm nay, lực lượng phòng không Ukraine cho biết là Nga đã bắn tổng cộng 90 tên lửa và 600 drone. Còn Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã sử dụng tên lửa siêu thanh Oresnik cũng như các tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Iskander, tên lửa siêu âm Kinzhan, tên lửa hành trình Zircon cùng các tên lửa hành trình khác và drone. Từ Kiev, thông tin viên Luka Lazo tường trình.
5: Une dizaine d'explosions très puissantes ont retenti vers 1h du matin, la première salve de missiles russes.
3: Vào khoảng 1 giờ sáng, hàng chục vụ nổ cực mạnh đã xảy ra sau loạt tên lửa đầu tiên của Nga nhắm vào thủ đô trên gương mặt những người dân trú ẩn trong các ga tàu điện ngầm. Chúng tôi đã có thể thấy rõ sự mệt mỏi và nỗi chán chường. Từ mặt đất, trên không và cả từ Hắc Hải, Nga đã phóng đi hơn 50 tên lửa, triển khai thành nhiều đợt tấn công liên tiếp trong đêm. Đáng chú ý, theo những phân tích ban đầu, tên lửa siêu âm Oresnik dường như đã được Nga sử dụng. Oresnik là loại vũ khí rất hiếm khi Nga triển khai và là loại tên lửa đặc biệt khó đánh chặn. Ngoài ra, tiếng của hàng trăm drone cũng đã vang lên trên vùng trời Kiev trong hầu như cả đêm qua. Mặc dù nhiều drone đã bị vô hiệu hóa, nhưng đến sáng nay các đám cháy lớn vẫn tiếp tục tại thủ đô Kiev, không chỉ ở các khu công nghiệp mà còn tại nhiều khu dân cư. Các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và hỗ trợ những người bị thương. Cuộc tấn công này diễn ra trong bối cảnh từ nhiều tuần qua Nga gia tăng các đợt không kích nhắm vào Kiev. Chỉ riêng tuần trước, 24 người đã thiệt mạng tại thủ đô Ukraine sau khi một tên lửa của Nga nhắm trúng vào một tòa chung cư.
5: À Kiev, Luka Lazo, RFI.
0: Về diễn tiến trên chiến trường Ukraine nói chung, Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua cho biết là Kiev đã giành lại gần 600 km vuông lãnh thổ kể từ đầu năm nay. Còn liên quan đến quan hệ giữa Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu, nhiều cơ quan truyền thông Anh đưa tin là chính quyền London đã đề xuất thành lập một thị trường chung cho hàng hóa với Liên hiệp châu Âu. Đây là một bước đi đầy tham vọng nhằm tái lập mối quan hệ hậu Brexit với khối 27 nước. Bruxelles không chấp nhận ý tưởng này, nhưng vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận cùng với một số lựa chọn khác tại hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 7.
1: Theo báo Anh The Guardian, Liên hiệp châu Âu không chấp nhận sáng kiến thành lập một thị trường hàng hóa chung, nhưng đề xuất London tham gia liên minh thuế quan hoặc đồng ý liên kết kinh tế sâu rộng hơn thông qua khu vực kinh tế châu Âu. Cả hai đề xuất này đều buộc Thủ tướng Anh Keir Starmer phải đảo ngược quyết định từ chối cho phép tự do di chuyển lao động. Người phát ngôn của Văn phòng Nội các Anh từ chối bình luận về bài báo của The Guardian và BBC. Tuy nhiên, quan chức này cho biết chính phủ đang đàm phán về hàng loạt biện pháp đầy tham vọng trước thềm hội nghị thượng đỉnh, bao gồm một thỏa thuận về vệ sinh kiểm dịch đối với thương mại thực phẩm và đồ uống, và một thỏa thuận khác về giao dịch khí thải. Chính phủ của Thủ tướng Anh Keir Starmer thuộc Công đảng ngày càng nói nhiều về chi phí kinh tế của Brexit. Tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves phát biểu rằng London sẵn sàng điều chỉnh theo nhiều quy tắc kinh doanh của Liên hiệp châu Âu để giảm bớt rào cản thương mại. Trong cuộc trưng cầu dân ý cách này 10 năm, cử tri Anh đã quyết định rời Liên hiệp châu Âu, và 4 năm sau trưng cầu dân ý Brexit, Vương quốc Anh chính thức rời khỏi khối.
0: Ngày hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tại New Delhi. Hai bên đã đề cập đến vấn đề hòa bình, an ninh khu vực và thế giới, đặc biệt là tình hình Trung Đông, trong bối cảnh Ấn Độ phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu lửa đi qua eo biển Hormuz.
1: Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Picot, ông Rubio nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quan hệ đối tác giữa Mỹ và Ấn Độ dựa trên các giá trị dân chủ chung, cơ hội kinh tế và thương mại sâu rộng, cũng như mối quan hệ cá nhân thân thiết giữa ông Modi và ông Trump, nhưng không nhắc đến những căng thẳng giữa hai nước trong năm ngoái. Ông Rubio cũng đã chuyển lời của Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Thủ tướng Ấn Độ Modi đến thăm Nhà Trắng. Chuyến công du Ấn Độ của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra trong bối cảnh cả hai nước đang tìm cách định hình lại mối quan hệ kinh tế, và trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu do chiến tranh ở Iran đã khiến Ấn Độ bị tác động nghiêm trọng. New Delhi phải nhập khẩu hơn 80% nhu cầu năng lượng và gần một nửa lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ thường đi qua eo biển Hormuz. Trước khi gặp Thủ tướng Modi, Ngoại trưởng Rubio cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng bán cho New Delhi đủ khối lượng nhiên liệu mà Ấn Độ mua. Chính quyền của Thủ tướng Modi có thể sẽ tăng nhập khẩu năng lượng từ Mỹ nhằm điều chỉnh thâm hụt thương mại, vốn là vấn đề khiến Tổng thống Donald Trump khó chịu. Theo BBC, thâm hụt thương mại của Mỹ với Ấn Độ dự kiến đạt 58,2 tỷ đô la vào năm 2025, tăng 27,1% so với năm 2024. Tuy nhiên, giải pháp không hề đơn giản bởi vì đường vận chuyển sẽ dài hơn và tốn kém hơn.
6: Chuyển sang Đông Á, ngày hôm qua hàng trăm người đã tập trung tại trung tâm Đài Bắc để ủng hộ kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của chính phủ sau khi Quốc hội Đài Loan do phe đối lập kiểm soát chỉ thông qua khoảng 2/3 ngân sách tương đương 40 tỷ đô la Mỹ mà Tổng thống Lại Thanh Đức đã đề xuất.
1: Theo Reuters, cuộc biểu tình vào hôm qua tại Đài Bắc do một số tổ chức nhân quyền và nhóm ủng hộ độc lập tổ chức. Người tham gia hô vang khẩu hiệu kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng. Ông Vương Hưng Hoán, lãnh đạo Đảng Kiến Quốc Đài Loan, phát biểu trước đoàn người biểu tình rằng hòa bình thực sự cần được bảo vệ bằng năng lực quốc phòng và chỉ có tăng cường phòng vệ mới giúp bảo đảm tự do cho Đài Loan. Tổng thống Lại Thanh Đức muốn gói ngân sách bổ sung này bao gồm cả tiền mua vũ khí từ Mỹ và khoản đầu tư cho các thiết bị sản xuất nội địa như nhằm tăng khả năng răn đe trước Trung Quốc. Tuy nhiên, phe đối lập hiện nắm đa số ghế trong Quốc hội trong tháng này chỉ thông qua ngân sách riêng dành để mua vũ khí của Mỹ. Họ cho rằng đề xuất của chính phủ thiếu minh bạch và có nguy cơ dẫn tới tham nhũng và khẳng định không phản đối chi tiêu cho quốc phòng. Chính phủ Đài Loan hiện giờ đang tiếp tục tìm cách thúc đẩy phần ngân sách còn lại, bao gồm kinh phí cho hệ thống phòng không tích hợp mới mang tên T-Dome. Cũng trong ngày hôm qua, lãnh đạo Đảng Đối lập Đài Loan Quốc dân Đảng tuyên bố không ai muốn chiến tranh với Trung Quốc. Theo bà Trịnh Lệ Văn, Đài Loan không thiếu tiền nhưng cần tránh chi tiêu thiếu kiểm soát. Bà cũng cho rằng Đài Loan nên đầu tư cho hòa bình thay vì chiến tranh vì không nên để thế hệ trẻ phải ra chiến trường.
6: Tối hôm qua, Liên hoan Điện ảnh Quốc tế Cannes 2026 đã bế mạc. Giải Cành Cọ Vàng là giải cao quý nhất đã được trao cho đạo diễn người Rumani với bộ phim Fjord, kể về bi kịch của một gia đình bị chia cắt vì những rào cản văn hóa tín ngưỡng và sự khác biệt trong giáo dục. Đọc phái viên Chi Phương tường trình từ Cannes.
7: Chủ tịch Ban giám khảo, đạo diễn người Hàn Quốc Park Chan-wook nhận định:
8: This year's Palme d'Or has been selected for shedding light on
3: Cành Cọ Vàng năm nay được trao dựa trên những vấn đề cơ bản của sự thấu hiểu và tôn trọng sự đa dạng về sắc tộc, tôn giáo của thế giới này. Và đó là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời về mặt nghệ thuật và thuộc về Christian Mungiu.
7: Bộ phim kể về một cặp vợ chồng người Rumani Na Uy sùng đạo, bảo thủ đến định cư tại một ngôi làng hẻo lánh ở gần Fjord, một vịnh hẹp ở Na Uy. Gia đình Georgiou nhanh chóng kết thân với nhà hàng xóm Hanbeck. Con cái của cả hai gia đình sớm trở nên gắn bó, bất chấp sự khác biệt lớn trong cách giáo dục. Thế nhưng, mọi chuyện đã bị xáo trộn khi cô con gái lớn Elia của nhà Georgiou được phát hiện với những vết bầm tím trên cơ thể. Họ bị tước quyền nuôi con vì bị cáo buộc ngược đãi. Bộ phim đã chỉ ra những xung đột về chuẩn mực xã hội leo thang thành một cơn ác mộng kinh hoàng, gửi đi thông điệp về sự cảm thông, thấu hiểu trong một xã hội ngày càng cực đoan. Phát biểu tại lễ trao giải, đạo diễn người Rumani khẳng định như sau.
9: Today the society is split, it's divided, it's radicalized.
3: Giờ đây chúng ta đang sống trong một xã hội bị chia rẽ, trở nên cực đoan hóa. Bộ phim này của tôi lên án mọi hình thức cực đoan hóa, thể hiện cam kết về những gì mà chúng ta muốn thúc đẩy. Đó là sự khoan dung, hội nhập và sự cảm thông.
7: Christian Mungiu là một trong 10 đạo diễn từng 2 lần thắng giải Cành Cọ Vàng. Bộ phim 4 tháng, 3 tuần và 2 ngày đã được trao giải thưởng cao quý này vào năm 2007. Chi Phương, RFI, tiếng Việt, tường trình từ Cannes.
6: Giải Grand Prix của ban giám khảo là giải lớn thứ hai trong bảng vàng của Liên hoan phim Cannes đã được trao cho phim Minato của đạo diễn người Nga Andrei Zivkinev với thông điệp phản chiến nhắm thẳng đến Điện Kremlin lên án cuộc chiến Ukraine dưới lăng kính của một gia đình tan vỡ. Giải đạo diễn xuất sắc nhất đã thuộc về hai phim là Bola Negra và Fatherland. Cả hai phim đều nói về chiến tranh tàn khốc được khai thác dưới các góc độ khác nhau. Diễn viên Nhật Bản Tao Okamono và diễn viên người Bỉ Virginie Efira được đồng trao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất qua bộ phim Sudan dưới sự chỉ đạo của nhà làm phim người Nhật Bản. Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên kể từ đầu năm nay. Theo dự báo khí tượng thủy văn thì vào ngày mai 25 tháng 5, nhiều quốc gia Tây Âu sẽ chịu ảnh hưởng của một vòng nhiệt quy mô lớn khiến nhiệt độ có thể vượt quá 30 độ C, trong khi thời điểm này vẫn còn là mùa xuân.
10: Trang Le Grand Continent cho biết là trong những ngày tới, châu Âu có thể ghi nhận mức nhiệt kỷ lục cho tháng 5, cao hơn mức trung bình nhiều năm tới 11 độ C tại một số quốc gia như Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Đợt nắng nóng này hình thành do hiện tượng vòng nhiệt, khối không khí nóng từ Maroc di chuyển qua Tây Ban Nha rồi bị chặn lại ở một vùng áp cao, khiến luồng khí nóng bị mắc kẹt và không thể thoát đi. Hiện nay, châu Âu là một châu lục có tốc độ nóng lên nhanh nhất thế giới nếu không tính Bắc Cực. Năm ngoái, nhiệt độ trung bình tại châu Âu đã cao hơn khoảng 0,9 độ C so với giai đoạn tham chiếu từ 1991 đến năm 2020. Tại Pháp, nhiều khu vực ở phía Tây Nam đã ghi nhận nhiệt độ trên 35 độ C ngay từ thứ Sáu. Đợt nắng nóng được dự báo kéo dài đến cuối tháng. Tại Paris, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay có thể lên tới 32 độ C, trong khi nhiệt độ cảm nhận có thể đạt 36 độ C. Các chuyên gia khí hậu nhấn mạnh rằng do biến đổi khí hậu, các đợt nắng nóng cao độ đang trở nên thường xuyên hơn, dữ dội hơn và xuất hiện sớm hơn trong năm.
6: Cũng vì nắng nóng đã có ít nhất 16 người chết ở miền Nam Ấn Độ kể từ đầu mùa. Theo số liệu chính thức của chính quyền loan báo vào ngày hôm nay, trong bối cảnh nhiều vùng của Ấn Độ đang hứng chịu nhiệt độ cực kỳ cao, nhiệt độ tại một số nơi đã vượt quá 45 độ C. Tại thủ đô New Delhi và các khu vực lân cận, nhiệt độ duy trì trên 40 độ C suốt cả tuần, kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện lên mức kỷ lục. Nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận chính thức tại Ấn Độ là 51 độ C vào năm 2016.

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành. Tiếp theo trong tạp chí thể thao, anh Vũ sẽ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạo khúc nửa vầng trăng. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, các tuần báo kỳ này quan tâm đến những vấn đề khác nhau. Hồ sơ của Korea International được dành cho Hantavirus, những bài học về một cuộc khủng hoảng. Le Bon rút ra kinh nghiệm 10 năm sau Brexit. Trang bị Redsweat là ảnh bà Ursula von der Leyen, nhân vật thường bị châu Âu chỉ trích. Le Nouvelos điều tra về lao động nhập cư tại Pháp. The Economist chạy đích trang nhất một doanh nghiệp Starship của Elon Musk. Ở các trang trong, cuộc khủng hoảng Cuba, Iran, Ukraine tiếp tục được bàn luận.
0: L'Express nói về hòn đảo của Castro dưới sự đe dọa của Donald Trump. Liệu chế độ La Habana có thể sống sót trước quyết tâm của Hoa Kỳ nhằm tái lập sự thống trị khu vực hay không? Phải chăng chương cuối cùng của đảo quốc cộng sản đang được viết ra trước mắt chúng ta?
2: Sau khi bắt Tổng thống Venezuela hồi tháng Giêng, tiêu diệt Đại giáo chủ Iran vào tháng 2, không ai biết được Donald Trump sẽ mở ra một mặt trận thứ ba đánh vào Cuba hay không. Ba chiến dịch quân sự tại ba nước chỉ trong vài tháng đã là một kỷ lục. Căng thẳng giữa Washington và La Habana cao chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa năm 1962. Không còn dầu lửa được Venezuela cung cấp miễn phí từ 25 năm qua, Cuba đang ngặt nghèo về năng lượng và kinh tế. Dù Nhà Trắng mới đây cho phép một tàu dầu Nga đến Cuba, nhưng đảo quốc cần số lượng cao gấp 8 lần. Thế nên giao thông ngưng trệ, nhà máy điện không hoạt động, điện liên tục bị cúp, giá xăng chợ đen bằng nửa tháng lương. Bên cạnh đó là những khuyết điểm của một nền kinh tế chỉ đạo đã gây ra hậu quả tương tự như Romania của Nicolae Ceaușescu hay Liên Xô của Leonid Brezhnev. Trong lúc đất nước 10 triệu dân đang suy sụp, Hoa Kỳ lại gia tăng sức ép. Ông Trump nói đùa, tôi nghĩ rằng sẽ có vinh dự giải phóng Cuba một khi xong việc với Iran. Hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln được điều đến ngoài khơi hòn đảo. Lầu Năm Góc tăng áp lực về tâm lý, ít nhất 25 vụ drone bay chọc theo riêng.

0: Thứ hai nữa đó, tập trung vào vấn đề là giải quyết kỹ thuật và chiến thuật. Thì cái quá trình huấn luyện tức là phải có kỹ năng và kỹ thuật, tức là sử dụng cả hai chân, chân trái chân phải, độ chính xác của kỹ thuật, bên cạnh cái việc phát triển thể chất, tức là phát triển về mặt tốc độ, sức mạnh. Thứ ba nữa là chuẩn bị tinh thần, tức là cái việc tâm lý đó, cho những cái tình huống với cái cường độ áp lực cao. Thì hầu như các cầu thủ trẻ là họ đã rất quen thuộc với cái việc là thi đấu chuyên nghiệp và chứa những cái áp lực. Các cái chương trình mà các cái học viện trọng điểm đó, thì nãy chúng ta có nhắc đến Paris Saint-Germain Academy Pro Residency đó, là cái chương trình huấn luyện đẳng cấp của châu Âu mà dành cho các cầu thủ trẻ được thực hiện tại cái hệ thống cơ sở vật chất hàng đầu, hay là cái học viện bóng đá quốc tế Mr. Hidalgo đó, thì cái chương trình huấn luyện là chuyên sâu, nó kéo dài, thì nó nằm ở cái khu vực Monaco hay là Nice dành cho các cầu thủ trong độ tuổi từ 14 đến 22. Hay chúng ta nói đến cái học viện bóng đá Pháp là France Football Academy đó, thì cung cấp cái phương pháp huấn luyện chuyên biệt cùng các cái chương trình đào tạo bài bản theo mùa và chú trọng kỹ thuật nhằm thúc đẩy sự phát triển về kỹ năng cũng như là sự trưởng thành toàn diện của cầu thủ. Rồi các cái học viện thuộc các cái câu lạc bộ chuyên nghiệp như là Nice và Olympique Lyon đều sở hữu những học viện danh tiếng với cái khả năng đào tạo và phát triển các cái tài năng bóng đá đỉnh cao.
1: Mỗi năm hàng nghìn cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản về kỹ thuật, chiến thuật, về thể lực, nguồn cung tài năng vì thế cũng luôn dồi dào không chỉ cho bóng đá Pháp.
0: Thì với một cái hệ thống chặt chẽ như vậy đó, thì cái nguồn được cung cấp cầu thủ không phải chỉ nằm ở trong đất ở Pháp, người ta cũng luôn tìm kiếm tài năng và giới thiệu để về những cái học viện này từ những cái nơi mà vốn là có mối quan hệ trực thuộc, hoặc là những cái khu vực của những cái nơi đặc biệt đối với châu Phi, những cái nước nói tiếng Pháp. Chúng ta thấy có nhiều cầu thủ ở từ Guadeloupe hay là từ Congo hay là Senegal. Chúng ta cũng đã từng thấy các cầu thủ được đào tạo của Paris Saint-Germain nhưng mà lại cung cấp cho tuyển Senegal chẳng hạn. Ví dụ là tiền vệ trung tâm Seni Maiolu mới 19 tuổi gốc Congo, hay là cầu thủ cánh phải Ibrahima Baye, cầu thủ U19 của Paris Saint-Germain nhưng mà bây giờ cũng được đưa vào tuyển Senegal. Thì đó là chúng ta thấy là Pháp không chỉ mở rộng cái việc đào tạo cái nguồn từ các nơi trên thế giới, đặc biệt là những cái nước mà nói tiếng Pháp, và đưa về để đào tạo và từ đó cũng cung cấp nguồn trở lại. Thì đội tuyển Pháp ngày nay là có thừa hưởng được cái việc mà gọi là có một cái truyền thống lâu đời đào tạo các cầu thủ trẻ, thì trở thành cái trung tâm bệ phóng cho tất cả những tài năng bóng đá Pháp là như vậy.
1: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
2: Quý vị vừa nghe xong tạp chí thể thao của anh Vũ và khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạ khúc Nửa Vầng Trăng.
3: Góc vườn âm nhạc.

Được mệnh danh là cánh chim hoàng yến của Nhật Bản, Naoko Kawai trở nên nổi tiếng vào những năm 1980. Giai đoạn này còn được gọi là kỷ nguyên của các thần tượng nhạc pop. Hầu hết các gương mặt thành danh trong thập niên này đều là những diva của dòng nhạc phổ thông Nhật Bản.

như một phần hoạt động ngoại khóa. Vào năm 16 tuổi, Naoko Kawai đoạt giải nhất trong một cuộc thi hát cấp vùng và nhờ vậy cô ký được hợp đồng ghi âm chuyên nghiệp với chi nhánh Nhật Bản của hàng đĩa Columbia. Vào mùa hè năm 1980, Naoko thành công với đĩa đơn thứ nhì là Young Boy, trích từ album phòng thu đầu tay. Bản nhạc này đem về cho Naoko nhiều giải thưởng, trong đó có giải tài năng mới tại Liên hoan âm nhạc Yokohama. Một năm sau, cô cho ra mắt album phòng thu thứ nhì. Album này giành lấy hàng đầu bảng xếp hạng, và nhờ vậy, cô nhận được giải nhất nhân kỳ trao giải thu âm Nhật Bản lần thứ 23 vào năm 1981, tương đương với giải Grammy của Hoa Kỳ.

Sinh trưởng ở Osaka, Naoko Kawai từ thời còn nhỏ đã có nhiều năng khiếu nghệ thuật. Thời còn ở trường trung học, cô bắt đầu chơi nhiều nhạc cụ và tham gia các lớp đàn hát dân ca.

Một trong những nhạc phẩm tiêu biểu gắn liền với tên tuổi của Naoko Kawai là giai điệu Half Moon Serenade, dạ khúc nửa vầng trăng, trích từ album Phòng thu thứ 13, phát hành vào mùa thu năm 1986. Bài này là một bản tình ca theo kiểu power ballad, với phần nhạc dạo đầu sâu lắng nhẹ nhàng, rồi đến phần cuối chuyển qua lối phối khí dũng mãnh hoành tráng. Bản nhạc này là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự thay đổi về mặt hình ảnh của Naoko Kawai, hát nhạc pop giao hưởng với nhiều nội lực. Đồng thời, đây cũng là bài hát đầu tiên do chính cô sáng tác. Giai điệu Half Moon Serenade thành công rực rỡ trên thị trường Nhật Bản vào cuối năm 1986. Toàn bộ các bản ghi âm cho album Phòng thu thứ 13 mang tựa đề Scarlet đều do Naoko Kawai đồng sáng tác với nhạc sĩ Yumi Yoshimoto. Thành công này có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nữa nếu như hai tác giả người Nhật không bị chỉ trích. Một số nhà phê bình ở xứ Phù Tang đã cho rằng bài hát này có nhiều đoạn giống như một bản tình ca khác nổi tiếng khoảng một thập niên trước đó. Đó là nhạc phẩm Shiozuki, Hoài niệm ngày thu của Hiromi Iwasaki.

Cho dù hai giai điệu này có nhiều nét giống nhau, nhưng cũng may là mọi chuyện sau đó đều yên ổn và công chúng chưa từng nghe thấy bất kỳ lời phàn nàn nào về vấn đề đạo nhạc từ phía tác giả Hiromi Iwasaki. Giai điệu Half Moon Serenade từng được tác giả Thái Thịnh chuyển thành nhạc phẩm Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng. Nhưng trong tiếng Việt, bản nhạc này có khá nhiều lời khác nhau, chẳng hạn như Tình Nồng theo cách đặt lời của tác giả Khúc Lan qua phần ghi âm của Tô Chấn Phong, Tình Trong Đêm Mưa qua lời phóng tác về ghi âm của Julie, Nhạc Tình Nửa Đêm qua phần đặt lời của Ý Nhi. Nhạc Lá Vàng Rơi Rụng trên mặt hồ mênh mông biến thành nốt nhạc trầm ngân nga trong gió lộng. Mây tuổi trẻ phiêu bồng phai dần nửa vầng trăng, quý trọng mãi trong lòng bao

0: RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Romani.
1: În fiecare zi regăsiți programele în română începând cu ora 5 dimineața în timp universal și pe internet 24 de ore din 24 pe rfi.ro.
0: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
2: RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Washington và Tehran đều thông báo khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Iran. Nga oanh tạc Ukraine bằng tên lửa siêu thanh Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Kiev đặc biệt bị nhắm tới, ít nhất 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Liên hoan phim quốc tế Cannes 2026 bế mạc, giải Cành Cọ Vàng được trao cho phim Fjord của đạo diễn người Rumani về bi kịch gia đình và những rào cản tín ngưỡng. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 25 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc, sẽ nói về chủ đề Việt Nam và Ấn Độ tiến gần đến thỏa thuận về mua tên lửa BrahMos. Và cuối cùng là tạp chí thể thao của anh Vũ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Agnada. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chân thành cảm ơn.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026. Washington và Tehran đều thông báo khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Iran. Nga oanh tạc Ukraine bằng tên lửa siêu thanh Oresnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Kiev đặc biệt bị nhắm tới, ít nhất 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Liên hoan phim quốc tế Cannes 2026 bế mạc, cành cọ vàng được trao cho phim Fjord của đạo diễn người Romani về bi kịch gia đình và những rào cản tín ngưỡng. Kính thưa quý vị, vào cuối ngày hôm qua 23 tháng 5, sau các cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước vùng vịnh và một số nước khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng Truth Social rằng các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận với Iran đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố. Còn theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thì thỏa thuận có thể được đúc kết trong ngày hôm nay để đi đến một thế giới không còn phải sợ hãi hay lo lắng về vũ khí hạt nhân Iran từ trong nhân văn.
1: Theo các nguồn tin ẩn danh được nhật báo New York Times trích dẫn, thì Iran đồng ý loại bỏ kho dự trữ uranium được làm dầu ở mức độ cao, nhưng cách xử lý kho dự trữ này sẽ chỉ được đàm phán trong tương lai. Về Hormuz, Tổng thống Donald Trump khẳng định eo biển sẽ được mở trở lại, nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết. Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết là trong vòng 30 ngày sau thỏa thuận thì số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz sẽ trở lại mức trước chiến tranh. Iran có thể được xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt và các sản phẩm hóa dầu khác vốn rất cần thiết cho nền kinh tế của nước này, bởi vì các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục. Nếu đạt được thỏa thuận, đây là một thắng lợi đối với Iran, theo tường trình của thông tin viên Arefi Siavosgazi tại Tehran.
2: Donald Trump n'a fait que confirmer les déclarations du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères qui avait annoncé.
3: Ông Donald Trump chỉ đơn thuần xác nhận những tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, người đã thông báo về bản ghi nhớ thỏa thuận được cho là sẽ hoàn tất trong vòng vài ngày, theo các quan chức Iran là 3 hoặc 4 ngày. Trước tiên sẽ là tuyên bố chấm dứt xung đột ở Iran cũng như ở Liban. Đối với Tehran, sự ủng hộ dành cho Hezbollah mang ý nghĩa rất quan trọng đối với chính sách tương lai của Iran trong khu vực. Sau đó sẽ là việc dỡ bỏ phong tỏa một phần tài sản của Iran, ước tính từ 12 đến 24 tỷ đô la. Hiện giờ vẫn chưa có con số chính xác. Cuối cùng sẽ là việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Trái ngược với những gì Donald Trump đã nói, eo biển này sẽ do Iran kiểm soát, không có chuyện Tehran từ bỏ quyền kiểm soát eo biển. Đối với Iran, đây là một chiến thắng hoàn toàn bởi vì, theo Tehran, Hoa Kỳ đã chấp nhận tất cả các điều kiện của Iran, bao gồm cả vấn đề hạt nhân của Iran sẽ được thảo luận trong tương lai.
0: Liệu Israel đang bị gạt ra bên lề các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran hay không? Chính phủ Netanyahu cảm thấy ảnh hưởng của họ đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bị suy giảm. Israel lo ngại Iran có thể trở nên mạnh mẽ hơn sau khủng hoảng, còn họ thì ngày càng bị cô lập. Thông tin viên RFI Mission Pool tại Jerusalem tường trình.
4: Ce sont des informations qui émanent de responsables sécuritaires israéliens reprises par les médias.
3: Theo nguồn tin từ giới chức an ninh Israel được truyền thông nước này và cả nhật báo Mỹ New York Times đăng tải, chính quyền Donald Trump đã hoàn toàn gạt Israel ra ngoài các cuộc đàm phán về chấm dứt chiến tranh. Hệ quả là để biết điều gì đang mưu tính phía sau hậu trường, các cơ quan tình báo Israel buộc phải thu thập những mẫu thông tin rời rạc từ các lãnh đạo trong khu vực hoặc từ chính các nguồn tin của họ bên trong bộ máy quyền lực Iran. Theo các quan chức này, sự rạn nứt giữa hai bên là rất sâu sắc. Với Donald Trump, Benjamin Netanyahu là đối tác cho chiến tranh nhưng không phải cho hòa bình. Israel lo ngại về một thỏa thuận tối thiểu bỏ qua chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Và việc dỡ bỏ trừng phạt sẽ giúp Tehran có thêm nguồn lực tài chính để tái vũ trang cho các lực lượng đồng minh. Đối với Netanyahu, những mục tiêu từng được đặt ra khi xung đột bắt đầu như làm sụp đổ chế độ Iran và chấm dứt chương trình hạt nhân giờ dường như ngày càng xa vời, khiến Israel phải đối mặt với một tương lai chiến lược ngày càng bất định.
4: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
0: Trong đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, quân đội Nga đã ồ ạt oanh tạc Ukraine bằng nhiều loại tên lửa và drone, đặc biệt là tên lửa siêu thanh tầm trung Oresnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Các cuộc tấn công trong đêm nhắm chủ yếu vào vùng thủ đô Kiev, khiến ít nhất 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Sáng hôm nay, lực lượng phòng không Ukraine cho biết là Nga đã bắn tổng cộng 90 tên lửa và 600 drone. Còn Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã sử dụng tên lửa siêu thanh Oresnik cũng như các tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Iskander, tên lửa siêu âm Kinzhan, tên lửa hành trình Zircon cùng các tên lửa hành trình khác và drone. Từ Kiev, thông tin viên Luka Lazo tường trình.
5: Une dizaine d'explosions très puissantes ont retenti vers 1 heure du matin. La première salve de missiles russes.
3: Vào khoảng 1 giờ sáng, hàng chục vụ nổ cực mạnh đã xảy ra sau loạt tên lửa đầu tiên của Nga nhắm vào thủ đô trên gương mặt những người dân trú ẩn trong các ga tàu điện ngầm. Chúng tôi đã có thể thấy rõ sự mệt mỏi và nỗi chán chường. Từ mặt đất, trên không và cả từ Hắc Hải, Nga đã phóng đi hơn 50 tên lửa, triển khai thành nhiều đợt tấn công liên tiếp trong đêm. Đáng chú ý, theo những phân tích ban đầu, tên lửa siêu âm Oresnik dường như đã được Nga sử dụng. Oresnik là loại vũ khí rất hiếm khi Nga triển khai và là loại tên lửa đặc biệt khó đánh chặn. Ngoài ra, tiếng của hàng trăm drone cũng đã vang lên trên vùng trời Kiev trong hầu như cả đêm qua. Mặc dù nhiều drone đã bị vô hiệu hóa, nhưng đến sáng nay các đám cháy lớn vẫn tiếp tục tại thủ đô Kiev. Không chỉ ở các khu công nghiệp mà còn tại nhiều khu dân cư, các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và hỗ trợ những người bị thương. Cuộc tấn công này diễn ra trong bối cảnh từ nhiều tuần qua Nga gia tăng các đợt không kích nhắm vào Kiev. Chỉ riêng tuần trước, 24 người đã thiệt mạng tại thủ đô Ukraine sau khi một tên lửa của Nga nhắm trúng vào một tòa chung cư.
5: À Kiev, Luka Lazo, RFI.
0: Về diễn tiến trên chiến trường Ukraine nói chung, Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua cho biết là Kiev đã giành lại gần 600 km vùng lãnh thổ kể từ đầu năm nay. Còn liên quan đến quan hệ giữa Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu, nhiều cơ quan truyền thông Anh đưa tin là chính quyền London đã đề xuất thành lập một thị trường chung cho hàng hóa với Liên hiệp châu Âu. Đây là một bước đi đầy tham vọng nhằm tái lập mối quan hệ hậu Brexit với khối 27 nước. Bruxelles không chấp nhận ý tưởng này, nhưng vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận cùng với một số lựa chọn khác tại hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 7.
6: Theo báo Anh The Guardian, Liên hiệp châu Âu không chấp nhận sáng kiến thành lập một thị trường hàng hóa chung, nhưng đề xuất London tham gia liên minh thuế quan hoặc đồng ý liên kết kinh tế sâu rộng hơn thông qua khu vực kinh tế châu Âu. Cả hai đề xuất này đều buộc Thủ tướng Anh Keir Starmer phải đảo ngược quyết định từ chối cho phép tự do di chuyển lao động. Người phát ngôn của Văn phòng Nội các Anh từ chối bình luận về bài báo của The Guardian và BBC. Tuy nhiên, quan chức này cho biết chính phủ đang đàm phán về hàng loạt biện pháp đầy tham vọng trước thềm hội nghị thượng đỉnh, bao gồm một thỏa thuận về vệ sinh kiểm dịch đối với thương mại thực phẩm và đồ uống, và một thỏa thuận khác về giao dịch khí thải. Chính phủ của Thủ tướng Anh Keir Starmer thuộc Công đảng ngày càng nói nhiều về chi phí kinh tế của Brexit. Tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves phát biểu rằng London sẵn sàng điều chỉnh theo nhiều quy tắc kinh doanh của Liên hiệp châu Âu để giảm bớt rào cản thương mại. Trong cuộc trưng cầu dân ý cách này 10 năm, cử tri Anh đã quyết định rời Liên hiệp châu Âu và 4 năm sau trưng cầu dân ý Brexit, Vương quốc Anh chính thức rời khỏi khối.
0: Ngày hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tại New Delhi. Hai bên đã đề cập đến vấn đề hòa bình, an ninh khu vực và thế giới, đặc biệt là tình hình Trung Đông, trong bối cảnh Ấn Độ phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu lửa đi qua eo biển Hormuz.
6: Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Picot, ông Rubio nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quan hệ đối tác giữa Mỹ và Ấn Độ dựa trên các giá trị dân chủ chung, cơ hội kinh tế và thương mại sâu rộng, cũng như mối quan hệ cá nhân thân thiết giữa ông Modi và ông Trump, nhưng không nhắc đến những căng thẳng giữa hai nước trong năm ngoái. Ông Rubio cũng đã chuyển lời của Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Thủ tướng Ấn Độ Modi đến thăm Nhà Trắng. Chuyến công du Ấn Độ của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra trong bối cảnh cả hai nước đang tìm cách định hình lại mối quan hệ kinh tế, và trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu do chiến tranh ở Iran đã khiến Ấn Độ bị tác động nghiêm trọng. New Delhi phải nhập khẩu hơn 80% nhu cầu năng lượng và gần một nửa lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ thường đi qua eo biển Hormuz. Trước khi gặp Thủ tướng Modi, Ngoại trưởng Rubio cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng bán cho New Delhi đủ khối lượng nhiên liệu mà Ấn Độ mua. Chính quyền của Thủ tướng Modi có thể sẽ tăng nhập khẩu năng lượng từ Mỹ nhằm điều chỉnh thâm hụt thương mại, vốn là vấn đề khiến Tổng thống Donald Trump khó chịu. Theo BBC, thâm hụt thương mại của Mỹ với Ấn Độ dự kiến đạt 58,2 tỷ đô la vào năm 2025, tăng 27,1% so với năm 2024. Tuy nhiên, giải pháp không hề đơn giản bởi vì đường vận chuyển sẽ dài hơn và tốn kém hơn.
7: Chuyển sang Đông Á, ngày hôm qua hàng trăm người đã tập trung tại trung tâm Đài Bắc để ủng hộ kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của chính phủ sau khi Quốc hội Đài Loan do phe đối lập kiểm soát chỉ thông qua khoảng 2/3 ngân sách tương đương 40 tỷ đô la Mỹ mà Tổng thống Lại Thanh Đức đã đề xuất.
6: Theo Reuters, cuộc biểu tình vào hôm qua tại Đài Bắc do một số tổ chức nhân quyền và nhóm ủng hộ độc lập tổ chức. Người tham gia hô vang khẩu hiệu kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng. Ông Vương Hưng Hoán, lãnh đạo Đảng Kiến Quốc Đài Loan, phát biểu trước đoàn người biểu tình rằng hòa bình thực sự cần được bảo vệ bằng năng lực quốc phòng và chỉ có tăng cường phòng vệ mới giúp bảo đảm tự do cho Đài Loan. Tổng thống Lại Thanh Đức muốn gói ngân sách bổ sung này bao gồm cả tiền mua vũ khí từ Mỹ và khoản đầu tư cho các thiết bị sản xuất nội địa như nhằm tăng khả năng răn đe trước Trung Quốc. Tuy nhiên, phe đối lập hiện nắm đa số ghế trong Quốc hội trong tháng này chỉ thông qua ngân sách riêng dành để mua vũ khí của Mỹ. Họ cho rằng đề xuất của chính phủ thiếu minh bạch và có nguy cơ dẫn tới tham nhũng và khẳng định không phản đối chi tiêu cho quốc phòng. Chính phủ Đài Loan hiện giờ đang tiếp tục tìm cách thúc đẩy phần ngân sách còn lại, bao gồm kinh phí cho hệ thống phòng không tích hợp mới mang tên T-Dome. Cũng trong ngày hôm qua, lãnh đạo Đảng Đối lập Đài Loan Quốc dân Đảng tuyên bố không ai muốn chiến tranh với Trung Quốc. Theo bà Trịnh Lệ Văn, Đài Loan không thiếu tiền nhưng cần tránh chi tiêu thiếu kiểm soát. Bà cũng cho rằng Đài Loan nên đầu tư cho hòa bình thay vì chiến tranh vì không nên để thế hệ trẻ phải ra chiến trường.
7: Tối hôm qua, Liên hoan Điện ảnh Quốc tế Cannes 2026 đã bế mạc. Giải Cành Cọ Vàng là giải cao quý nhất đã được trao cho đạo diễn người Rumani với bộ phim Fjord, kể về bi kịch của một gia đình bị chia cắt vì những rào cản văn hóa tín ngưỡng và sự khác biệt trong giáo dục. Đọc phái viên Chi Phương tường trình từ Cannes.
8: Chủ tịch Ban giám khảo, đạo diễn người Hàn Quốc Park Chan-wook nhận định:
9: This year's Palme d'Or has been selected for shedding light on
3: Cành Cọ Vàng năm nay được trao dựa trên những vấn đề cơ bản của sự thấu hiểu và tôn trọng sự đa dạng về sắc tộc, tôn giáo của thế giới này. Và đó là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời về mặt nghệ thuật và thuộc về Christian Mungiu.
8: Bộ phim kể về một cặp vợ chồng người Rumani Na Uy sùng đạo, bảo thủ đến định cư tại một ngôi làng hẻo lánh ở gần Fjord, một vịnh hẹp ở Na Uy. Gia đình Georgiou nhanh chóng kết thân với nhà hàng xóm Hanberg. Con cái của cả hai gia đình sớm trở nên gắn bó, bất chấp sự khác biệt lớn trong cách giáo dục. Thế nhưng, mọi chuyện đã bị xáo trộn khi cô con gái lớn Elia của nhà Georgiou được phát hiện với những vết bầm tím trên cơ thể. Họ bị tước quyền nuôi con vì bị cáo buộc ngược đãi. Bộ phim đã chỉ ra những xung đột về chuẩn mực xã hội leo thang thành một cơn ác mộng kinh hoàng, gửi đi thông điệp về sự cảm thông, thấu hiểu trong một xã hội ngày càng cực đoan. Phát biểu tại lễ trao giải, đạo diễn người Romani khẳng định như sau.
10: Today the society is split, it's divided, it's radicalized.
3: Giờ đây chúng ta đang sống trong một xã hội bị chia rẽ, trở nên cực đoan hóa. Bộ phim này của tôi lên án mọi hình thức cực đoan hóa, thể hiện cam kết về những gì mà chúng ta muốn thúc đẩy. Đó là sự khoan dung, hội nhập và sự cảm thông.
8: Christian Mungiu là một trong 10 đạo diễn từng 2 lần thắng giải Cành Cọ Vàng. Bộ phim 4 tháng, 3 tuần và 2 ngày đã được trao giải thưởng cao quý này vào năm 2007. Chi Phương, RFI, tiếng Việt, tường trình từ Cannes.
7: Giải Grand Prix của ban giám khảo là giải lớn thứ hai trong bảng vàng của Liên hoan phim Cannes đã được trao cho phim Minato của đạo diễn người Nga Andrei Zhivkinev với thông điệp phản chiến nhắm thẳng đến Điện Kremlin lên án cuộc chiến Ukraine dưới lăng kính của một gia đình tan vỡ. Giải đạo diễn xuất sắc nhất đã thuộc về hai phim là Bola Negra và Fatherland. Cả hai phim đều nói về chiến tranh tàn khốc được khai thác dưới các góc độ khác nhau. Diễn viên Nhật Bản Tao Okamono và diễn viên người Bỉ Virginie Efira được đồng trao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất qua bộ phim Sudan dưới sự chỉ đạo của nhà làm phim người Nhật Bản. Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên kể từ đầu năm nay. Theo dự báo khí tượng thủy văn thì vào ngày mai 25 tháng 5, nhiều quốc gia Tây Âu sẽ chịu ảnh hưởng của một vòng nhiệt quy mô lớn khiến nhiệt độ có thể vượt quá 30 độ C trong khi thời điểm này vẫn còn là mùa xuân.
11: Trang Le Grand Continent cho biết là trong những ngày tới, châu Âu có thể ghi nhận mức nhiệt kỷ lục cho tháng 5, cao hơn mức trung bình nhiều năm tới 11 độ C tại một số quốc gia như Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Đợt nắng nóng này hình thành do hiện tượng vòng nhiệt, khối không khí nóng từ Maroc di chuyển qua Tây Ban Nha rồi bị chặn lại ở một vùng áp cao, khiến luồng khí nóng bị mắc kẹt và không thể thoát đi. Hiện nay, châu Âu là một châu lục có tốc độ nóng lên nhanh nhất thế giới nếu không tính Bắc Cực. Năm ngoái, nhiệt độ trung bình tại châu Âu đã cao hơn khoảng 0,9 độ C so với giai đoạn tham chiếu từ 1991 đến năm 2000, xin lỗi quý vị, đến năm 2020. Tại Pháp, nhiều khu vực ở phía Tây Nam đã ghi nhận nhiệt độ trên 35 độ C ngay từ thứ Sáu. Đợt nắng nóng được dự báo kéo dài đến cuối tháng. Tại Paris, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay có thể lên tới 32 độ C, trong khi nhiệt độ cảm nhận có thể đạt 36 độ C. Các chuyên gia khí hậu nhấn mạnh rằng do biến đổi khí hậu, các đợt nắng nóng cao độ đang trở nên thường xuyên hơn, dữ dội hơn và xuất hiện sớm hơn trong năm.
7: Cũng vì nắng nóng đã có ít nhất 16 người chết ở miền Nam Ấn Độ kể từ đầu mùa. Theo số liệu chính thức của chính quyền loan báo vào ngày hôm nay, trong bối cảnh nhiều vùng của Ấn Độ đang hứng chịu nhiệt độ cực kỳ cao, nhiệt độ tại một số nơi đã vượt quá 45 độ C. Tại thủ đô New Delhi và các khu vực lân cận, nhiệt độ duy trì trên 40 độ C suốt cả tuần, kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện lên mức kỷ lục. Nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận chính thức tại Ấn Độ là 51 độ C vào năm 2016.

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành. Tiếp theo trong tạp chí thể thao, anh Vũ sẽ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạo khúc nửa vầng trăng. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, các tuần báo kỳ này quan tâm đến những vấn đề khác nhau. Hồ sơ của Korea International được dành cho Hantavirus, những bài học về một cuộc khủng hoảng. Le Bon rút ra kinh nghiệm 10 năm sau Brexit. Trang bị Redspace là ảnh bà Ursula von der Leyen, nhân vật thường bị châu Âu chỉ trích. Le Nouvel Obs điều tra về lao động nhập cư tại Pháp. The Economist chạy đích trang nhất một doanh nghiệp Starship của Elon Musk. Ở các trang trong, cuộc khủng hoảng Cuba, Iran, Ukraine tiếp tục được bàn luận.
0: L'Express nói về hòn đảo của Castro dưới sự đe dọa của Donald Trump. Liệu chế độ La Habana có thể sống sót trước quyết tâm của Hoa Kỳ nhằm tái lập sự thống trị khu vực hay không? Phải chăng chương cuối cùng của đảo quốc cộng sản đang được viết ra trước mắt chúng ta?
2: Sau khi bắt Tổng thống Venezuela hồi tháng Giêng, tiêu diệt đại giáo chủ Iran vào tháng 2, không ai biết được Donald Trump sẽ mở ra một mặt trận thứ ba đánh vào Cuba hay không. Ba chiến dịch quân sự tại ba nước chỉ trong vài tháng đã là một kỷ lục. Căng thẳng giữa Washington và La Habana cao chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa năm 1962. Không còn dầu lửa được Venezuela cung cấp miễn phí từ 25 năm qua, Cuba đang ngặt nghèo về năng lượng và kinh tế. Dù Nhà Trắng mới đây cho phép một tàu dầu Nga đến Cuba, nhưng đảo quốc cần số lượng cao gấp 8 lần. Thế nên giao thông ngưng trệ, nhà máy điện không hoạt động, điện liên tục bị cúp, giá xăng chợ đen bằng nửa tháng lương. Bên cạnh đó là những khuyết điểm của một nền kinh tế chỉ đạo đã gây ra hậu quả tương tự như Rumani của Nicolae Ceaușescu hay Liên Xô của Leonid Brezhnev. Trong lúc đất nước 10 triệu dân đang suy sụp, Hoa Kỳ lại gia tăng sức ép. Ông Trump nói đùa, tôi nghĩ rằng sẽ có vinh dự giải phóng Cuba một khi xong việc với Iran. Hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln được điều đến ngoài khơi hòn đảo. Lầu Năm Góc tăng áp lực về tâm lý, ít nhất 25 vụ drone bay dọc theo duyên hải được công khai. Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố, quỹ đạo kinh tế Cuba không thể thay đổi với những người hiện nay vì điều tệ hại nhất của một người cộng sản là một người cộng sản bất tài. Hết lời chẳng.
0: Với việc trừng phạt được loan báo ngày 6 tháng 5 đối với tập đoàn gọi tắt là GAESA, khủng hoảng lại tăng thêm một bậc. Được con rể của Raúl Castro lãnh đạo, GAESA là con cưng, là vũ khí bí mật và là chiếc pháo cứu sinh của chế độ La Habana. Đế quốc này hoàn toàn do các tướng lãnh quân đội kiểm soát, chiếm 40% tổng sản phẩm nội địa của cả nước, độc quyền trong ngành du lịch béo bở với 121 resort và khách sạn sang trọng, có tổng cộng 12.000 phòng.

Cho dù hai giai điệu này có nhiều nét giống nhau, nhưng cũng may là mọi chuyện sau đó đều yên ổn và công chúng chưa từng nghe thấy bất kỳ lời phàn nàn nào về vấn đề đạo nhạc từ phía tác giả Hiromi Iwasaki. Giai điệu Half Moon Serenade từng được tác giả Thái Thịnh chuyển thành nhạc phẩm Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng, nhưng trong tiếng Việt bản nhạc này có khá nhiều lời khác nhau, chẳng hạn như Tình Nồng theo cách đặt lời của tác giả Khúc Lan qua phần ghi âm của Tô Chấn Phong, Tình Trong Đêm Mưa qua lời phóng tác về ghi âm của Suy Ly, Nhạc Tình Nửa Đêm qua phần đặt lời của Ý Nhi. Nhạc Lá Vàng Rơi Rụng trên mặt hồ mênh mông biến thành nốt nhạc trầm ngân nga trong gió lộng, Mây Tuổi Trẻ Phiêu Bồng phai dần nửa vầng trăng, Quý Trọng Mãi Trong Lòng bao

0: RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Romani.
1: În fiecare zi regăsiți programele în română, începând cu ora 5 dimineața în timp universal și pe internet, 24 de ore din 24, pe rfi.ro.
0: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
2: RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Washington và Tehran đều thông báo

khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Iran. Nga oanh tạc Ukraine bằng tên lửa siêu thanh Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Kiev đặc biệt bị nhắm tới, ít nhất 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Liên hoan phim quốc tế Cannes 2026 bế mạc, giải Cánh Cọp Vàng được trao cho phim Fjord của đạo diễn người Rumani về bi kịch gia đình và những rào cản tín ngưỡng. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 25 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc, sẽ nói về chủ đề Việt Nam và Ấn Độ tiến gần đến thỏa thuận về mua tên lửa BrahMos. Và cuối cùng là tạp chí thể thao của anh Vũ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Ernada. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chân thành cảm ơn.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026. Washington và Tehran đều thông báo khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Iran. Nga oanh tạc Ukraine bằng tên lửa siêu thanh Oresnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Kiev đặc biệt bị nhắm tới, ít nhất 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Liên hoan phim quốc tế Cannes 2026 bế mạc, cành cọ vàng được trao cho phim Fjord của đạo diễn người Romani về bi kịch gia đình và những rào cản tín ngưỡng. Kính thưa quý vị, vào cuối ngày hôm qua 23 tháng 5, sau các cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước vùng vịnh và một số nước khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng Truth Social rằng các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận với Iran đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố. Còn theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thì thỏa thuận có thể được đúc kết trong ngày hôm nay để đi đến một thế giới không còn phải sợ hãi hay lo lắng về vũ khí hạt nhân Iran từ trong nhân văn.
1: Theo các nguồn tin ẩn danh được nhật báo New York Times trích dẫn, thì Iran đồng ý loại bỏ kho dự trữ uranium được làm dầu ở mức độ cao, nhưng cách xử lý kho dự trữ này sẽ chỉ được đàm phán trong tương lai. Về Hormuz, Tổng thống Donald Trump khẳng định eo biển sẽ được mở trở lại, nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết. Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết là trong vòng 30 ngày sau thỏa thuận thì số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz sẽ trở lại mức trước chiến tranh. Iran có thể được xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt và các sản phẩm hóa dầu khác vốn rất cần thiết cho nền kinh tế của nước này, bởi vì các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục. Nếu đạt được thỏa thuận, đây là một thắng lợi đối với Iran, theo tường trình của thông tin viên Arefi Siavoshgazi tại Tehran.
2: Donald Trump n'a fait que confirmer les déclarations du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères qui avait annoncé.
3: Ông Donald Trump chỉ đơn thuần xác nhận những tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, người đã thông báo về bản ghi nhớ thỏa thuận được cho là sẽ hoàn tất trong vòng vài ngày, theo các quan chức Iran là 3 hoặc 4 ngày. Trước tiên sẽ là tuyên bố chấm dứt xung đột ở Iran cũng như ở Liban. Đối với Tehran, sự ủng hộ dành cho Hezbollah mang ý nghĩa rất quan trọng đối với chính sách tương lai của Iran trong khu vực. Sau đó sẽ là việc dỡ bỏ phong tỏa một phần tài sản của Iran, ước tính từ 12 đến 24 tỷ đô la. Hiện giờ vẫn chưa có con số chính xác. Cuối cùng sẽ là việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Trái ngược với những gì Donald Trump đã nói, eo biển này sẽ do Iran kiểm soát, không có chuyện Tehran từ bỏ quyền kiểm soát eo biển. Đối với Iran, đây là một chiến thắng hoàn toàn bởi vì, theo Tehran, Hoa Kỳ đã chấp nhận tất cả các điều kiện của Iran, bao gồm cả vấn đề hạt nhân của Iran sẽ được thảo luận trong tương lai.
0: Liệu Israel đang bị gạt ra bên lề các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran hay không? Chính phủ Netanyahu cảm thấy ảnh hưởng của họ đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bị suy giảm. Israel lo ngại Iran có thể trở nên mạnh mẽ hơn sau khủng hoảng, còn họ thì ngày càng bị cô lập. Thông tin viên RFI Mission Pool tại Jerusalem tường trình.
4: Ce sont des informations qui émanent de responsables sécuritaires israéliens reprises par les médias.
3: Theo nguồn tin từ giới chức an ninh Israel được truyền thông nước này và cả nhật báo Mỹ New York Times đăng tải, chính quyền Donald Trump đã hoàn toàn gạt Israel ra ngoài các cuộc đàm phán về chấm dứt chiến tranh. Hệ quả là để biết điều gì đang mưu tính phía sau hậu trường, các cơ quan tình báo Israel buộc phải thu thập những mẫu thông tin rời rạc từ các lãnh đạo trong khu vực hoặc từ chính các nguồn tin của họ bên trong bộ máy quyền lực Iran. Theo các quan chức này, sự rạn nứt giữa hai bên là rất sâu sắc. Với Donald Trump, Benjamin Netanyahu là đối tác cho chiến tranh nhưng không phải cho hòa bình. Israel lo ngại về một thỏa thuận tối thiểu bỏ qua chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Và việc dỡ bỏ trừng phạt sẽ giúp Tehran có thêm nguồn lực tài chính để tái vũ trang cho các lực lượng đồng minh. Đối với Netanyahu, những mục tiêu từng được đặt ra khi xung đột bắt đầu như làm sụp đổ chế độ Iran và chấm dứt chương trình hạt nhân giờ dường như ngày càng xa vời, khiến Israel phải đối mặt với một tương lai chiến lược ngày càng bất định.
4: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
0: Trong đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, quân đội Nga đã ồ ạt oanh tạc Ukraine bằng nhiều loại tên lửa và drone, đặc biệt là tên lửa siêu thanh tầm trung Oresnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Các cuộc tấn công trong đêm nhắm chủ yếu vào vùng thủ đô Kiev, khiến ít nhất 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Sáng hôm nay, lực lượng phòng không Ukraine cho biết là Nga đã bắn tổng cộng 90 tên lửa và 600 drone. Còn Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã sử dụng tên lửa siêu thanh Oresnik cũng như các tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Iskander, tên lửa siêu âm Kinzhan, tên lửa hành trình Zircon cùng các tên lửa hành trình khác và drone. Từ Kiev, thông tin viên Luka Lazo tường trình.
5: Une dizaine d'explosions très puissantes ont retenti vers 1h du matin, la première salve de missiles russes.
3: Vào khoảng 1 giờ sáng, hàng chục vụ nổ cực mạnh đã xảy ra sau loạt tên lửa đầu tiên của Nga nhắm vào thủ đô trên gương mặt những người dân trú ẩn trong các ga tàu điện ngầm. Chúng tôi đã có thể thấy rõ sự mệt mỏi và nỗi chán chường. Từ mặt đất, trên không và cả từ Hắc Hải, Nga đã phóng đi hơn 50 tên lửa, triển khai thành nhiều đợt tấn công liên tiếp trong đêm. Đáng chú ý, theo những phân tích ban đầu, tên lửa siêu âm Oresnik dường như đã được Nga sử dụng. Oresnik là loại vũ khí rất hiếm khi Nga triển khai và là loại tên lửa đặc biệt khó đánh chặn. Ngoài ra, tiếng của hàng trăm drone cũng đã vang lên trên vùng trời Kiev trong hầu như cả đêm qua. Mặc dù nhiều drone đã bị vô hiệu hóa, nhưng đến sáng nay các đám cháy lớn vẫn tiếp tục tại thủ đô Kiev. Không chỉ ở các khu công nghiệp mà còn tại nhiều khu dân cư, các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và hỗ trợ những người bị thương. Cuộc tấn công này diễn ra trong bối cảnh từ nhiều tuần qua Nga gia tăng các đợt không kích nhắm vào Kiev. Chỉ riêng tuần trước, 24 người đã thiệt mạng tại thủ đô Ukraine sau khi một tên lửa của Nga nhắm trúng vào một tòa chung cư.
5: À Kiev, Luka Lazo, RFI.
0: Về diễn tiến trên chiến trường Ukraine nói chung, Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua cho biết là Kiev đã giành lại gần 600 km vùng lãnh thổ kể từ đầu năm nay. Còn liên quan đến quan hệ giữa Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu, nhiều cơ quan truyền thông Anh đưa tin là chính quyền London đã đề xuất thành lập một thị trường chung cho hàng hóa với Liên hiệp châu Âu. Đây là một bước đi đầy tham vọng nhằm tái lập mối quan hệ hậu Brexit với khối 27 nước. Bruxelles không chấp nhận ý tưởng này, nhưng vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận cùng với một số lựa chọn khác tại hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 7.
6: Theo báo Anh The Guardian, Liên hiệp châu Âu không chấp nhận sáng kiến thành lập một thị trường hàng hóa chung, nhưng đề xuất London tham gia liên minh thuế quan hoặc đồng ý liên kết kinh tế sâu rộng hơn thông qua khu vực kinh tế châu Âu. Cả hai đề xuất này đều buộc Thủ tướng Anh Keir Starmer phải đảo ngược quyết định từ chối cho phép tự do di chuyển lao động. Người phát ngôn của Văn phòng Nội các Anh từ chối bình luận về bài báo của The Guardian và BBC. Tuy nhiên, quan chức này cho biết chính phủ đang đàm phán về hàng loạt biện pháp đầy tham vọng trước thềm hội nghị thượng đỉnh, bao gồm một thỏa thuận về vệ sinh kiểm dịch đối với thương mại thực phẩm và đồ uống, và một thỏa thuận khác về giao dịch khí thải. Chính phủ của Thủ tướng Anh Keir Starmer thuộc Công đảng ngày càng nói nhiều về chi phí kinh tế của Brexit. Tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves phát biểu rằng London sẵn sàng điều chỉnh theo nhiều quy tắc kinh doanh của Liên hiệp châu Âu để giảm bớt rào cản thương mại. Trong cuộc trưng cầu dân ý cách này 10 năm, cử tri Anh đã quyết định rời Liên hiệp châu Âu, và 4 năm sau trưng cầu dân ý Brexit, Vương quốc Anh chính thức rời khỏi khối.
0: Ngày hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tại New Delhi. Hai bên đã đề cập đến vấn đề hòa bình, an ninh khu vực và thế giới, đặc biệt là tình hình Trung Đông, trong bối cảnh Ấn Độ phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu lửa đi qua eo biển Hormuz.
6: Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Picot, ông Rubio nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quan hệ đối tác giữa Mỹ và Ấn Độ dựa trên các giá trị dân chủ chung, cơ hội kinh tế và thương mại sâu rộng, cũng như mối quan hệ cá nhân thân thiết giữa ông Modi và ông Trump, nhưng không nhắc đến những căng thẳng giữa hai nước trong năm ngoái. Ông Rubio cũng đã chuyển lời của Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Thủ tướng Ấn Độ Modi đến thăm Nhà Trắng. Chuyến công du Ấn Độ của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra trong bối cảnh cả hai nước đang tìm cách định hình lại mối quan hệ kinh tế, và trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu do chiến tranh ở Iran đã khiến Ấn Độ bị tác động nghiêm trọng. New Delhi phải nhập khẩu hơn 80% nhu cầu năng lượng và gần một nửa lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ thường đi qua eo biển Hormuz.
1: Trước khi gặp Thủ tướng Modi, Ngoại trưởng Rubio cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng bán cho New Delhi đủ khối lượng nhiên liệu mà Ấn Độ mua. Chính quyền của Thủ tướng Modi có thể sẽ tăng nhập khẩu năng lượng từ Mỹ nhằm điều chỉnh thâm hụt thương mại, vốn là vấn đề khiến Tổng thống Donald Trump khó chịu. Theo BBC, thâm hụt thương mại của Mỹ với Ấn Độ dự kiến đạt 58,2 tỷ đô la vào năm 2025, tăng 27,1% so với năm 2024. Tuy nhiên, giải pháp không hề đơn giản bởi vì đường vận chuyển sẽ dài hơn và tốn kém hơn.
7: Chuyển sang Đông Á, ngày hôm qua hàng trăm người đã tập trung tại trung tâm Đài Bắc để ủng hộ kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của chính phủ sau khi Quốc hội Đài Loan do phe đối lập kiểm soát chỉ thông qua khoảng 2/3 ngân sách tương đương 40 tỷ đô la Mỹ mà Tổng thống Lại Thanh Đức đã đề xuất.
1: Theo Reuters, cuộc biểu tình vào hôm qua tại Đài Bắc do một số tổ chức nhân quyền và nhóm ủng hộ độc lập tổ chức. Người tham gia hô vang khẩu hiệu kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng. Ông Vương Hưng Hoán, lãnh đạo Đảng Kiến Quốc Đài Loan, phát biểu trước đoàn người biểu tình rằng hòa bình thực sự cần được bảo vệ bằng năng lực quốc phòng và chỉ có tăng cường phòng vệ mới giúp bảo đảm tự do cho Đài Loan. Tổng thống Lại Thanh Đức muốn gói ngân sách bổ sung này bao gồm cả tiền mua vũ khí từ Mỹ và khoản đầu tư cho các thiết bị sản xuất nội địa như nhằm tăng khả năng răn đe trước Trung Quốc. Tuy nhiên, phe đối lập hiện nắm đa số ghế trong Quốc hội trong tháng này chỉ thông qua ngân sách riêng dành để mua vũ khí của Mỹ. Họ cho rằng đề xuất của chính phủ thiếu minh bạch và có nguy cơ dẫn tới tham nhũng và khẳng định không phản đối chi tiêu cho quốc phòng. Chính phủ Đài Loan hiện giờ đang tiếp tục tìm cách thúc đẩy phần ngân sách còn lại, bao gồm kinh phí cho hệ thống phòng không tích hợp mới mang tên T-Dome. Cũng trong ngày hôm qua, lãnh đạo Đảng Đối lập Đài Loan Quốc dân Đảng tuyên bố không ai muốn chiến tranh với Trung Quốc. Theo bà Trịnh Lệ Văn, Đài Loan không thiếu tiền nhưng cần tránh chi tiêu thiếu kiểm soát. Bà cũng cho rằng Đài Loan nên đầu tư cho hòa bình thay vì chiến tranh vì không nên để thế hệ trẻ phải ra chiến trường.
7: Tối hôm qua, Liên hoan Điện ảnh Quốc tế Cannes 2026 đã bế mạc. Giải Cành Cọ Vàng là giải cao quý nhất đã được trao cho đạo diễn người Rumani với bộ phim Fjord, kể về bi kịch của một gia đình bị chia cắt vì những rào cản văn hóa tín ngưỡng và sự khác biệt trong giáo dục. Đọc phái viên Chi Phương tường trình từ Cannes.
8: Chủ tịch Ban giám khảo, đạo diễn người Hàn Quốc Park Chan-wook nhận định:
9: This year's Palm d'Or has been selected for shedding light on
3: Cành Cọ Vàng năm nay được trao dựa trên những vấn đề cơ bản của sự thấu hiểu và tôn trọng sự đa dạng về sắc tộc, tôn giáo của thế giới này. Và đó là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời về mặt nghệ thuật và thuộc về Christian Mungiu.
8: Bộ phim kể về một cặp vợ chồng người Rumani Na Uy sùng đạo, bảo thủ đến định cư tại một ngôi làng hẻo lánh ở gần Fjord, một vịnh hẹp ở Na Uy. Gia đình Georgiou nhanh chóng kết thân với nhà hàng xóm Hanbeck. Con cái của cả hai gia đình sớm trở nên gắn bó, bất chấp sự khác biệt lớn trong cách giáo dục. Thế nhưng, mọi chuyện đã bị xáo trộn khi cô con gái lớn Elia của nhà Georgiou được phát hiện với những vết bầm tím trên cơ thể. Họ bị tước quyền nuôi con vì bị cáo buộc ngược đãi. Bộ phim đã chỉ ra những xung đột về chuẩn mực xã hội leo thang thành một cơn ác mộng kinh hoàng, gửi đi thông điệp về sự cảm thông, thấu hiểu trong một xã hội ngày càng cực đoan. Phát biểu tại lễ trao giải, đạo diễn người Romani khẳng định như sau:
10: Today the society is split, it's divided, it's radicalized.
3: Giờ đây chúng ta đang sống trong một xã hội bị chia rẽ, trở nên cực đoan hóa. Bộ phim này của tôi lên án mọi hình thức cực đoan hóa, thể hiện cam kết về những gì mà chúng ta muốn thúc đẩy. Đó là sự khoan dung, hội nhập và sự cảm thông.
8: Christian Mungiu là một trong 10 đạo diễn từng 2 lần thắng giải Cành Cọ Vàng. Bộ phim 4 tháng, 3 tuần và 2 ngày đã được trao giải thưởng cao quý này vào năm 2007. Chi Phương, RFI, tiếng Việt, tường trình từ Cannes.
7: Giải Grand Prix của ban giám khảo là giải lớn thứ hai trong bảng vàng của liên hoan phim Cannes đã được trao cho phim Minato của đạo diễn người Nga Andrei Zivkinev với thông điệp phản chiến nhắm thẳng đến Điện Kremlin lên án cuộc chiến Ukraine dưới lăng kính của một gia đình tan vỡ. Giải đạo diễn xuất sắc nhất đã thuộc về hai phim là Bola Negra và Fatherland. Cả hai phim đều nói về chiến tranh tàn khốc được khai thác dưới các góc độ khác nhau. Diễn viên Nhật Bản Tao Okamono và diễn viên người Bỉ Virginie Efira được đồng trao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất qua bộ phim Sudan dưới sự chỉ đạo của nhà làm phim người Nhật Bản. Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên kể từ đầu năm nay. Theo dự báo khí tượng thủy văn thì vào ngày mai 25 tháng 5, nhiều quốc gia Tây Âu sẽ chịu ảnh hưởng của một vòng nhiệt quy mô lớn khiến nhiệt độ có thể vượt quá 30 độ C trong khi thời điểm này vẫn còn là mùa xuân.
1: Trang Le Grand Continent cho biết là trong những ngày tới, châu Âu có thể ghi nhận mức nhiệt kỷ lục cho tháng 5, cao hơn mức trung bình nhiều năm tới 11 độ C tại một số quốc gia như Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Đợt nắng nóng này hình thành do hiện tượng vòng nhiệt, khối không khí nóng từ Maroc di chuyển qua Tây Ban Nha rồi bị chặn lại ở một vùng áp cao, khiến luồng khí nóng bị mắc kẹt và không thể thoát đi. Hiện nay, châu Âu là một châu lục có tốc độ nóng lên nhanh nhất thế giới nếu không tính Bắc Cực. Năm ngoái, nhiệt độ trung bình tại châu Âu đã cao hơn khoảng 0,9 độ C so với giai đoạn tham chiếu từ 1991 đến năm 2020. Tại Pháp, nhiều khu vực ở phía Tây Nam đã ghi nhận nhiệt độ trên 35 độ C ngay từ thứ Sáu. Đợt nắng nóng được dự báo kéo dài đến cuối tháng. Tại Paris, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay có thể lên tới 32 độ C, trong khi nhiệt độ cảm nhận có thể đạt 36 độ C. Các chuyên gia khí hậu nhấn mạnh rằng do biến đổi khí hậu, các đợt nắng nóng cao độ đang trở nên thường xuyên hơn, dữ dội hơn và xuất hiện sớm hơn trong năm.
7: Cũng vì nắng nóng đã có ít nhất 16 người chết ở miền Nam Ấn Độ kể từ đầu mùa. Theo số liệu chính thức của chính quyền loan báo vào ngày hôm nay, trong bối cảnh nhiều vùng của Ấn Độ đang hứng chịu nhiệt độ cực kỳ cao, nhiệt độ tại một số nơi đã vượt quá 45 độ C. Tại thủ đô New Delhi và các khu vực lân cận, nhiệt độ duy trì trên 40 độ C suốt cả tuần, kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện lên mức kỷ lục. Nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận chính thức tại Ấn Độ là 51 độ C vào năm 2016.

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành. Tiếp theo trong tạp chí thể thao, anh Vũ sẽ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạo khúc nửa vầng trăng. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, các tuần báo kỳ này quan tâm đến những vấn đề khác nhau. Hồ sơ của Korea International được dành cho Hantavirus, những bài học về một cuộc khủng hoảng. Le Bon rút ra kinh nghiệm 10 năm sau Brexit. Trang bìa Redpress là ảnh bà Ursula von der Leyen, nhân vật thường bị châu Âu chỉ trích. Le Nouvel Obs điều tra về lao động nhập cư tại Pháp. The Economist chạy đích trang nhất một doanh nghiệp Starship của Elon Musk. Ở các trang trong, cuộc khủng hoảng Cuba, Iran, Ukraine tiếp tục được bàn luận.
0: L'Express nói về hòn đảo của Castro dưới sự đe dọa của Donald Trump. Liệu chế độ La Habana có thể sống sót trước quyết tâm của Hoa Kỳ nhằm tái lập sự thống trị khu vực hay không? Phải chăng chương cuối cùng của đảo quốc cộng sản đang được viết ra trước mắt chúng ta?
2: Sau khi bắt Tổng thống Venezuela hồi tháng Giêng, tiêu diệt Đại giáo chủ Iran vào tháng 2, không ai biết được Donald Trump sẽ mở ra một mặt trận thứ ba đánh vào Cuba hay không. Ba chiến dịch quân sự tại ba nước chỉ trong vài tháng đã là một kỷ lục. Căng thẳng giữa Washington và La Habana cao chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa năm 1962. Không còn dầu lửa được Venezuela cung cấp miễn phí từ 25 năm qua, Cuba đang ngặt nghèo về năng lượng và kinh tế. Dù Nhà Trắng mới đây cho phép một tàu dầu Nga đến Cuba, nhưng đảo quốc cần số lượng cao gấp 8 lần. Thế nên giao thông ngưng trệ, nhà máy điện không hoạt động, điện liên tục bị cúp, giá xăng chợ đen bằng nửa tháng lương. Bên cạnh đó là những khuyết điểm của một nền kinh tế chỉ đạo đã gây ra hậu quả tương tự như Rumani của Nicolae Ceaușescu hay Liên Xô của Leonid Brezhnev. Trong lúc đất nước 10 triệu dân đang suy sụp, Hoa Kỳ lại gia tăng sức ép. Ông Trump nói đùa, tôi nghĩ rằng sẽ có vinh dự giải phóng Cuba một khi xong việc với Iran. Hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln được điều đến ngoài khơi hòn đảo. Lầu Năm Góc tăng áp lực về tâm lý, ít nhất 25 vụ drone bay dọc theo duyên hải được công khai. Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố, quỹ đạo kinh tế Cuba không thể thay đổi với những người hiện nay vì điều tệ hại nhất của một người cộng sản là một người cộng sản bất tài. Hết lời chẳng.
0: Với việc trừng phạt được loan báo ngày 6 tháng 5 đối với tập đoàn gọi tắt là GAESA, khủng hoảng lại tăng thêm một bậc. Được con rể của Raúl Castro lãnh đạo, GAESA là con cưng, là vũ khí bí mật và là chiếc pháo cứu sinh của chế độ La Habana. Đế quốc này hoàn toàn do các tướng lãnh quân đội kiểm soát, chiếm 40% tổng sản phẩm nội địa của cả nước, độc quyền trong ngành du lịch béo bở với 121 resort và khách sạn sang trọng, có tổng cộng 12.000 phòng, 20 cảng du thuyền, các tuyến hàng không, đại lý du lịch.
2: Nhật báo Mỹ The Miami Herald cuối năm ngoái tiết lộ mấy chục công ty trực thuộc GAESA không bị viện thẩm kế kiểm soát, không nộp thuế lợi tức dù siêu lợi nhuận, giá thuê phòng rất cao, trong khi lương nhân viên chỉ có 11 đô la một tháng. Lợi tức của GAESA được tái đầu tư vào khách sạn hạng sang thay vì cơ sở hạ tầng và đổ vào tài khoản ngân hàng của gia đình Castro. Tuy nhiên từ tháng 5, Hoa Kỳ hạn định một tháng để các công ty nước ngoài chấm dứt hoạt động với GAESA, tập đoàn khoáng sản Canada Sherritt hiện diện tại Cuba từ 30 năm qua đã loan báo rút lui. Tuy Nickel do Sherritt khai thác chiếm 10% doanh thu xuất khẩu của đảo quốc. Trong những điều kiện như vậy, kinh tế xã hội Cuba vốn đã tàn tạ, liệu có thể tồn tại mãi hay không? Hồi tháng 3, một trụ sở đảng Cộng sản Cuba ở Morón đã bị phóng hỏa và mới đây, bản giao hưởng son nồi và những cuộc biểu tình chấp nhoáng lại diễn ra dù bị đàn áp. Hình ảnh Chủ tịch Miguel Díaz-Canel và ông Raúl Castro tuần hành ở La Habana nhân dịp lễ lao động 1 tháng 5 gợi nhớ đến ông Erich Honecker năm 1989 hiên ngang chịu bước trên đường phố Đông Berlin nhân kỷ niệm 40 năm Cộng hòa Dân chủ Đức và một tháng sau bức tường Berlin sụp đổ. Trước Trump đã có 13 tổng thống Mỹ từng hoài công mong đợi chế độ cộng sản Cuba tan rã, nhưng nay thì khác. Chưa bao giờ kinh tế Cuba vốn sống nhờ Liên Xô rồi Venezuela lại treo leo bên bờ vực thẳm như vậy. Hơn nữa, chủ thuyết mới được Nhà Trắng công bố muốn tái lập sự ưu việt của Hoa Kỳ ở Tây Bán Cầu nên quan tâm đến kênh đào Panama, Venezuela và Cuba, nơi có một trạm nghe lén quân sự của Trung Quốc.
0: Chính giới Mỹ lâu nay đánh giá thấp mối đe dọa Cuba, ông Fidel Castro đã âm thầm gây ảnh hưởng chính trị, xâm nhập các nước Trung Mỹ Latin, tạo được khối chống Mỹ với Venezuela, Nicaragua và các nước khác. Song đó, ông Castro mở cửa Cuba và Trung Mỹ Latin cho tất cả kẻ thù của Washington, đó là Trung Quốc, Nga, Iran, cả với Hezbollah và trước đây là phong trào giải phóng Palestine được huấn luyện chiến thuật du kích ở các trung tâm gần La Habana.
2: Tình báo Cuba từ nhiều thập niên đã chui vào được những cấp cao ở Washington. Nhà phân tích quân sự Ana Belén Montes, nhà ngoại giao Walter Cannon Meyer, đại sứ Maren Rocha là những gián điệp nổi tiếng nhất. Nhưng còn bao nhiêu con bài khác chưa lộ mặt đối với Washington là kết thúc 67 năm xung đột và hạ bệ gia tộc Castro vẫn đang thống trị 10 năm sau cái chết của Fidel. Ông em Ron Castro, 95 tuổi, vẫn là Thái Thượng Hoàng. Các con ông giữ những chức vụ quan trọng. Tướng Alejandro Castro là giám đốc tình báo, nắm hết mọi bí mật của giới tinh hoa. Cô em Mariela lãnh đạo tuyên truyền, người cháu mang biệt danh En Cantrillo là đầu cầu tiếp xúc với Mỹ, hay Oscar Pérez Oliva Fraga, phó thủ tướng. Mỹ đề nghị viện trợ 100 triệu đô la, nhưng các nhà lãnh đạo La Habana câu giờ hy vọng vào cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11. Một chuyên gia nhận xét, đó là những người được KGB đào tạo mang nặng chủ thuyết Lenin, muốn duy trì quyền lực bằng mọi giá. Nicolas Maduro cũng đã dùng chiến lược tương tự và rút cuộc Nhà Trắng quá chán ngán, rút đã cho bắt cóc ông ta. Liệu lịch sử sẽ lặp lại với La Habana hay không? Cũng trên L'Express, chuyên gia Brian Lytle, từng là nhà phân tích của CIA, nhận định xã hội Cuba sắp sụp đổ toàn bộ. Tuy không tin là Mỹ sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự tương tự như Venezuela, Donald Trump biết rằng người dân Cuba đang đói khổ. Đã có nhiều cuộc biểu tình không chỉ phản đối